0: міського голови Віталія Кличка. Масштабні пожежі фіксуються у Святошинському, Деснянському та Оболонському районах столиці. Окрім того, внаслідок повторних вибухів на одній із локацій пошкоджено авто швидкої допомоги. Водій отримав травми. Станом на зараз наслідки ворожої атаки фіксуються в Бочанському, Бровецькому та Фастівському районах Київської області. Повідомив у Телеграм керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у Броварському районі пошкоджено складські будівлі та виробничі приміщення, є поранені серед мирних жителів. На місцях працюють медики, усім постраждалим надається необхідна допомога. Інформація щодо кількості поранених уточнюється. У Бучанському та Фастівському районах також пошкоджено складські будівлі. Інформація щодо руйнування епіцентру у Броварах, яка ширилася в соціальних мережах, не підтвердилася. Інформацію спростував у Телеграм Броварський міський голова Ігор Сапожко. Із 80 населених пунктів Харківської області триває активна евакуація. Про це в етері Суспільного повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синьогубу. За його словами, йдеться про Харківський, Богодухівський, Куп'янський райони. Нещодавно додався Чугуївський район, Старосалтівський округ. За добу в області вивезли 286 людей, ще 260 евакуювали із Донеччини. Їх прийняв транзитний центр в Лозовій.
1: Подекуди вона проводиться завдяки військовим, тому що інші, в принципі, дістатися до тих територій вже не можуть. Це стається тому, що люди вчасно не прийняли рішення про евакуацію, прийняли рішення залишатись, а далі ситуація тільки ускладнюється, тому що ворог б'є по цивільній інфраструктурі, і по цивільним людям, і по домогосподарствам, просто знищуючи фактично все, для того, щоб там зазначити про хоч якусь відповідну перемогу свою. Відповідно, евакуація здійснюється і підрозділами національної фактично поліції, і хоча і на броньованих автомобілях, однак так само вони нищаться.
0: Україна продовжить операції впливу на Росію після завершення 40-денного етапу, який мав спонукати Москву до припинення війни. Важливим є не визначений термін, а досягнення результату. Про це заявив очільник Офісу президента України Кирило Буданов журналістам напередодні у Києві. Я нагадаю, 25 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що затвердив запропоновану СБУ 40-денну операцію впливу на Росію, метою якої було спонукати Кремль до завершення війни. Ключовий інструмент операції – далекобійні удари по нафтопереробній та логістичній інфраструктурі російських окупантів. Напередодні формальний 40-денний термін операції закінчився.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода.
0: Далі у нас інформація від Українського гідрометцентру. Неймовірну спеку обіцяють нам на сьогодні. Вночі від 18 до 23 градусів, в день сильна спека 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни 30-34. На Київщині сьогодні вночі від 20 до 23, в день сильна спека 35 градусів. Зараз у Києві маємо 20 градусів тепла, тиск 748 міліметрів, вологість 35%. Наразі в мене вся інформація. Наша команда розпочинає підготовку до наступного випуску. Він буде рівно за годину. Тоді зустрінемось. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Літо – час, коли тисячі українців вирушають у Карпати. Але дедалі частіше замість мальовничих гірських стежок там можна побачити глибокі колії від позашляховиків, пошкоджені полонини та зруйновані природні ландшафти. Джипінг став популярною туристичною розвагою і водночас серйозною загрозою для унікальних екосистем. Чому, попри законодавчі обмеження, автомобілі продовжують їздити заповідними територіями? Хто має зупинити руйнування Карпат? І яку роль в цьому відіграють громадські активісти? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в програмі «Активізація» з фахівцем із біорізноманіття громадської організації «Greenpeace Україна» Сергієм Харою у середу, 5 серпня, о 10-й після новин.
2: Епоха німого кіно – це епоха Чарлі Чапліна. Без нього сьогодні важко уявити сучасний кінематограф. Образ маленького волоцюги, який він створив на початку своєї тріумфальної кар'єри, поступово перетворився на потужний інструмент соціального та політичного протесту. Чарлі Чаплін швидко зрозумів, що кінематограф має колосальний вплив на маси. Він почав використовувати сміх не просто для розваги, а як зброю проти системної несправедливості, жадібності та диктатури. Він не був комуністом і не сповідував лівих поглядів, але прагнення до справедливості його герої дали підстави ФБР завести на нього таємне досі. А в часи макартизму навіть позбавили можливості повернутися з Європи до США. Про взаємоповагу Чапліна і Довженка, про музику Чапліна та його вплив на сучасних режисерів слухайте в реконструкції від кінокритика, кінознавиці, головної редакторки журналу Національного університету Києво-Могилянська академія «Кінотеатр» Лариси Брюховецької 5 серпня о 16:07 після новин.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: В Україні власники квартир, будинків та іншої нерухомості зобов'язані сплачувати податок на нерухоме майно, незалежно від того, чи це фізична, юридична особа чи іноземець. Особливий порядок оподаткування діє у разі, якщо нерухомість має кількох співвласників. Усе залежить від форми власності, зазначеної у правовстановлюваних документах. Якщо нерухомість перебуває у частковій власності, тобто у документах, чітко визначено частку кожного співвласника, податок сплачується кожним окремо за свою частку. Наприклад, якщо дві особи володіють квартирою у рівних долях, кожен платить податок за свою половину. Аналогічний принцип застосовується, якщо співвласників троє і більше. Розмір податкового зобов'язання обраховується пропорційно до частки кожного. У випадку спільної сумісної власності, коли частки не визначені, найчастіше так оформлюється житло, придбане подружжям у шлюбі. Співвласники можуть самостійно вирішити, хто саме сплачуватиме податок за всю нерухомість. І якщо консенсусу досягти не вдається, порядок сплати визначається судом. У Державній податковій службі наголошують, що саме форма оформлення права власності визначає, хто є платником податку. Тому співвласникам варто враховувати ці правила, щоб уникнути непорозумінь і своєчасно виконувати податкові зобов'язання. Варто враховувати, що податок нараховується лише на площу, яка перевищує встановлені державою ліміти. Так, для квартир не оподатковуються перші 60 квадратних метрів, для житлових будинків – 120 квадратних метрів. Якщо у власності співвласників є і квартира, і будинок, то пільга діє на загальну площу до 180 квадратних метрів. У разі, якщо площа нерухомості не перевищує визначених норм, податок не нараховується. Водночас, місцеві органи самоврядування можуть запроваджувати додаткові пільги для певних категорій громадян або типів житла, що дозволяє зменшити розмір податкового навантаження. Співвласникам варто уважно перевіряти оформлення права власності, щоб правильно визначити розмір податку та уникнути непорозумінь із податковими органами.
0: «Знати більше» з Українським радіо.
4: Сучасні студенти не можуть уявити своє навчання без технологій, які роблять освіту доступнішою та цікавішою. Однією з основних форм таких технологій є онлайн-платформи, які пропонують доступ до лекцій, курсів і навчальних ресурсів з будь-якої точки світу. Це дозволяє підвищити гнучкість навчання, адже студенти можуть обирати зручний для себе графік занять, а також отримувати освіту у темах, що їх цікавлять. Мобільні застосунки також займають важливе місце в навчальному процесі. Вони забезпечують доступ до навчальних матеріалів, інтерактивних вправ і тестів, що дозволяє студентам вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Такі додатки, як Quizlet або Duolingo, допомагають зосередитися на конкретних аспектах навчання, що значно підвищує якість засвоєння матеріалу. Електронні підручники стають дедалі популярнішими, замінюючи традиційні книги. Вони не лише містять текстову інформацію, а й інтерактивні елементи, такі як відео, графіки та анімації, що сприяють кращому розумінню складних тем. Студенти мають можливість шукати додаткову інформацію в інтернеті, що розширює їхній світогляд і дозволяє поглиблено вивчати предмет. Запровадження технологій в навчальний процес надає низку переваг для студентів. По-перше, це підвищення доступності освіти. Студенти можуть навчатися в зручному для них темпі, на платформі, яка найбільше відповідає їхнім потребам. По-друге, технології дозволяють використовувати різноманітні методи навчання, такі як гейміфікація, яка заохочує студентів до активної участі у процесі. Завдяки інтерактивним формам навчання та можливості отримувати зворотний зв'язок, студенти можуть краще адаптувати методи навчання до своїх індивідуальних потреб. Система адаптивного навчання допомагає визначити слабкі місця у знаннях і пропонують спеціалізовані курси для їхнього поліпшення. Тож технології не лише змінюють способи отримання знань, а й сприяють формуванню нового покоління учнів, готових до викликів сучасного світу. Вони відкривають безмежні можливості для саморозвитку та професійного зростання, що особливо важливо в умовах швидкого розвитку інформаційних технологій. У наступному розділі будуть розглянуті детальніше онлайн-платформи навчання, їхні можливості та переваги для студентів. Серед найвідоміших онлайн-платформ для навчання – Coursera. Вона заснована у 2012 році викладачами Стенфордського університету. Вона співпрацює з провідними університетами та організаціями, надаючи доступ до онлайн-курсів, сертифікатів і навіть ступенів. На платформі доступні понад 7 тисяч курсів з різних дисциплін, що дозволяє студентам здобувати знання у зручному для них темпі. Ще один важливий гравець на ринку – Udemy, заснована у 2010 році. Ця платформа дозволяє будь-кому створювати та пропонувати свої курси, завдяки чому вона стала популярною серед інструкторів. Udemy надає доступ до мільйонів курсів, охоплюючи практично всі теми – від бізнесу до мистецтва. Вона також пропонує можливість вибору між платними та безкоштовними курсами, що робить освіту ще більш доступною. Unacademy – це ще одна важлива платформа, яка забезпечує безкоштовні навчальні ресурси для студентів і викладачів. Заснована в 2008 році, вона пропонує короткі навчальні відео та інтерактивні вправи з різних предметів, таких як математика, наука та історія. Unacademy підтримується благодійними внесками, що дозволяє їй залишатися безкоштовною та доступною для всіх охочих. Кожна із цих платформ має свої унікальні особливості, але усі вони сприяють демократизації освіти, дозволяючи студентам з усього світу отримувати знання та навички, необхідні для успішної кар'єри. Невід'ємною частиною навчального процесу стали й мобільні застосунки. Завдяки своїй зручності і доступності вони відкривають нові горизонти для студентів, пропонуючи можливість вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Серед найпопулярніших категорій застосунків можна виокремити ті, що допомагають вивчати мови, математику, а також інші предмети. Застосунки для вивчення мов, такі як Duolingo і Babbel, надають інтерактивні курси, які заохочують студентів до активної участі. У сфері математики застосунки, такі як PhotoMath і Unacademy, пропонують функції, що дозволяють студентам отримувати миттєві відповіді на математичні задачі, а також доступ до відеоуроків та пояснень складних концепцій. Застосунки, такі як Quizlet, дозволяють створювати флеш-картки і тестування, що допомагає в запам'ятовуванні інформації та підготовці до іспитів. Важливим елементом навчального процесу стали також електронні підручники. Існує безліч інструментів для роботи із електронними підручниками, які допомагають студентам оптимізувати навчальний процес. Серед них можна виокремити програми для створення нотаток, такі як Evernote або OneNote, які дозволяють легко організовувати інформацію та повертатися до важливих моментів. Додатково платформи на зразок Google Classroom та Moodle дозволяють викладачам розміщувати навчальні матеріали та здійснювати моніторинг прогресу студентів. Загалом технології продовжують трансформувати сферу освіти, роблячи її доступнішою та ефективнішою. Студенти отримують можливість вчитися в зручний для себе час, використовуючи інноваційні інструменти, що підвищують їхню продуктивність, сприяють кращому засвоєнню знань та розвитку критичного мислення.
0: На часі. Культура на Українському радіо.
5: Мене звати Єлизавета Цареградська, і сьогодні моєю гостею є акторка Олена Лавренюк. Я вас вітаю, пані Олена.
6: Вітаю.
5: Ми з вами говоримо влітку 2026 року, і очевидно, що довкола дуже багато різних інформаційних приводів до обговорення. Утім, говорячи безпосередньо про ваше завантаження зараз, де ви задіяні, над чим працюєте?
6: Зараз я задіяна більше у театрі. От нещодавно відіграла прем'єру «Тріумфальна арка» по Ремарку, і зараз готуюсь ще до одного театрального проєкту. Тобто у мене, як правило, в житті такі періоди – кіно, театр. І насправді мене це дуже тішить, тому що це такі доповнювальні речі. І коли я дуже довго знаходжусь у кіно, я починаю сумувати за театром. Мені не вистачає цієї енергії глядача, яку ти моментно можеш отримати. Тому зараз театральні постановки і саме матеріал мене дуже зацікавив. В наш час «Тріумфальна арка», «Ремарк», «Кохання під час війни». Це те, що глядачам було цікаво дивитись, бо я відіграла прем'єру і зрозуміла, що це дуже актуально на сьогодні.
5: Є дуже популярне запитання про те, кіно чи театр, оцей вибір. Ви сказали, що вам бракує і треба чергувати, але все одно, говорячи про специфіку і про ось цю особливість роботи, все ж таки, особливо, коли ви задіяні, залучені не лише як акторка у виробництво кінопродукту або телесеріалів, а саме якщо у ранерка, то це якесь абсолютно інакшого рівня заглиблення і робота. Очевидно, що на театр, напевно, вже не вистачає ресурсу. Тобто ви саме чергуєте і не поєднуєте між собою це все? Чи може бути навіть так, що і паралельно йдуть два проєкти, коли ви задіяні і на зйомках, і на сцені театру?
6: Звісно, в мене є інші вистави. Просто коли я готуюсь, як правило, до прем'єри, якщо це кіновиробництво, то, звісно, я там, відверто кажучи, занурена 100%, бо, як правило, я ще виступаю як продюсер, і це вимагає 100% мого залучення в процесі. Тому я ці речі розмежовую. І в мене є вистави, з якими я їжджу, коли вони вже зроблені, то це зовсім по-іншому. Але коли це прем'єра, однозначно, що я тут вже не можу я так і в театральну прем'єру випускати, і кінопрем'єру випускати. Я це не можу роздвоїти. Дійсно, якщо б я працювала лише як акторка, то це по-іншому. А коли це вимагає 100% твого щоденної присутності, вирішування якихось купу питань, то це просто неможливо. Тому, дійсно, в мене закінчилось кіно. Я знала, що там найближчі пару місяців я не працюватиму в кіно, і тому я взялась за роботу театрально.
5: Як ви обираєте проєкти? От незалежно від того, чи це телепродукт або там кіно, чи це вистава в театрі, що там має бути, щоб ви за нього взялися, наприклад? Або чого там точно не має бути, щоб ви за нього взялися?
6: Як це відбувається зараз? Для мене важливий матеріал. Першочерговий матеріал, і далі команда, яка стоїть за цим матеріалом. Тому що я теж розумію, що мені можуть принести якийсь байопік. Знову ж таки, тому що я вже розбираюся у виробництві, я знаю, як це все відбувається. І я, наприклад, розумію, я запитаю, який там бюджет. Я розумію, що за цей бюджет, ось цей умовно байопік, добре зняти його майже неможливо. Тобто це буде якесь неякісне кіно. Для мене важливо проєкти, які будуть знакові в моєму житті. Команда, навіть якщо це, наприклад, розважальний жанр, який я теж дуже люблю і взагалі дуже люблю жанрове кіно, важлива команда, яка робить це кіно. Режисер. А режисер, зрозуміло, що якщо він хороший, то він завжди зробить навіть, я більше того скажу, що навіть з поганого там умовного сценарію можна, якщо хороший режисер, можна зробити непогану історію. Ну, тобто це ось такі мірила?
5: З приводу якості саме телесеріального виробництва, як ви його оцінюєте? Тому що, говорячи про «Каву з кардамоном», це два сезони, власне, і я чула різні відгуки, так, намагалась зорієнтуватися, як то кажуть, знаєте, середня температура по палаті. І найчастіше відгуки про акторів, що люди приходять дивитися саме на акторів, обирають там якихось собі улюблених персонажів, але часто закидають, ой, ну там десь щось сюжетне дуже, або там ще якась історія, мовляв, дірки в чомусь, чи гра якась. Тобто прив'язуються, умовно кажучи, дуже часто до харизми когось з виконавців, хто там нецтво наразі.
6: «Кава з кардамоном», якщо говорити саме про проект, це один з найякісніших українських телесеріалів. Це дуже

штабні роботи, і практично таких робіт дуже мало. Цей проект отримав і дзигу, і продається у цілому світі.

0: Тобто порахувати на пальцях на так от 10, скільки у нас саме телесеріалів такої якості і рівня, ну, я не зможу вам це перелічити. А те, що хтось комусь подобається чи не подобається, ну, це зрозуміло, це так завжди було, є і буде. Зрозуміло, що коли там, наприклад, будується, наприклад, я як шоунранер, прекрасно розумію, для кого знімається історія кохання. Це жіноча аудиторія. Звісно, що усі мають закохатися головного героя. Звісно, що жіноча аудиторія десь буде не любити там, не любити тих героїнь, які хочуть захопити цього. Ну, тобто, це ж все на психології теж відбувається. І комусь щось подобається більше, комусь щось менше. Мені здається, по-перше, я на це не звертаю увагу. Я звертаю увагу на загальний, взагалі, скажімо так, вихлоп. Тобто, чи цей проєкт зайшов загально, чи ні. А так, якщо фокусуватись на кожному коментарі, то взагалі краще з дому не виходити і нічого не робити, тому що вгодити всім неможливо.
1: Безумовно. Це радше про, знаєте, якісь такі розуміння того, а от що подобається найбільше. От, до речі, про сильні сторони кави з кардамоном – це 100% костюми. Про це я постійно бачу відгуки, що це викликає в людей просто якийсь захват. І відтак у мене навіть зародилася така думка, що у нас є якесь таке глибинне спрагле жадання відтворювання ось цієї епохи, і воно за великим рахунком спостерігається по всьому світові. Знову ж таки, дивлячись на популярність серіалу «Бріджертон», з яким порівнюють каву з кардамоном, власне, в Україні. Мені здається, що це пояснюється оцим, по-перше, любов'ю людей до перевдягання, нам це всім подобається так чи інакше. По-друге, сама епоха дуже романтизована, вона дуже красива, це щось інакше від того, що ми маємо тут і зараз, і тому нам дуже хочеться таких історій. Очевидно, що їх мало, і тому кожного разу, коли ми говоримо про українське виробництво, це вау, і це дуже круто, і я, наприклад, хотіла би, щоб це якомога активніше розвивалося і тільки в подальшому породжувалося. Але, власне, ви, працюючи саме як шоуранерка над цим, ви виставляєте для себе якийсь, ну, скажімо так, кінцеву мету і якийсь такий глобальний запит. От я хочу точно, щоб було от ось так. Ми дуже прискіпливі, наприклад, до декорації або до якоїсь там ще сюжетної лінії, наприклад, історичної, тощо. Якісь такі опертя, на що ви спираєтесь протягом роботи в першу чергу. Очевидно, що це величезний комплекс. Це і робота акторів, це і робота всієї команди, яка знімає і картинка, і світло, і гримери. Ну, величезна кількість людей задіяна все одно. Але для вас саме, як для шоуранерки, як людини, котра задіяна до створення цього продукту, до витворювання Всесвіту. Оці стовпи, на що спирається, власне?
0: Ну, одразу скажу, що будь-який серіал, будь-яке кіно спирається на головний стовп – це сценарій. Без сценарію це основа основ. Немає кіно. Я як шоуранер, я долучаюсь до кожного процесу. Це коли ти створюєш всесвіт, ти не можеш ось тут бути компетентним, а далі якось воно там все буде. Ні, це моя уява, це уява режисерки, це уява кожного члена команди, художника по костюму, художника-постановника. Я як шоуранер, наприклад, кави з кардамоном, кажу, що я хочу це гіперболізована історія, це дуже красива історія, це дійсно епоха, це все непросто. По-перше, це народжується у мені як у шоуранера набагато раніше. Не просто так вибраний там період. А в цей час, якщо говорити про каву з кардамоном, це був розквіт культури, дуже красиві люди, дуже театри, багато, там стільки краси було, що і саме цей період Західної України, я хотіла його показати. Це не просто так. І так як я сама зі Львова, і мені дуже близька ця культура, коли ми входили до складу Австрійської імперії. Моя бабуся мене в цьому виховувала, я знала цю культуру, і я долучалася до всього, до

кожного костюму, до репліки у кадрі, до вибору акторів. Але знов-таки, це лише командна робота. Кіно – це командна робота. І тут кожного костюму, до репліки у кадрі, до вибору акторів. Але знов-таки, це лише командна робота. Кіно – це командна робота. І тут важливо знайти

Якщо колись хтось зовсім інший приливе до твого тепла, не розірву прокляттям тишу, щоб ти щасливою була.

0: Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Внаслідок російської атаки по столиці загинула жінка, ще щонайменше 12 людей поранені. Нагадаю, зараз у Києві і області, а також в інших регіонах оголошено повітряну тривогу. Прохання – залишатися в укриттях до відбою. У Верховній Раді оновили правила акредитації для медіа. Суд засудив до 8 років ув'язнення поліцейську, яка на смерть збила 6-річну дівчинку у Прилуках. Далі подробиці. У Голосіївському районі Києва внаслідок нічної ракетної атаки стався витік аміаку. Рятувальники оперативно локалізували аварію. Загрози для населення немає, повідомляє Київська міська військова адміністрація на своїй сторінці в Телеграмі. Також у Голосіївському районі зруйновано приватний будинок. Під завалами його зараз ще шукають людей. У ніч на середу, нагадаю, російські окупаційні війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву із застосуванням балістичного озброєння. Наслідки атаки зафіксовані щонайменше на 7 локаціях в Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, ще щонайменше 12 людей отримали поранення, серед яких водій автомобіля швидкої допомоги. В українському полоні перебувають громадяни 51 країни, які воювали на боці Росії, повідомив повноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, виступаючи напередодні на нараді керівників закордонних дипломатичних установ. За словами Лубінця, важливо зараз чесно і відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки. Наприкінці травня Міністерство закордонних справ України повідомляло, що у полоні перебувають сотні іноземців із понад 48 країн світу, яких Росія обманом та фінансовими маніпуляціями залучила до війни. Повідомлення про вербування Росією іноземців з'являлися в медіа ще 2 роки тому. Тоді йшлося про учасників бойових дій з Непалу. Потім були звіти про набір людей в Уганді, Ефіопії, Нігерії, Руанді, Південній Африці, Ботсвані, Кенії. За даними BBC, на початок липня 2026 року щонайменше 3589 іноземців загинули, воюючи на боці Росії. 8 років ув'язнення з позбавленням права кермувати автівкою на 3 роки. Такий вирок оголосив Прилуцький міський районний суд поліцейський, яка на пішохідному переході на смерть збила 6-річну Алісу Купрієнко. Суддя Наталія Фетісова задовольнила і цивільний позов про стягнення із обласного управління поліції 6 мільйонів гривень моральної шкоди для батьків дівчинки, говорить батько загиблої дівчинки Віталій Купрієнко.
4: Мабуть, ми сподівалися на якесь полегшення після цього вироку. Нема нічого. Нічого не змінилося. Дитина не вернулася. Легше не стало. Єдине, що можливо, цей результат і цей приклад стане приводом задуматись для інших всіх водіїв, учасників дорожнього руху.
3: Я нагадаю, ця ДТП сталася у Прилуках торік, 10 грудня. Поліцейська автівка їхала на виклик, але з вимкненими сиренами і налетіла на дівчинку саме тоді, коли дитина з мамою переходила на пішохідному переході.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: За даними синоптиків, сьогодні очікується спекотна погода з температурою вночі 18-23, в день сильна спека 35-38, лише на сході та північному сході країни 30-34 градуси. На Київщині сьогодні вночі від 20 до 23, в день сильна спека 35 градусів. Зараз у Києві 23, тиск 748 міліметрів, вологість 35%. Наразі це вся інформація. Тільки нагадаю, що зараз оголошена повітряна тривога. Прохання всіх залишатися. Київ, область, область і ті регіони, де оголошена повітряна тривога. Будь ласка, залишайтеся всі в укриттях. Ми закінчуємо наше мовлення. Більше оперативних новин за годину в студії вам розповість уже Роман Мендюк. А я, Марія Шиндро та режисер Олена Мосійчук, дякуємо, що слухали Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І далі говоритимемо про декларування доходів. В Україні триває щорічна кампанія. До нас приєднується керівниця управління проведення повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції Юлія Колікова. Пані Юлія, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Отже, почнімо одразу з того, як триває цей процес і, можливо, які відмінності вже фіксуються у порівнянні, наприклад, з торішньою кампанією з декларування.
2: Хочу звернути увагу, що до Національного агентства, до відповідного реєстру декларацій, щорічно посадовці подають декларацію про свої активи, доходи і витрати. Ми так називаємо це «Є-декларування». І воно, ця кампанія завершується до 1 квітня щорічно, і вже переважна більшість декларантів подали свої декларації. Але якщо говорити про відмінності цьогорічної кампанії, я хочу нагадати, що після відновлення в 2023 році декларування, ті декларанти, які мали право на відтермінування подачі декларації, наприклад, ті, які мобілізовані, вони після того, як завершуються підстави для відтермінування, подають такі декларації, мають обов'язок подати упродовж 90 календарних днів. Тому для окремих декларантів кампанія продовжується, і вона обтяжена тим, що вони мають подати декларації за всі періоди, за які такі декларації не подавались, а це може бути аж до 5 звітних періодів.
1: Це час достатній, з одного боку, в часі, який відведений загалом на декларування, але чи всі встигають, наскільки, скажімо так, відповідально ставляться до цього процесу?
2: Безумовно, переважна більшість декларантів своєчасно виконують свій обов'язок і подають декларації, а в кожному органі існує підрозділ, уповноважений на перевірку своєчасності подачі декларацій. Вони перевіряють, і ті декларанти, які порушили терміни, відповідно до них вживаються заходи. Такі матеріали направляються нам, і вже відповідно розглядаються підстави, чому декларації не були подані своєчасно, і вже залежно від обставин можуть до особи бути вжиті заходи реагування аж до притягнення до відповідальності.
1: Угу. А що показує практика попередніх років? Багато дійсно доходять аж до такої відповідальності?
2: Це така категорія справ розглядається в суді, тому з всіма рішеннями можна ознайомитись на сайті судової влади і на сайті Національного агентства є результати діяльності Національного агентства в частині складених протоколів, в тому числі з цієї категорії справ.
1: Угу. Якщо подивитися загальну кількість поданих за 2025 рік декларацій, то автоперевірку могли пройти 607 708 декларацій. Ну, по-перше, ось ця автоперевірка – це попередньо, чи потім додатково якась проводиться? І що означає «могли пройти»?
2: Для того, щоб наші слухачі отримали трішки більше інформації, що таке автоперевірка, варто сказати, що до реєстру декларацій щорічно подається понад 700 тисяч декларацій. Очевидно, що людський ресурс не вистачить для того, щоб перевірити абсолютно всі декларації, тому існує декілька видів і контролю, і перевірки. Автоперевірка застосовується до декларацій, які можуть взагалі її пройти. Для цього в такій декларації мають бути достатні дані для ідентифікації осіб, тобто і самого декларанта, і членів його сім'ї, а також ідентифікатори об'єктів, зазначених в декларації, для того, щоб здійснити порівняння з реєстрами. Для того, щоб зрозуміти процес, автоматизована перевірка проводиться без участі людини за допомогою автоматизованих алгоритмів, які порівнюють інформацію, наявну в реєстрах, з даними, зазначеними в декларації. Тому, якщо в реєстрах відсутня інформація, така декларація не зможе пройти автоматизовану перевірку. Тому, повертаючись до вашого запитання, 607 тисяч декларацій могли пройти, але з них пройшли тільки 244 тисячі, а це аж 40%. Для порівняння з іншими періодами цей відсоток стрімко зростає. Очевидно, що декларанти, які багато років декларуються, вони вже набули певного досвіду, більш якісно стали заповнювати декларацію. Крім того, використовували IT-інструменти, такі як дані для декларації, автозаповнення, тому менше допустили помилок. Але я хочу трішки, скоріше, розчарувати декларантів, які пройшли автоперевірку, оскільки її проходження не виключає проведення абсолютної повної перевірки і не виключає того, що такий декларант може ще понести відповідальність за декларацію, за неправдиву інформацію в декларації, якщо виявиться, що він приховав певне майно від декларування, ну, скажімо так. Тому таку автоперевірку ті проходять, які в деклараціях яких не встановлена попередня ознак недостовірних відомостей, необґрунтованості активів, незаконного збагачення, але це не означає, що така декларація заповнена правильно і дані в ній абсолютно достовірні.
1: Чи була вже можливість перевірити декларації, чи є саме, і як це відбувається?
2: Звісно, Національне агентство проводить повні перевірки, це одна із наших основних функцій. І станом на сьогодні Національне агентство провело вже 581 перевірку, подано за 24-25 роки, оскільки ми зараз перевіряємо останні подані декларації. І в 489 з перевірених встановлені порушення, в 283 встановлені ознаки недостовірного декларування аж на 2 мільярди гривень. В 6 деклараціях необґрунтовані активи на 27 мільйонів і в 7 ознаки незаконного збагачення на майже 112 мільйонів гривень. Вже за нашими матеріалами правоохоронці повідомили про підозру в недостовірному декларуванні 21 особі, одній в незаконному збагаченні. Якщо навести певні там декілька прикладів, то можу сказати із найбільш таких свіжих. В червні ДБР повідомила про підозру в незаконному збагаченні одному з начальників підрозділів Національної поліції в Полтавській області. Там посадовець оформлював активи на своїх близьких родичів майже на 20 мільйонів гривень. І не мав достатніх коштів для цього з підтверджених джерел, набув квартири, в тому числі за кордоном, автомобілі, в тому числі люкс-класу. І крім того, не задекларував свою цивільну дружину і все її майно. Загалом там сума недостовірних відомостей сягає аж до там 30 мільйонів гривень. Тому такі факти, вони не поодинокі, і в недостовірному декларуванні повідомили про підозру колишньому начальнику управління ДМС України в Хмельницькій області. Там сума недостовірних відомостей понад 13 мільйонів. Колишню начальницю управління державної реєстрації Центрально-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту, так само в місті Хмельницькому розташованому, так само і повідомили про підозру в недостовірному декларуванні на понад 19,5 мільйонів. Якщо говорити про цікаві факти, наведу так само приклад колишнього керівника одного з державних підприємств, який приховав від декларування оформлені на батьків Lamborghini, Audi, BMW, набуті за суттєво заниженою вартістю, в цілому аж на 24 мільйони, і йому так само Нацпол повідомив про підозру. Недостовірне декларування криптовалюти ми виявили на майже 26 мільйонів гривень у одного з депутатів Полтавської міської ради, якому так само повідомили про підозру головного слідчого управління Нацполу. І такі випадки не поодинокі. Є і підозри за недекларування і недостовірне декларування грошових активів. Наприклад, два депутати Ужгородської міської ради отримали підозри за недостовірне декларування. Один з них допустив порушення на 78 мільйонів, не підтвердив походження готівки на майже 80 мільйонів гривень, а інший не задекларував активів на понад 78 мільйонів гривень. Тобто це із таких цікавих фактів, можливо, для...
1: Пані Юлія, але запитання в тому, чим керуються декларанти, коли або приховують інформацію, або десь, скажімо так, забувають її вказати, ну або вказують, знаючи, що все одно перевірка буде. Чи, можливо, сподіваються, що не всіх перевіряють, або через одного, чи от чим можна пояснити те, що вони подаються, або не декларують, або декларують, знаючи, або не знаючи, або сподіваючись, що їх не перевірять?
2: Я би поділила декларантів, ну, скоріше, на щонайменше дві категорії. Перші – це декларанти, які скоріше допускають помилки, ніж свідомо допускають порушення. І це питання до уповноважених в органах для того, щоб підвищувати рівень обізнаності працівників з вимогами антикорупційного законодавства, оскільки дуже часто спрацьовують правила логічно-арифметичного контролю і високий ризик має декларація особи, а фактично, коли ми починаємо перевірку, виявляється, що людина просто абсолютно неправильно заповнила декларацію і ніяких кримінальних походжень коштів там не було і все більш-менш зрозуміло. Друга категорія декларантів – це особи, які дійсно, ви праві в тому, що або сподіваючись на те, що їх ніколи не перевірять, або просто недооцінюють наслідки і свідомо йдуть на те, щоб зазначати якусь неправдиву інформацію. Як правило, це стосується готівкових коштів. Вони в першій поданій декларації одразу фіксують собі якусь величезну суму коштів, таким чином створюючи собі фактично на майбутнє умови для того, щоб, ну, по суті, легалізувати якісь кошти, отримані в якийсь незаконний спосіб. Інше, приховують активи, оформлюючи їх на близьких осіб, на пов'язаних осіб, сподіваючись на те, що оскільки їх не потрібно декларувати як членів сім'ї, то і всі активи, які оформлені на них, так само не підлягають декларуванню. Це вже декларанти, які не просто свідомо щось приховують, вони створюють певні, вчиняють такі дії, які націлені саме на приховування таких активів. І, як правило, і дуже часто такі активи набуваються за знаками необґрунтованості або взагалі незаконного збагачення. Коли особа не може підтвердити законність походження коштів, вона, звісно, намагається сховати сам актив, оформлюючи його на третю особу, оскільки якщо і виникнуть до нього запитання, він не зможе пояснити походження коштів, ну і очевидно, ускладнює таким чином і пошук таких активів.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо,

0: ми не можемо вийти за адресою, переглянути, що це за прикраса, взяти її, вилучити і віддати на експертизу. Все це робить орган досудового розслідування. Тому ми можемо зафіксувати, що у нас є підстави вважати, що таке майно підлягало декларуванню, а вже слідчим шляхом відповідні органи мають це перевірити.
1: А як от подальший шлях щодо неправомірної вигоди або того, що приховане чи не вказане в декларації? Як органи реагують, чи вилучається це, чи що з ним далі відбувається саме от з майном, яке не задеклароване, і це було з там зумисним умислом зроблено?
0: Національне агентство, завершуючи перевірку, оформлює відповідні документи. Всі результати перевірки відображаються в довідці. Довідки ми всі оприлюднюємо на нашому сайті. З ними можна ознайомитись. Коли ми встановлюємо ознаки недостовірного декларування і є ознаки адміністративного правопорушення, ми можемо або, якщо це суб'єкт, який займає відповідальне, особливо відповідальне становище, а перелік таких посад є в приміці до статті 51.3 Закону України про запобігання корупції, по таких декларантах ми продовжуємо процедуру збору доказів для вирішення питання щодо наявності підстав для складення протоколу адміністративного направлення його до суду. Якщо це декларанти, які підвідомчі Національній поліції, бо крім нас ще уповноважені працівники Національної поліції складають, ми відповідний обґрунтований висновок з матеріалами направляємо в Національну поліцію, і вони починають збір доказів і складають протоколи з наявності підстав. Якщо ми встановлюємо ознаки кримінального правопорушення, ми так само оформлюємо обґрунтований висновок і відповідні матеріали направляємо за підслідністю, визначеною кримінальним процесуальним кодексом. І вже під час досудового розслідування відповідні органи вживають весь спектр їх повноважень, визначений кримінальним процесуальним кодексом. Ми вже до цього процесу не дотичні. Якщо ми встановлюємо ознаки необґрунтованих активів, відповідні матеріали ми направляємо в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру для вирішення питання щодо пред'явлення позову до Вищого антикорупційного суду про визнання активів необґрунтованими і стягнення їх в дохід бюджету. Держави.
1: Так, НАЗК робить свою роботу, тобто перевіряє ці декларації, перевіряє все, що там вказане або не вказане з різних причин, чи хтось забудькуватий, чи хтось зумисно це зробив. А скільки в часі це забирає? Ну, від елементарного, там, скажімо, зайти в реєстр, перевірити якийсь номер і відповідність, і до того, що потрібно, можливо, ціле розслідування провести.
0: По рівню складності всі декларації відрізняються одна від одної. У нас наша процедура регламентована відповідним порядком проведення повних перевірок. Він є нормативно-правовим актом, і саме в ньому зафіксовано не тільки наші повноваження, а й строки проведення перевірки. Вона може тривати до 4 місяців, тобто 120 днів. Якщо декларація складна, або у нас отримані документи, які потребують додаткової ще перевірки, ми можемо в окремих випадках продовжувати такий строк до 60 календарних днів. Тобто, якщо говорити календарно, то півроку може тривати така перевірка. Зазвичай вона триває не більше 120 днів.
1: Ми недавно в ефірі Українського радіо говорили про фіктивний шлюб, а для того, щоб, наприклад, десь там приховати своє майно, деякі декларанти, ми зараз говоримо саме про тих, які є або порушниками, або свідомими ухилянтами від того, щоб задекларувати майно, вдаються до фіктивних розлучень. Наскільки це поширена практика і які, можливо, нові методи, окрім записування майна на рідних або ось такі фіктивні розлучення, ще вигадують зараз?
0: Якщо говорити про декларування активів, то декларувати мають активи не тільки подружжя, а й особи, з якою особа, декларант, проживає, веде спільне господарство і наділена спільними обов'язками. Це означає, що якщо подружжя навіть розлучилася, але вони продовжують разом проживати, для цілі декларування вони є і залишаються членами сім'ї. Наскільки сам факт розлучення мав ознаки фіктивності, це для нас не має ніякого значення. Ми розцінюємо, чи були такі особи,

0: членами сім'ї в розумінні вимог антикорупційного законодавства. Тому, якщо хтось з декларантів вважає, що оформлення формальне розлучення є підставою не декларувати активи і оформлювати їх на колишнє офіційне подружжя, то це їх величезна помилка, і ми встановлюємо такі факти. Але якщо говорити про поширеність практики, то, очевидно, під час війни поширились випадки, коли, якщо навіть і не було факту розлучення, декларанти пояснюють, як ви кажете, забудькуватість в декларації тим, що напружені стосунки, в різних містах проживають і не спілкуються, ускладнені відносини, але ми можемо враховувати такі пояснення в сукупності з іншими доказами, які ми збираємо.
1: Це перевіряється, словом, так?
0: Да, це перевіряється.
1: Пані Юлія, дякую щиро за цю розмову. Керівниця

0: Удари по інфраструктурі та залізничній станції. Об'єкти недотичні до війни, пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика. Президент вкотре наголосив на відсутності перехоплювачів балістики і закликав партнерів не зволікати з постачанням. На Київщині триває ліквідація пожеж унаслідок російського масованого удару. Про це ветері телемарафону, зокрема Суспільного, розповів голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
1: Основною цілею ворога знову стала цивільна інфраструктура, і під масованим ударом опинилися складські приміщення українського бізнесу. В основному в Броварах, Великій Тимирці, Калинівка, Софіївська, Бачаївка, Чайка, Квітневе та Перемога. Іде ліквідація на декількох локаціях, залучено багато одиниць техніки, авіація, всі працюють в посиленому режимі. Я думаю, що сьогодні всі наслідки ворожої атаки будуть ліквідовані.
0: У Києві через пожежі після масованого російського обстрілу погіршилася якість повітря. За даними онлайн-мап моніторингу, підвищений рівень шкідливих речовин зафіксували в усіх районах столиці. Найгірша ситуація в Оболонському та Святошинському. На Київщині найгірше повітря у Броварському районі. Там рівень забруднення досяг нездорового. Жителям радять менше перебувати на вулиці, доки ситуація не покращиться.
2: Новини на Українському радіо.
0: У Росії знову палає Wildberries. Дрони атакували один із найбільших його логістичних центрів в Олексині Тульської області. Його площа майже 200 тисяч квадратних метрів. Моніторингові канали повідомляють, що вогонь охопив значну частину логістичного комплексу. Склад відігравав важливу роль у зберіганні та розподілі товарів. Звідти продукцію постачали до Тульської, Калузької, Орловської, Брянської, Курської та інших областей Центральної Росії. Також склад частково розвантажував логістичні центри Московського регіону. Нагадаю, склади Wildberries використовуються для постачання підсанкційних деталей до російського військово-промислового комплексу. Ормузька протока скоро буде відкрита, інакше Сполучені Штати завдадуть удару по Ірану. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News.
3: Ормузька протока дуже скоро буде відкрита, або ж Іран зазнає дуже потужного удару, і тоді протока буде відкрита. Ми завдамо колосального удару, найбільшого з часів Другої світової війни.
0: Раніше видання Axios повідомило, що Сполучені Штати Америки та Іран близькі до тимчасової угоди про відкриття протоки за згодою Оману, який контролює частину цього водного шляху. Вашингтон може оголосити про це вже у середу, зазначає видання, і посилається на високопосадовця Сполучених Штатів і два регіональних джерела. Іранські державні медіа заявляють, що угоду буде відкладено, допоки Сполучені Штати не припинять погрожувати Ірану. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин – на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні суха, жарка погода із температурою на сході та північному сході 30-34. На решті території країни сильна спека 35-38 градусів. На Київщині сьогодні в день сильна спека з температурою 35-38. Зараз у столиці 27 градусів, вологість повітря 68%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому.

0: Центр «Пенсіон» – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
3: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
1: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Активізація з Людмилою тягне рядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
4: Ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». В студії продовжує працювати ведуча Людмила Тягнерядно, і ми в студії говоримо з фахівцем із біорізноманіття громадської організації «Greenpeace Україна» Сергієм Харою. Ми говоримо про джипінг в Карпатах, і ось проблематику ми окреслили, але тепер хочеться поговорити про те, а чому це відбувається взагалі, чому це дозволено і що з цим варто робити. Ось, наприклад, конкретно люди, які займаються цим джипінгом, возять туристів в високогір'я, говорять про те, що це їхній бізнес, вони так заробляють. З іншого боку, наше українське законодавство говорить про те, що це природні ландшафти, які і так вже постраждали, які ми маємо оберігати. І, відповідно, є ухвалений закон, тобто люди ці порушують закон. Тоді питання, чому так відбувається, чому це наше законодавство не працює, що варто зробити, аби якось змінити цю ситуацію? Куди ось ці розмови, перемовини, круглі столи, різні зустрічі можуть призвести?
5: Я думаю, що тут дуже важливу роль має відігравати місцеві органи самоврядування для того, щоб показати можливості для місцевих підприємців заробітку. Кожен з них, вони і публічно апелюють тим, що вони займаються джипінгом як бізнесом, бо хочуть прогодувати свою сім'ю і тощо. Але насправді вони зараз не відчувають наслідків від свого бізнесу, бо думають виключно гаманцем. Давайте будемо відверті.
4: І, напевно, думають лише тим, що є сьогодні, станом на сьогоднішній день, на сьогоднішній місяць, на сьогоднішній рік. Але питання, які Карпати будуть через там 10, 20, 50 років, і чи наші з вами діти, внуки можуть туди поїхати і побачать цю всю красу, яку ми бачили. Це насправді питання.
5: Я не хочу узагальнювати про всіх так казати, але давайте теж визнаємо той факт, що багато українців є, і ми всі зустрічали таких, які думають, що мені діло до інших, мені треба за своє подумати оце от, і байдуже, як там буде інше. Я ж такий один це роблю, а потім я кудись просто переїду, зароблю, і все в мене буде добре. Я гадаю, що багато цих підприємців, вони саме таким мисленням живуть. Але насправді ця позиція вже має перестати бути популярною. Ми всі маємо розуміти, що ми живемо в одному єдиному світі для нас спільному, і те, як кожен і кожна з нас ставиться до довкілля, зокрема, буде впливати і на нас, і на наших дітей в майбутньому. Тим паче, що кількість населення на планеті зростає, і тому цей вплив буде масштабуватися. У разі з джиперами тут має проводитися глобальна, я думаю, робота місцевих органів самоврядування, Нацполіції, Служби державної охорони, активістів серед оцих джиперів і доносити до них істину впливу їх діяльності і їх способу заробітку на українське довкілля, на наше спільне українське довкілля. Бо, повірте мені, навіть на людей, які живуть у Харкові, у Одесі, в Вінниці, в Варшаві, будь-де, знищення екосистем Карпат буде впливати. Бо це є єдина система. Наш світ – це одна єдина велика система. Тому роботу треба проводити і доносити, який вплив такий вид заробітку може приносити. Почати варто з того, щоб дотримувалися ці бізнесмени визначених законів про заборону джипінгу і про природозаповідний фонд. На прикладі Польщі був дуже яскравий випадок. В Польщі по горам, по природоохоронним територіям заборонено проїзд моторизованих засобів транспорту. Це всі дає двигун. І там за це величезні штрафи. Коли це законодавство не було прийнято, також люди були обурені, але органи правопорядку, вони слідкували за дотриманням цього законодавства, і врешті-решт ці випадки, ну, майже повністю перестали з'являтися.
4: Я, до речі, тут пригадую історію про те, що українець, який подорожував у Карпатах якраз, але в Карпатах на частині польської території, він приїхав на автівці до озера, де йому випустили штраф. Він подумав, що варто ще й зробити фото біля цього озера, так його і вичислили, і поставили депортацію. Натомість у нас, я зустрічала на високогір'ї, на джипах приїжджали поляки, і вже вони каталися по нашому високогір'ю, говорячи про те, що а у нас же заборонено, ми не будемо порушувати законодавство, ми бережемо свої Карпати, я не хочу платити штраф, а у вас так можна, тому давайте поганяємо тут у вас. Тобто ось якась різниця така в підходах, тобто в них заборонено і прям дуже сильно жорстко дотримуються цих норм, натомість у нас можна робити, що хочеш. Як так це працює?
5: Ну, я теж хотів згадати цей приклад з цим добродієм нашим, якого депортували, згадуючи твої слова про поляків, які до нас приїжджають. Ну, люди, схаменіться, давайте ми все ж таки почнемо якось цінувати наше, якщо вже ми довели до того, що ми не контролюємо руйнування нашої природи, і через те, що у нас не контролюють, до нас їдуть іноземці руйнувати, бо вони хочуть. Це те саме, що ходити до когось грабувати, бо у тебе це заборонено. Треба посилювати цю охорону, треба це берегти. Якщо ми прагнемо до цивілізованого світу відноситися, та, а не до північно-східних сусідів, то давайте все ж таки всі зрозуміємо, що закон написаний для всіх. Якщо нас бізнесмени, які ведуть цей бізнес в Карпатах, джипінг, почують, я закликаю, схаменіться і подумайте, що ми маємо це берегти, те, що в нас є, а не руйнувати, а коли воно зруйнується, піти. Це спосіб мислення і поведінки наших північно-східних сусідів. Ми цивілізований народ, який має берегти своє українське, розвивати це. Якщо ви хочете це зберегти і для себе, і для своїх дітей, і для онуків, і так далі, треба розвивати інші способи ведення туризму і бізнесу, більш зелені, більш сталі.
4: Але тут ми говоримо про свідомість людей. Просто не всі люди свідомі, і, звісно, ми розуміємо, що треба ще приходити до того, чому це важливо. Але якщо говорити про роль держави, тому що в суспільстві живуть різні люди, і хтось готовий порушувати правила, а хтось ні. Але держава говорить, що ми підписуємо такий суспільний договір, і ми дотримуємося цих правил. Відповідно, якщо люди порушують цей закон, вони мають бути покарані. От є конкретні приклади, випадки покарання цих джиперів, і чи є дійсно якісь, наприклад, штрафи щодо цих людей?
5: Ну, власне, от зараз те, що в інфополі ми чули, був результат, мабуть, певних рейдів Служби державної охорони спільно з Державною екологічною інспекцією. Вони декілька випадків зафіксували і оштрафували врешті-решт цих джиперів на визначені суми за порушення. Тобто цей механізм дієвий, він працює, його треба тільки масштабувати і практикувати. Суми штрафів, якщо ми говоримо про території природно-заповідного фонду, нацпарки, заповідники, та це все визначено, це можна легко в інтернеті знайти. Такса за порушення саме від проїзду моторизованих засобів транспорту. Бо взагалі штраф можете отримувати за різні речі. Навіть якщо ви зламаєте якісь гілки, вб'єте якусь тварину, не дай Бог, да, чи зруйнуєте оселище. Все це передбачено на сьогоднішній день. Питання, можливо, переглянути треба і збільшувати ці такси. Ну, це вже інше питання. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про легковий транспорт, а джип – це до категорії легкових транспортів відноситься, штраф передбачає трошки більше, ніж 550 гривень за кожні 100 метрів проїхані по території природно-заповідного фонду. Якщо ми говоримо про квадроцикл, то там трошечки більше, ніж 1000 гривень за кожні проїхані 100 метрів територію. Навіть ви зараз чуєте ці цифри, да, в два рази більше від квадроцикла. Це говорить про те, що квадроцикл має потенційно більшу шкоду наносить природним екосистемам. І якщо ми порахуємо весь маршрут, який проїжджає джипер або на квадроциклі людина по території природно-заповідного фонду, то, звісно, це буде вагома сума. До того ж, окрім того, що це сам факт проїзду, так таксується, ще й можна нарахувати окремо таксу за порушення ґрунтового покриву, за руйнування рослин, знищення рослин під час проїзду, так, можливо, якихось оселищ, і там, можливо, знищення тих чи інших видів, якщо вони там мешкали. І в сумі у нас набігає доволі таки значна сума, яку винуватець мусить сплатити за своє здійснене правопорушення.
4: Орієнтовно, про які суми йдеться? От скільки може отримати людина, власник джипу, яка звозить, скажімо, на гору і вниз протягом дня 10 груп, наприклад?
5: Це ж залежить, це треба просто рахувати. Ну, якщо це 1 кілометр, тобто це 10 по 100 метрів, то на квадроциклі це вже буде 10 тисяч гривень. Це тільки за те, що людина проїхала, один квадроцикл проїхав по території природно-заповідного фонду. Якщо там ще зруйнований був рослинний покрив, залежить від того, які рослини і тому подібне, і грунти, тобто такса може рости дуже сильно. Це можуть бути десятки, це можуть бути сотні тисяч гривень, це може бути півмільйона гривень. Тобто сума буде збільшуватися від того, наскільки збільшується шкода. Це страшні кошти, я думаю, ніякий бізнес того не вартує. Але ж вони продовжують кататися. Чому? Тому що не здійснюють це нагляд за дотриманням цього законодавства. Другий теж момент, соціальний вже такий, питання відкрите. Скільки з підприємців, які здійснюють цей джипінг, а заробляють вони чималі гроші, та я не буду рекламувати їх розцінки, але там за проїзд на гору там немало треба викласти грошей. Скільки з цих грошей отриманих вони віддають на податки? І чи взагалі ці підприємці платять податки? Не кажу за всіх, але щось мені підказує, що багато з них не здійснюється оподаткування їх діяльності. Ще момент. Справді, через територію природно-заповідного фонду можуть бути прокладені дороги загального користування. Наприклад, якщо там місцеві жителі живуть, бо село могло створитися там, мовно, в 90-му році, а національний парк міг з'явитися в 2000-му році, ну, грубо кажучи. І, звісно, місцеві жителі мають право добиратися туди, бо вони там живуть. Джипер, наприклад, якщо користуються цією дорогою, перше, ця дорога загального користування, про яку Яремчанська сільська рада та згадувала в своїх публікаціях. Чи ця дорога прям прокладена по території, чи нацпарк знаходиться справа-зліва від цієї дороги? Далі, чи ця дорога винесена в господарську зону, чи не винесена в господарську зону? Тобто ці моменти теж враховуються, бо якщо це господарська зона, ця дорога там, в принципі, по ній проїзд дозволений. Але якщо джип чи квадроцикл вправо-вліво з'їде в кущі, то це вже буде порушення серйозне. Але ж ми розуміємо, що джипери не завжди їдуть безпосередньо в якесь село. Вони їдуть по дорозі загального користування, наприклад, потім звертають на просіку лісову і їдуть кудись на полонину або на озеро там якесь несамовите, наприклад, так, і вже руйнують там. І тут же страшенна шкода йде. Колись я цим трошки зацікавився, помоніторив в інстаграмі їх тури пропоновані, як воно виглядає, як вони це рекламують. Дуже хитро пишуть, що старт, наприклад, в Яремчі і закінчують в Буковелі. Наприклад, по дорозі ви побачите водоспад, з полонини побачите три прекрасні гори і побачите озеро. І вони не вказують, де саме вони будуть їхати. Вони не пишуть, що вони будуть їхати по території природно-заповідного фонду. Це я зараз, мабуть, до слухачів, які зацікавлені в джипінгу як виді туризму. Ви це не побачите. Але якщо ви відкрите мапу і подивитеся, де оці от точки дестинації знаходяться, ви зрозумієте, що шлях тільки через територію природно-заповідного фонду буде пролягати. І тому, якщо у вас в думці є скористатися таким видом туризму дозвілля, то подумайте, чи справді ви хочете доєднуватися і стимулювати руйнування екосистем Карпат, да, і природно-заповідного фонду, чи ви все ж таки утримаєте і не будете цього робити. Бо вони, на жаль, не пишуть цього, що ми будемо порушувати закон.
4: І тут варто, правильно ти говориш, ставити акцент саме на людях, які користуються цими послугами. Просто якщо є попит, то відповідно є пропозиція. Так. Якщо насправді люди не будуть хотіти саме такий вид туризму користуватися, будуть готові пішки йти, скажімо, людина вже і так приїхала в гори, що ж ти не прийдеш там буквально якісь півметра чи кілометр, аби побачити ту красу. То чому люди мають відмовлятися від таких турів? Чому вони мають зважувати і думати про те, а скільки шкоди такий тур може завдати природі?
5: Тому що наше довкілля – це спільне наше золото, те, що ми маємо берегти. І так, як я казав, руйнування екосистеми, навіть, здавалось би, полонини, десь там однієї якоїсь єдиної полонини, це буде мати вплив на всіх нас. Дуже сильний вплив. Те, що ми зараз бачимо на сьогоднішній день, ну, кризи, з якими ми стикаємося, людство, та, наприклад, кліматична криза. Це все наслідок діяльності людської. Наслідок діяльності кожного і кожної з нас.
4: Людина думає, я живу в Києві, я втомився від війни, хочу поїхати в Карпати, відпочити від цього шуму, від вибухів. Ну, нічого не станеться, якщо я на цьому джипі проїдусь на цю вершину і спущуся. Але глобально, чому дійсно людина, яка приїжджає на такий відпочинок, має подумати і зрозуміти, що так, навіть те, що я один раз спробую це зробити, але я буду якийсь мільйонний в потоці цих людей, то все одно я докладуся до того, що буду руйнувати ці Карпати. Можливо, через кількість років захочуть приїхати мої діти так само подивитися, і вже не буде чого дивитися.
5: Якщо людина, яка сидить в Києві, вирішить все ж таки поїхати, то от меседж буде такий. Прокладені нові дороги, зруйновані стежки в Карпатах внаслідок джипінгу, не дозволяють накопичуватися воді від опадів в ґрунтах і руйнують ґрунтовий покрив. Від цього бідніше природа і всихає флора, дерева, кущі, трава. Від цього, по-перше, менше кисню для нас всіх виробляється. По-друге, місцеві жителі страждають від посилюється проблема з наявністю у них питної води і піший туризм. Якщо ви сьогодні на джипі, завтра п'єте пішки, то у вас просто в джерелі не буде води. І це дуже неприємна ситуація, коли ти на хребті йдеш, а у тебе в флязі немає води, і найближча вода, Бог знає через скільки. Це те, що ти будеш відчувати потім. Буде менше чистого повітря, кисню, буде менше води, буде менше біорізноманіття. Буде менше біорізноманіття, взагалі екосистема буде руйнуватися. І це буде перетворюватися потрошку в якісь монокультурні пустелі. Оце до слухачів. Ви не відчуєте одразу цей наслідок. Але тут треба розуміти, що я, ти, він, вона, от ми всі, якщо от будемо порушувати це робити, от цю шкоду наносити, і всі будуть це робити, то завтра, післязавтра чи наші діти, вони будуть страждати від цих наслідків, не будуть мати ні кисню, ні води, ні краси естетичної, і насолоджуватися тими Карпатами, які ми зараз можемо, ну, є великий ризик, що наші нащадки чи там онуки не зможуть цим всім насолодитися і побачити цю всю красу, яку ми так обмріяно хочемо побачити з вершини.
4: І ще один аспект, щоб уберегти, це ми говоримо саме звертаючись до людей, які можуть бути користувачами цих послуг. Тобто гривнею можна не підтримувати джипінг. Але якщо говорити про контролюючі органи, які мали би включатися і загалом не дозволяти порушувати закон, що потрібно тут посилити, які конкретні кроки варто зробити, аби ці органи працювали більш ефективно і не давали змогу джиперам продовжувати руйнувати Карпати?
5: Громадяни, туристи, вони теж можуть цьому допомогти, вони можуть фіксувати, бути активним громадянином, так, це не тільки на вибори ходити. Можна фіксувати порушення з геолокацією, з фотографіями, з чим завгодно, передавати це до правоохоронних органів, наприклад. Друге, є державний застосунок екозагроза, куди також можна надсилати повідомлення про порушення природоохоронного законодавства, або взагалі злочину проти довкілля, будь-якого, в тому числі джипінгу. По-третє, служба державної охорони і поліція мають здійснювати патрулювання і фіксацію наслідків. Державна екологічна інспекція також мусить до цього долучатися. Якщо будуть проводитися патрулювання, рейди, проводяться роз'яснювальні роботи доходчиво про те, що не просто сюди не можна їхати, бо тут заповідник, а сюди не можна їхати, бо ми патрулюємо, якщо ми вас там знайдемо, ми складемо акт, протоколи, далі ви будете платити штраф.
4: Що робити, якщо людина стала свідком незаконного джипінгу і хоче якось зреагувати і зафіксувати цей момент? Що вона має робити і куди звертатися?
5: У нас є телефон. Підійшли, сфотографували, записали, можна поговорити з людиною. Це активна громадська позиція. Зафіксувати, поставити, наприклад, геолокацію, де це відбулося, яке можна зафіксувати номерні знаки, передати ці дані до національної поліції, щоб вони цим займалися. Вести діалог з очільниками вашої громади про те, що з цим треба боротися. Треба, щоб і місцева громадськість активно розуміла, що цей вид заробітку мого сусіда, він руйнує. Він знищує, і у нас нічого не буде. У мене в криниці не буде води, у мене нічого не буде рости. І потім знову ж таки джипер поїздять. Опа, 10 років пройде, і вже не будуть їздити. Чому? Тому що не буде цієї краси. Про це треба подумати. Що зараз вони ведуть свій бізнес, зароблять і підуть. А ви, місцева громадськість, яка прямо не долучена до цього бізнесу, ви ж будете страждати від цього через те, що сусід заробив. От якраз ці місцеві жителі вони мають також проявляти активну громадську позицію, починати діалог з органами державної влади місцевої і вимагати від них вживання реальних заходів по збереженню Карпат. Карпати – це цінність не тільки місцевих жителів, це цінність і має вплив на всіх жителів України і навіть за Україною.
4: Я також з тобою погоджуюся і вважаю, що від кожного залежить хоча б маленький поступ у цій сфері. І насправді, якщо ви, наші радіослухачі, потрапляєте в Карпати і бачите цей джипінг, ви можете одразу згадати наш ефір і зрозуміти, що варто зафіксувати, варто, звісно, звернутися до різних установ, написати заяву до, наприклад, природоохоронної організації. Ну і загалом бути проактивним в цій сфері і не бути байдужими, тому що дійсно, те, що ви сьогодні побачите, це буде добре, але якщо ви хочете щось залишити наступним поколінням, то варто вже про це подумати сьогодні. Це була програма «Активізація». Ви нас слухали на Українському радіо. З вами була ведуча Людмила Тягнерядно. І ми говорили з фахівцем із біорізноманіття громадської організації «Greenpeace Україна» Сергієм Харою. Бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
1: «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
6: Ну, ти подивись, щойно літо почалося і вже за половину перевалило. А скільки ж було планів? І веранду пофарбувати, і квіти розсадити, і нові грядки оформити. Та через ці болючі коліна і спину нічого не встигаю. Поки підіймешся та розігнешся, вже півдня нема.
7: Еге ж, влітку легкість руху потрібна як ніколи. Саме тому у цей сезон я завжди приймаю Артрофіт.
6: Артрофіт?
7: Так, Артрофіт. Натуральний фітокомплекс. І біль допоможе полегшити, і відновленню хреща сприятиме.
6: А що там у складі?
7: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, сприяючи покращенню рухливості та зняттю запалення. Я собі замовляю за телефоном 0800 353 404.
6: Який телефон, кажеш?
7: 0800 353 404. 0800 353 404.
8: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404. Реклама дітей.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Соціальна реклама.
11: Важливо знати.
12: На випадок, якщо основний спадкоємець не зможе або відмовиться прийняти спадщину, заповідач може вказати у заповіті запасного спадкоємця. Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Право на його вчинення має особа з повною цивільною дієздатністю і лише особисто. Складання заповіту через представника не допускається. У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкоємцями за заповітом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Крім того, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до статті 1244 Цивільного кодексу, заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо зазначений у заповіті помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від прийняття, буде усунений від права на спадкування або не виконає умов, визначених у заповіті. Під призначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 Цивільного кодексу. Водночас Мін'юст звертає увагу на важливе розмежування. Під призначення спадкоємця застосовується лише тоді, коли основний спадкоємець помер до відкриття спадщини. Якщо ж він помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, діє інший механізм – спадкова трансмісія. Згідно зі статтею 1276 кодексу, у такому випадку право на прийняття частки спадщини переходить до спадкоємців того, хто не встиг її прийняти. Варто зауважити, що за загальним правилом, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. На Київщині внаслідок атаки РФ загинуло 16 людей. Чергова хвиля мобілізації військових у Росії може початися після виборів до Держдуми. Про це та інше далі докладніше. На Київщині внаслідок російської атаки загинуло 16 людей, 28 поранені. Такі дані наводить Офіс генерального прокурора у соцмережах. Найбільше загиблих у Броварському районі. У селі Квітневе на території залізничної станції знайшли тіла 8 людей, ще троє поранені. Там пошкоджено оселі, розповів у телемарафоні голова Броварської районної державної адміністрації Віталій Бігун.
4: Близько 5 локацій, там де постраждали логістичні компанії, такі як Фозі Фуд, тобто це продукти харчування. Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Багато постраждало житлових будинків. Наразі встановлюються обсяги, ступінь пошкоджень. Працюють команди, всі відповідні служби на місці. ДСНС зараз продовжує гасіння на одному з найбільших логістичних хабів, які займаються просто вантажоперевезеннями.
3: А в селі Перемога через ракетний удар по складах загинули 2 людини, 8 із травмами, 5 загиблих і 13 поранених у Бучанському районі. Є загиблий у Фастівському, там троє ще поранені. Масштаб руйнування остаточно, кількість постраждалих наразі уточнюють. У Києві Росія вбила одну людину, ще 26 травмовані, у лікарнях 16 людей, четверо з них у тяжкому стані, повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Найбільше внаслідок атаки росіян пошкоджені промислові зони і продовольчі склади, розповіла в етері Суспільного речниця міської військової адміністрації Катерина Поп.
5: Рівень пошкоджень інфраструктури в кожному районі різний, але здебільшого пошкодження зазнали промислові зони, складські приміщення, склади із продовольчим забезпеченням продуктових мереж, також складські приміщення продуктових мереж та магазинів. І наразі ми бачимо, що ворог направлено бив саме по інфраструктурі забезпечення продовольством жителів, в тому числі столиці та регіону.
3: Щонайменше 9 поранених у Харкові. Росія вдарила безпілотниками типу «Бандероль», повідомив міський голова Ігор Терехов у соцмережах. Влучання зафіксовано у Новобаварському та Холодногірському районах. Пошкоджені цивільне підприємство, приватні будинки та автівки. На місцях працюють екстрені служби. Чергова хвиля мобілізації військових у Росії гіпотетично може початися після завершення виборчої кампанії до Держдуми у другій половині вересня нинішнього року. А маркером цього можуть стати певні заходи із закриття кордонів з боку РФ, вважає військовий оглядач Денис Попович. В етері Українського радіо він підтвердив, що зараз фронт розв'язаної Росією війни фактично стоїть, просувань окупантів практично немає. Попри це, вони намагаються атакувати, зазнаючи величезних втрат, констатує оглядач.
6: Попри ці втрати, так, і попри підсилення уваги російської армії на Донецький напрямок, зокрема, ми бачимо, що просування у них там невелике. Крім цих даних генерального штабу, була ще аналітика Deep State, яка аналізувала наші темпи просування російської армії в липні, зокрема. Ну, фронт фактично стоїть. Якщо мобілізація буде оголошена в той чи інший спосіб, то і так вона спрямована на те, щоб, може бути спрямована на те, щоб ці втрати перекрити, це перше. І друге, спрямувати якийсь стратегічний резерв для того, щоб, можливо, відкрити нові напрямки для наступу на територію України.
2: Новини на Українському радіо.
3: Мор, риби та обміління водойми у селі Бобовище на Закарпатті. Місцеве водосховище втратило частину води, через що на берегах опинилися десятки загиблих коропів, судаків та карасів. Чому висохла водойма та як це впливає на популяцію риби, дізнавалася Яна Созанська.
0: Сухий берег і мертва риба. Така ситуація зараз на водосховищі у Бобовищі. За словами місцевих жителів, рівень води почав стрімко знижуватися близько місяця тому.
1: Нормальна ситуація, кругом люди віддихали, озеро постійно повне було, риби було.
0: Водосховище у Бобовищі на Мукачівщині свого часу створили для зрошення сільськогосподарських земель. Нині водойма використовується для відпочинку і риболовлі. Сільський голова каже, основною причиною обміління є погодні умови.
7: Я думаю, що все пов'язано з погодніми умовами, в першу чергу, що дуже засушлива погода, і сонце при такій температурі вибирає водород із землі, і за то пішло зменшення.
0: Обміліла річка Уж. На окремих ділянках видно кам'янисте русло, а течія стала значно слабшою. Тривала спека та брак опадів – не єдині причини висихання водойм у регіоні.
8: Дощів немає, в природному середовищі, в підземних шарах її теж немає, і відповідно вона обміліває.
0: Чверть від норми – така зараз водність річок області, розповідає начальниця відділу гідрологічного прогнозування Закарпатського гідрометцентру Наталія Платонова.
9: Водність річок Закарпаття становить 25-32% від місячної норми, що означає, що ми наближаємося до періоду маловоддя. Маловоддя у нас визначається як менше 20% місячної норми.
0: У Бобовищі на місці водосховища фахівці рибоохоронного патруля із поліцією зафіксували масовий мор риби. Найбільше постраждав мальок. Дані передали Держекоінспекції. Яна Созанська, Суспільне новини, Закарпаття.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода. Сьогодні в день в Україні суха, жарка погода із температурою на сході та північному сході 30-34, на решті території сильна спека 35-38 градусів. У столиці зараз 27 градусів, вологість повітря 68%, тиск 748 міліметрів. Поки це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 11 година, 7 хвилин в Україні. Сьогодні 5 серпня. В студії працюють Сергій Стуканов і Наталя Соколенко. Це був важкий ранок, важка ніч для Києва і для Київської області. Годину тому президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масованої російської атаки на Київ та Київщину загинули 17 людей, 44 постраждали. Зокрема, повідомлялося, що більшість загиблих – це Київська область, в столиці України. Вночі одна людина загинула, 24 людини постраждали. Зараз ми маємо нагоду поспілкуватися із речницею Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Із нами на зв'язку. Пані Катерино, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Можливо, у вас є уточнені дані стосовно кількості людей, які постраждали цієї ночі в столиці України, якщо вони відрізняються від того, що я щойно озвучив?
2: Наразі фіксується кількість в 26 постраждалих внаслідок нічної атаки в місті Києві. Також підтверджую стосовно того інформацію, що одна особа загинула внаслідок нічної атаки. Щиро співчуваємо сім'ї, родині загиблої особи. Також наразі із 26 осіб з різними станами важкості частина перебуває в медзакладах столиці. Іншим допомога надана амбулаторно на місцях. Також люди звернулися з самозверненнями стосовно погіршення стану здоров'я внаслідок травмування, внаслідок нічних атак.
1: Знаємо про те, що на території Києва та Київщини під удар потрапляли складські приміщення цивільних підприємств. Знаємо, що в Київській області також люди загинули на залізничній станції. Якщо казати безпосередньо про Київ, то які райони постраждали найсильніше, які інфраструктурні об'єкти цивільної інфраструктури?
2: В Києві пошкодження зафіксовано внаслідок дронно-балістичного нічного обстрілу в 4 районах, зокрема в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському. Пошкодження найбільше завдано логістичним центрам, також це промислові зони, склади. Пошкодження цивільної інфраструктури значних внаслідок нічної атаки не зафіксовано. Є пошкодження також в нежитлових будівлях. На щастя, рятувальникам ще близько 8 ранку вдалося завершити роботи з пожежогасіння, спричинені ліквідувати всі пожежі, спричинені російськими ударами у всіх 4 районах міста. Надалі там проводяться роботи із розбору завалів, проливання конструкцій та розчищення територій. Тільки після цього буде зрозуміло, які об'єкти не зможуть відновитися, в тому числі, які логістичні центри зазнали втрат по продукції своїй, по продовольчих службах, по відправленнях, оскільки постраждали великі логістичні центри, в тому числі делівері та деякі об'єкти нової пошти. Тому наразі після завершення всіх робіт з розбору завалів та розчищення території буде відомо, які наслідки для тих чи інших підприємств завдані в результаті нічного ворожого обстрілу.
3: Пані Катерино, щодо якості повітря тепер у Києві, яка вона і які рекомендації має влада для киян та гостей столиці?
2: Наразі від уповноваженими службами проводились заміри. При необхідності застосування якихось заходів в додатку «Київ цифровий» та на офіційних порталах Київської міської військової та Київської міської державної адміністрації будуть повідомлення. Станом на 8 ранку була інформація, що фіксувалось підвищення концентрації озону та пилу. І тому в зв'язку з аномальною також спекою рекомендації були по зачиненню вікон для жителів, обмеження тривалого перебування на відкритому повітрі, підтримання водного балансу та випивати достатнього рівня води і за наявності очищувачів повітря вмикати їх в приміщеннях. Це станом на 8 ранку. Будуть відповідні заміри проводитися найближчим часом та додаткова інформація по зміні стану повітря буде повідомлена.
3: Дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку була речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Ну, а за мить ми перейдемо до наступної теми.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. 11 година, 12 хвилин в Україні. На студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про Російську православну церкву і про те, чи залишається вона відданою вченню християнства. Російська православна церква офіційно затвердила щонайменше 12 молитов на підтримку війни. Чому ми порушуємо цю тему? Тому що це безпосередньо стосується України. Росія веде проти України війну, яка в тому числі от в такий спосіб і підтримується російською церквою. Ну і ми так само розуміємо, що на території України залишається чимало церков, які є афілійованими із Російською православною церквою. Є про це висновки комісій відповідних. Йдеться про так звану УПЦ Московського патріархату. Тож про те, як Росія, судячи з усього, російська церква, судячи з усього, прямує в бік єресей. Говоримо зараз із нашим гостем. Доктор філософських наук, релігієзнавець, волонтер, професор Юрій Чорноморець. Пане Юрію, вітаємо вас.
4: Вітаємо всіх.
1: Ну, ми знаємо, що в історії християнства загалом в цілому були різні періоди, так, був період і хрестових походів, але це було близько тисячі років тому. Зараз 21 сторіччя, як можна оцінювати те, що робить Російська православна церква в контексті освячення, в контексті підтримання російської агресії проти України?
4: Ну, тут справа в тому, що для православ'я взагалі характерна повне відкидання концепту священної війни, тому що війна – це трагедія величезна, і не може бути жодна війна якоюсь священною. І це така усталена точка зору, коли один з візантійських імператорів вимагав у православної церкви, щоб оголосили у відповідь на ісламську навалу теж священну війну, і що всі воїни, які загинуть під час битви, попадуть в рай, то, відповідно, церква категорично відмовилася від цієї доктрини такої. А зараз патріарх Кирил раптом проповідує саме це, від чого церква століттями постійно відмовлялася. Хоча, скажімо, дійсно були випадки, коли церква очолювала повстання, наприклад, коли греки здобували свою незалежність, то повстання почалося на Благовіщення, і воно почалося під орудою церковних ієрархів.
1: Давайте нагадувати, про який історичний період йдеться, про яке сторіччя?
4: Тобто в 1821 році, коли було повстання в Греції, то відповідно був такий випадок. Але нікому в голову не могло прийти оголосити цю війну якоюсь священною. Нікому в голову не могло прийти і сказати, що всі, хто загинуть під час цієї війни, всі відразу в рай попадуть. Зараз патріарх Кирило це проповідує, і це така, ну, важливий індикатор того, що це вже розходиться з усіма традиційними уявленнями православ'я. І друге, що на Заході в середні віки і на початку нового часу була дуже розповсюджена концепція справедливої війни, і деякий час вона підтримувалася католиками, от, зокрема, так звані хрестові походи, це справедлива війна, вважалося там, ну і тому подібні. Було багато прикладів війн, які оголошували справедливими. І протестантські деякі богослови теж все це підтримували концепції, що є справедливі війни. Це коли ще Августін про це міркував, що та війна, яка йде, скажімо так, проти агресора, який напав, вона вже справедлива. Цілий ряд війн, коли ми змушені на когось нападати, теж є справедливими. Від усього цього церква відмовилась на сьогоднішній момент і займає таку пацифістичну позицію, що завжди, коли можна не воювати, треба не воювати, завжди треба вести діалог, всі проблеми вирішувати шляхом діалогу. І є лише такі випадки, коли переважаючий агресор напав і веде геноцидальну війну, то тоді цей спротив є морально виправданим, і церква його підтримує. І ще один випадок – це коли війна розв'язана терористичною організацією, ведеться терористичними методами, і існує виправдання тероризму, в тому числі, наприклад, з релігійних мотивів. В такому випадку теж обов'язок всіх християн і не християн вести таку війну до перемоги над терористами. І оце, скажімо так, два такі випадки відносно справедливих війн. І навіть, бачите, війна проти тероризму, вона є обов'язком. Ну, на цьому фоні, звичайно, що патріарх Кирило теж випадає, тому що він не говорить про ці якісь обмеження, що це має бути захисна війна, що це має бути війна проти тероризму. Він розповідає зовсім інше, що є простір історичної Росії. Це принаймні точно, що це Росія в межах 1792 року, тобто навіть частиною Польщі. Цей простір має бути повністю відновлений. Всі, хто живуть в межах цього простору, тією чи іншою мірою є росіянами. Наприклад, українці це просто субетнос, як сибіряки або помори, які про себе думають, що вони окрема нація з окремою мовою, але насправді це просто субетнос російського етносу, і всі вони є росіянами, і хто вважає себе українцем, той зрадник, і той заслуговує на смерть, на покарання і так далі, і це йде постійно така пропаганда. Звичайно, ось це таке уявлення про відновлення єдності якоїсь Росії і оголошення інших народів належними до російського народу, і що це прямо така доля. Він же підкреслює, що це певний фатум, що колись це було так, три народи були єдиним народом, і навіть вони вже говорять не про колиску трьох братніх народів, а що це єдиний народ, і все це російський народ. От, і відповідно, колись центр був в Києві, зараз в Москві, всі повинні підкорюватись Москві.
1: Пане Юрію, я тут хочу якраз, у нас не так багато часу, так хочу, ну, власне, в двох словах розповісти, що зрештою сталося. Так, Російська Православна Церква офіційно затвердила щонайменше 12 молитов, які виправдовують російську агресію проти України, і читають ці молитви в кожному храмі Російської Православної Церкви, священників, які відмовляють виголошувати ці тексти, можуть позбавити сану. Є також молитви для російських військових, їхніх матерів та інших категорій. Але мою увагу також привертають і заяви патріарха Кирила, так, той, що Гундяєв. Ви вже згадували про певні його висловлювання. Тут прикметно те, що він виправдовує і створення атомної бомби, ядерної зброї Російської Федерації, називаючи це Божою благодаттю, так? Тобто, мовляв, створення атомної зброї – це ядерної зброї, це, ну, певний вираз Божого провидіння, яке ось так от в такий спосіб, божественний, чудодійний спосіб втручається в російську історію. Як можна трактувати такі заяви? Чи може бути навіть от з християнської точки зору, чи з православної точки зору виготовлення ядерної зброї дією Божого провидіння?
4: Ну, тут хочу сказати, що перше, оці молитви, да, які ви згадали, за війну, і вони розширюються, їхній перелік, так звана молитва про Святу Русь і перемогу. Тобто треба їм читати молитви за перемогу російської зброї. І тут хочу сказати, що перше, близько 100 священників, які всередині самої Росії відмовилися, вони були заборонені в служінні, більшість з них виїхала в Європу, і там були вони прийняті в Константинопольський патріархат і служать як священники. Були повністю виправдані, подавали апеляції Константинопольському патріарху. Але, скажімо, ті, хто на окупованих територіях відмовляються читати такі молитви, їх хапають і їм дають по 14 років тюрми. Є такі священники, які сидять ось, скажімо, йде хвиля, знову таки, оцих ненадійних всіх українських священників кудись в російську глибинку, а туди посилати перевірених російських священників з глибинки Росії. Це така тенденція є, вони нікому не вірять, навіть тим, хто зрадили і так далі. І друге, що... Це його давня доктрина про те, що ядерна зброя не просто так була створена в Сарові. Це взяли для створення ядерного центру Саровський монастир, де колись був Серафім Саровський. Да? Поруч ще була Дівєєва пустиня, ну там її не взяли. Це той монастир, який він заснував окремо. Відповідно, Саровський монастир до цього часу – це закрита територія, тому що там ядерний цей центр. Ну і ви знаєте, яка була історія, тобто радянські розвідники украли американські всі ці технології, які американці разом з британцями створили на проєкті «Манхеттен», ну і зробили вигляд, що все це було… якби не вкрадено, а віднайдено паралельно там всередині ось в російській глибинці. От. Ну і вдалося їм тоді в 49-му році створити атомну зброю, в 53-му термоядерну. І, звичайно, що якщо ми подивимося на всі висловлювання радянського періоду, коли церква під контролем КДБ боролася за мир, і була таким голосом, ну, скажімо, такого тогочасного ось цього альтернативного такого погляду на все, що відбувається, то там вони проклинали атомну зброю як те, що належить дияволу, найбільше зло, і що ми маємо заборонити атомну зброю в усьому світі і досягнути цього негайно всезагального ядерного озброєння. А тепер вони ж, служачи тому ж самому КГБ, яке тепер називається ФСБ, говорять протилежне, що ця ядерна зброя...
1: Концепція помінялась, так?
4: Да, і покровителями ядерної цієї зброї, ракетних військ є от Серафім Саровський і Свята Варвара. Якби ці святі це могли
3: Тут зрозуміло те, що би вони говорили би натомість. Скажіть, будь ласка, дуже важливо, чи проникають оці молитви за війну, цих 12 молитов, в уста священиків, які служать в українських церквах, які є в духовній єдності із Московською церквою?
4: Ні, таких випадків немає, тому що тут абсолютно для них зрозуміло, що ну, можна поминати патріарха Кирила, і у нас є цілі області, наприклад, Запорізька, Запорізька, Черкаська, де скрізь у всіх храмах поминають патріарха Кирила через позицію їхніх архієреїв. Луки і Феодосія, відповідно. Але, ну, щоб отак от читати взагалі молитву за перемогу російської зброї, такого немає. Звичайно, йде більш м'який варіант, тобто це постійне виправдання в проповідях Росії і розповіді про те, що українці самі винні в цій війні, що взагалі в війні винувата Америка, сатанінський Захід винуватий, а відповідно Росія, вона змушена воювати, вона ні в чому не винувата і так далі. І те, що люди до цього часу гибнуть і всі ці ракети падають, в тому числі на Київ, цьому винна Україна і Америка.
1: У нас буквально 30 секунд. У нас є запитання із Наталею. Як назвати те, що в російській православній церкві пропагують одним словом? Це християнство чи це якась єресь?
4: Ні, це маніхейська єресь, тому що протилежна сторона зображається як абсолютно зла, а себе вони зображають абсолютним добром, і це абсолютно не християнська позиція, це така позиція самовиправдання, самозвеличення, сатанінської гордості, а типологічно це найбільш близько до ось таких дуалістичних релігій, типу маніхейства, і відповідно це єресь, і це вже засуджується багатьма, в тому числі Європейською конференцією провінцію християнських церков було засуджено.
1: Дякуємо, пане Юрію, за ваш коментар. Юрій Чорноморець, релігієзнавець, волонтер, професор, був з нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
6: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та В12. І, що важливо, без гормонів.
5: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Куме, скажи мені, ти теж останнім часом усе списуєш на втому? Начебто і настрій є, а сили бажання вже менше.
13: Було і у мене так, допоки не обрав Депростам. Тепер і сили є, і енергії, хоч відбавляй. Наче знову молодий. Депростам – це комплекс із натуральних компонентів для підтримки чоловічої сили, активності та впевненості. Куме, записуй номер 0800 357 250. Записав? Замовляй Депростам 0800 357 250.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
14: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
0: Соціальна реклама.
15: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: Суспільне новини на українському радіо.
16: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. На Київщині внаслідок російської атаки загинуло 16 людей, 28 поранені. У Сполучених Штатах масштабні пожежі знищили 700 будівель у штаті Вашингтон. Про це та інше далі. Докладніше. На Київщині внаслідок російської атаки загинуло 16 людей, 28 поранені. Такі дані наводить Офіс Генерального прокурора у Фейсбуці. Найбільше загиблих у Броварському районі. У селі Квітневе на території залізничної станції знайшли тіла 8 людей і ще троє поранені. Там пошкоджено оселі, розповів у телемарафоні голова Броварської районної адміністрації Віталій Бігун.
17: Близько п'яти локацій, там, де постраждало логістичне.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. 5 серпня 1937 року набрала чинності постанова Політбюро, яка зафіксувала ліміти на вбивства та розв'язувала руки масовим політичним репресіям. Радянський режим конвеєром винищував не лише селян чи робітників, а й тих, хто творив модерну українську націю. Символом тієї катастрофи стало урочище Сандармох у Карелії, де кати з НКВС пострілами в потилицю знищили цвіт українського розстріляного відродження, зокрема і Леся Курбаса та Валер'яна Підмогильного. Десятиліттями Москва ховала факти, вигадуючи казки про в'язнів, які нібито потонули в Білому морі. А коли наприкінці 90-х дослідники із товариства «Меморіал» розкопали братські могили та назвали імена вбивць, сучасний російський режим зробив усе, щоб закрити ці архіви. І дослідника Юрія Дмитрієва, який відкрив правду про Сандармох, фабрикацію справи запроторили до колонії аж на 15 років. А сам меморіал, який займався дослідженням, визнали екстремістським і заборонили. Про те, чому саме серпнева постанова 37-го року перетворила локальні арешти на системну фабрику смерті з чіткими планами та розстрільними нормативами для кожної області, будемо говорити з паном Геннадієм Єфименком, учасником групи «Лікбез Історичний фронт», старшим співробітником Інституту історії Національної академії наук України і кандидатом історичних наук. Пане Геннадію, рада вас чути в нашому ефірі.
2: Добрий день. Старшим науковим співробітником. Так, просто.
1: Так, добре. Так, повертаючись до серпневої постанови, 37-й рік, локальні арешти перетворюються на фабрику смерті, і співробітники НКВС мають чіткі плани, мають розстрільні нормативи. Чому це сталося саме тоді, чи є пояснення щодо дати періоду?
2: Ну, давайте так скажемо, що 5 серпня це введення, власне кажучи, вже в дію цієї постанови 00047, яка давно до того розроблялася, ще з липня розроблялася, вибачте, 00447, я не так сказав, яка до того розроблялася про антирадянські елементи, і в липні тривала над нею робота, і це була така постанова, яка, чому, я думаю, до цієї постанови, власне кажучи, прив'язується, тому що це терор ставав за цією постановою офіційною системою, треба було, встановлювалися плани, які потім були набагато перевищені, тому що було багато, низка інших подібних постанов терористичних, які були потім перевищені, але встановлювались плани, давалася вказівка про те, що треба боротися, власне кажучи, з антирадянськими елементами. Тобто 5 серпня – це просто дата формального введення в дію цієї постанови. Репресії були і до того, і після того нові постанови ухвалювалися. А це доволі таки, як на мене, це доволі таки умовна дата. Хоча так, по формальним показникам, це постанова, яка систематизувала терор, скажімо так. Але дивіться, яка перед тим, як уже перейти, власне кажучи, про 37-й, 38-й роки, про терор, я зауважу, що для України великий терор почався у 33-му, за великим рахунком, роках. Бо якщо за підрахунками українських істориків, коли порівнювали кількість репресованих протягом 30-х років, то на першому місці, ну, найбільше, звичайно, у 37-му році. Але на другому місці йшов 33-й рік, потім 34-й, потім 38-й. А ми ж завжди кажемо про терор 1937-го.

0: 38 років, тут просто була його дуже така велика концентрація. І якщо брати, зрештою, знаєте, коли ми говоримо про терор, великий терор в Україні, ми нерідко маємо на увазі за умовчанням терор проти українців, так же? Ну, я, принаймні,
1: так.
0: Але для українців, знову-таки, набагато жахливішим був 33-й і 34-й рік для етнічних українців, скажімо так. Бо в 37-му році теж велась запекла боротьба, уже аж восени. Не влітку, а вже після серпня місяця, починаючи з вересня, там жовтень, теж велась боротьба з так званими українськими націоналістами. Але вона не була провідною. От за підрахунками, знову-таки, українських істориків, виявляється, що на території радянської України українці протягом цього великого терору становили серед репресованих 53,19%. Це безумовна, абсолютна більшість. Тоді як серед населення вони становили 78,22%. Ну, 78,22%. Тобто набагато менше, ніж питомий показник, власне кажучи, самого населення. Цей терор згодом, в постанові про антирадянські елементи ще не йшлося про якісь національні, власне кажучи, це там були антирадянські, куркульські елементи, тобто ця постанова давала старт придушенню можливості спротиву. Тобто це превентивний терор проти тих, кого влада за певними ознаками вважала здатними до спротиву, здатними в подальшому до нелояльності до системи. Але так само здатними до спротиву, до нелояльності влада починала вважати, ну, іноді цілі етноси, які проживали на території України. От якщо ми візьмемо, наприклад, були такі спеціальні операції, які їх називають пізніше, їх назвали грецька операція, польська операція, німецька операція. Так от, якщо брати по цьому показнику, по етнічному походженню, то от поляки, от щоб ви зрозуміли, і я скажу, чому я про це згадую, поляки становили від загальної кількості населення 1,5% в СРР. А серед репресованих їх було майже 19%. Тобто понад 10 разів більше, розумієте? Це, ну, якби сучасна польська влада турбувалася саме за етнічних поляків, то набагато реально турбувалася за етнічних поляків, а не за кордони довоєнної Речі Посполитої, то я думаю, вона в першу чергу звертала б увагу на ці репресії, які реально мали більше характеристик геноциду, тому що поляків фактично за етнічне походження заарештовували. Я на своїй фейсбук-сторінці наводжу власний приклад, я на четвертину поляк, і як моя бабуся, яка вижила в терорі, і яку як жінку не арештували, але чоловіків із родини і знайомих, яких були репресовані в 37-му році уже на території Луганщини, тобто їх спочатку депортували на Луганщину і сучасної Житомирщини, а потім там тих чоловіків заарештували. Так вона до самого завершення свого життя боялася визнавати свою польську етнічність. Тобто це був страх визнання етнічності і, ну, був, як я розглядаю це, як наслідок дій, дуже наближених до геноциду. Тобто, кажучи про 5 серпня, ну, підсумовуємо, кажучи про 5 серпня, це старт систематизованого такого терору. Це була не перша операція, раніше навіть там була проголошена німецька операція, але вона ще не була така системна, системно продумана. А це по масштабам і по систематизації бачилося як найбільше, але терор не був завершений там 4 місяці, як він планувався, він продовжився до середини фактично 38-го року, було додано, як я вже сказав, багато операцій, і терор він по за своїм наслідками набагато перевищив ті показники, які планувалися, ну, зрештою, в цій постанові від 5 серпня 1937 року. Ну, тобто, в цьому рішенні, яке було введено 5 серпня 1937 року.
1: У Сент-Ермосі загинули Лесь Курбас, Микола Зеро, Микола Куліш. Чи можна вважати, що метою радянської влади була саме фізична заміна української інтелектуальної еліти на підконтрольних або слухняних виконавців?
0: Ви назвали зараз тих людей, які можна назвати смисловиками української культури, так? Тому що, бачите, це, ну, такі дуже знакові постаті. Там також загинули і ще, я сам писав просто статтю про Михайла Полоза і Антон Приходько, які вихідці з боротьбістів, які фактично, ну, зробили Україну радянську формально українською. Діяльність яких допомогла збереженню державності значною мірою з одного боку, а з іншого боку допомогла утвердитися і владі більшовиків, бо це був такий симбіоз тоді. Я би сказав, що Сандормох – це ж лише один із етапів. Да, фізичне винищення, наскільки мені відомо, вони, ці ж всі діячі, в тому числі і, власне кажучи, названі вами діячі, і в тому числі і згаданий мною Михайло Полос, вони були заарештовані раніше, до Великого терору. Але коли надходив час їхнього звільнення, ставало питання, що далі? Це люди, які могли бути або як небезпечними спогадами про минуле, або якщо б реально їх там поновили в правах, люди могли б стати якимись символами спротиву. Тому, з одного боку, дуже важко пояснити розстріли уже тих, хто давно перебував і заарештований, і нових ніяких злочинів, ну, в лапках, звичайно, злочинів, але нічого проти радянської влади навіть гіпотетично не могли робити, бо вони були в ув'язненні. А з іншого, я вважаю, що так, це була не тільки акція залякування це була перш за все ще свого часу арешти, але і та акція, яка, ну, унеможливлювала в майбутньому, власне кажучи, їхню участь у творенні України. В той же самий час, дивіться, ви назвали письменників, а от в той же самий час, не в Сандормосі, але був заарештований в 37-му році Євген Ларик Касьяненко, теж письменник, людина, яка була тривалий час редактором вістей в УЦВК, це публічна преса, був перекладачем, був редактором Всесвіту, навколо якого творилося спочатку Блакитний був, а потім Елен Блакитний був, а потім він цього журналу. Тобто видань, навколо яких творилось українське національне відродження. Він був теж заарештований і знищений, розстріляний, але вже в Києві 31 чи 30 грудня 1937 року. Інший смисловик, яка людина, яка, от я повертаючись до того свого, що для України жахливіше було 33-34, бо заарештовані якраз ці люди були названі вами переважно от раніше. А Сергій Пилипенко теж один із таких смисловиків, який творив радянську Україну, який організував плуг, який теж був одним із редакторів вістей в УЦВК, який багато ідей видавав, які втілювалися радянською владою, зрештою. Оця людина була заарештована в кінці 33-го року і в березні 1934 року розстріляна. Тобто ми знаємо, що самогубством завершив життя Хвильовий саме в 33-му році. Тобто для України оце назване вами про Сандормох, воно, ну, дуже тісно перегукується з тим погромом української культури, українського відродження. Ну, відродження – це неправильно, а тому що вона будувалася, а не відроджувалася. Розгромом української культури, який розпочався дуже активно саме в 1933-34 роках. Навіть не розпочався, а саме так активно діяв.
1: Пане Геннадію, історик Юрій Дмитрієв, про якому я от в анонсі згадувала, він розкопав розстрільні ями і повернув світові прізвища вбитих. І за це, власне, за це його путінський режим запроторив за грати, а організацію, яку він очолював, меморіал, оголосили терористичною організацією. Ну і, зрештою, цю організацію ліквідували. Чому для сучасної Росії факт фіксації сталінських злочинів виявився небезпечним настільки, що його прирівняли до державної зради? І в який момент це сталося? Чи можна дослідити?
0: Ви ж бачите, дуже показово, власне кажучи, сама біографія Дмитрієва, початок його переслідувань. І його ж спочатку переслідували навіть формально, як часто буває в тоталітарних, авторитарних режимах, його ж переслідували формально не за меморіал, за вигадання, я не буду називати, дуже некрасиво так називалися.
1: Це пов'язано з його дитиною, скажімо так.
0: Ну, його не за це звинувачували. Але це було формально, але ще тоді було усім нам зрозуміло, що це, власне кажучи, саме за його позицію. Так, небезпечно, тому що небезпечна фіксація самих цих подій, бо справді тривалий час думали, що їх не знайдуть, ці могили. Да, це було свого часу дуже великим, знаєте, відкриттям, коли знайшли ці розстрільні списки, могили, і коли, власне кажучи, розкопали це все. І за це все, за демонстрацію того ж злочинності сталінського режиму, який став дедалі ближчим для сучасного російського істеблішменту після того, як вони перейшли до ідеї руського міра, до ідеї, яка починалась, ми пам'ятаємо, взагалі ж, і зараз ще доволі популярна, але починалася все ж, ми можемо повторити, да, там війна, діди воювали і таке все інше. І ті перемоги уже й тоді пов'язували з Сталіним. І певний час був консенсус в Росії, мовляв, то злочини, а то перемога, його відділяли. А потім десь зрозуміли, що це не віддільно навіть самій Росії. І, відповідно, крок за кроком поступово перейшли до нищення пам'яті про злочини сталінщини, ще не поновлюючи у повній мірі сталінських репресій, але вже їх виправдовуючи, ми знаємо тепер, що на там Сталінградом на Сталіну пам'ятники тепер уже ставляться в Росії. Дзержинському, здається, повернули теж. Волгоград уже давно, вже не знаю скільки років, перейменується в лапках на День перемоги на Сталінград, там і таке та інше. Це просто, якщо перейшли до формування образу Сталіна як великого кормчого будівничого, якого там повторюють зараз сучасні російські еліти, то зрозуміло, що такі як Дмитрієв, ті, хто розповідали правду, ті, хто аналізували злочини сталінського режиму, вони у Росії стають дуже такими небезпечними, зайвими, і їх спочатку, поки ще не було мейнстрім, Сталін не був публічним мейнстрімом, доки не було війни з Україною, їх спочатку усували під надуманими такими приводами, а тепер уже, в принципі, не соромляться ні зі славослів'ям Сталіна, ні з репресіями тих, хто про сталінські злочини розповідав.
1: Маємо ще пару хвилин на розмову, і також хочу нагадати, що в Україні досі залишаються недосліджені спецінвентарні території, перепрошую, і не відкриті архіви. Наскільки ми самі сьогодні просунулися у вивченні карт великого терору на власній землі, і що заважає зробити, закрити ці білі плями?
0: Ну, дивіться, в Україні архіви, ті, які є, особливо пов'язані з великим терором, вони відкриті. Ви зайдіть на сайт Інституту історії України, де от і про цю операцію, про яку антирадянські елементи, це ще збірник великих документів у 2010 році. Після того були збірники великих документів по іншим цим акціям терористичним, польська операція, німецька операція. Тобто в Україні дуже багато зробленого. На жаль, багато хто із читачів не знає. В Україні, зрештою, є банк репресованих 37-38 років. Я не можу сказати, наскільки там всі є, але, наприклад, те, що репресували по національним операціям, я там знаходив, я знайшов у цьому банку, який доступний публічно, є викладений в інтернеті, я знайшов там і родичів моєї бабусі, тобто там був список тих, кого репресували в 37-му. Моя бабуся, наприклад, була депортована в 35-му, але в 37-му уникла репресій, але її родичі там є. Є родичі, побачив родичів інших, і там можна прослідкувати. Наприклад, нам треба цікавитися нашою історією, там можна прослідкувати як по полякам, по українцям, думаю, так і по іншим. Грецька операція, там болгари, ну там менше відсотків греків і болгар, хоча розстрілювали у греків майже всіх заарештованих, наскільки мені відомо. Більше тут дуже, що характерно для цього терору було, особливо в 30, в кінці 37-го року, це дуже високий відсоток розстріляних.
1: Маю дякувати за розмову. Геннадій Єфименко, учасник групи «Лікбез Історичний фронт», старший науковий співробітник Інституту історії НАН України, був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
3: Вітаю! Замовляла у вас комплекс «Хінокара». У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс «Хінокара» для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
4: Раді чути вас. Так, комплекс «Хінокара» розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
3: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
4: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
5: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. «Хінокара». Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти, і маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
8: На тлі заяв багатьох країн про освоєння Місяця, Марса та загалом ближнього космосу у НАСА вирішили встановити офіційний час для Місяця. Таке доручення Національній аерокосмічній адміністрації дав уряд Сполучених Штатів. Фахівці планують розробити єдиний стандарт часу для Місяця та інших небесних тіл у Сонячній системі. І це будуть міжнародні стандарти. Щоправда, вже зараз виникають проблеми, зокрема через різницю гравітації та інших чинників. Представник НАСА Кевін Когінс сказав, що звичайний земний годинник на місяці може давати відхилення, тож для точних вимірювань там можуть знадобитися нові прилади, які зі свого боку мають розроблятися спеціально для космічних умов. Зокрема, таким приладом може бути атомний годинник.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська зранку атакували безпілотниками корабельний район Херсона. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки російського обстрілу на 5 локаціях на Київщині. Далі докладніше. 17 загиблих, 44 поранених. Такі наслідки масованої російської атаки по Києву та області, повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах. За його словами, основною ціллю атаки цієї ночі були склади цивільних підприємств. Це об'єкти, недотичні до війни. Зокрема, пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика. 8 людей загинули на платформі станції Квітнева під Броварами на Київщині. Нині там перебуває кореспондент Суспільного Станіслав Свирид. Він з нами на прямому зв'язку. Стас, вітаю. Що вдалося з'ясувати? Які маєш подробиці на тепер?
4: Так, вітаю колегу. Тут на станції Квітнева загинуло сьогодні 8 людей та 3 поранених внаслідок влучання однієї з ракет безпосередньо близькості від них, а саме навпроти них, навпроти платформи, де вони фактично і чекали свій потяг, аби поїхати в бік області. Тут вони загинули, сюди прилетіла попередня інформація, балістична ракета. Внаслідок цього від її уламків вони фактично є загинули. Наразі ж тут також, окрім загиблих людей, пошкоджена і сама платформа Квітнева, також є пошкоджена енергетична структура, а саме це електромережі, які живили ті самі електрички, які повинні були прийти за цими людьми. А це все сталося близько опів на першу ночі, коли люди чекали майже останню електричку, на якій вони повинні були їхати, повторюся, в бік області. Наразі ж тут працюють як працівники ДСНС, які шукають досі вибухонебезпечні елементи, які можуть залишатися від ракети, так і працівники Укрзалізниці, які лагодять як залізничне покриття рейкове, тобто, так і електромережі, за допомогою яких рухається більшість поїздів, які проходять саме через цю станцію. Тут наразі в мене вся інформація про це полагати до цього.
3: Дякую. Кореспондент Суспільного Станіслав Свирид з передмістя Києва, де внаслідок російської атаки загинули люди. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки російського обстрілу на 5 локаціях у Броварському та Бучанському районах Київщини. Для гасіння пожеж залучена авіація. На тепер відомо про 16 загиблих, 29 поранених в області, розповів в етері Суспільного речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Київщини Вікторія Рубан.
5: Наразі тривають роботи з ліквідації. Це Броварські і Бучанські райони. На роботи по гасінню пожежі також залучено авіацію ДСНС в Броварському районі. В Бучанському районі працювала роботизована техніка також ДСНС. На даний момент всі пожежі на всіх локаціях вже локалізовано, але роботи з ліквідації тривають.
3: Російські війська зранку атакували безпілотниками корабельний район Херсона. Постраждали 3 людей. Про це повідомила обласна військова адміністрація у соцмережах. Російські окупанти продовжують полювати і на мирне населення. Учора інтернет облетіло відео, на якому видно, як російський ХПВ-дрон переслідував продавця на ринку у Херсоні. Подібних терористичних атак там дуже багато, розповів телемарафоні начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
6: Російські оператори бачать, що перед ними звичайні цивільні люди, які просто йдуть вулицю або їдуть у власних справах. Ми бачимо, як змінюється характер цих уражень, відповідно, змінюємо підходи до захисту міста. Звичайно, окрім ключових автошляхів, розширимо мережу антидронового захисту у місцях, де щодня люди живуть та працюють. Насамперед, в тому числі, це зупинки громадського транспорту, ринки, магазини. Наразі великий ресурс наших комунальних служб для цього задіяний, але ми розуміємо, що охопити всі потенційно небезпечні місця одночасно просто неможливо. Ворог дедалі частіше дістає дронами в глиб громади. Зона їхнього ураження розширюється з великою швидкістю, тож сьогодні така атака може застати людину зненацька практично будь-де.
3: Укрзалізниця скоротила термін попереднього продажу квитків на потяги, що прямують до Запоріжжя. Докладніше Анастасія Потапенко.
0: Потяги курсують, але квитки на них не придбати. Укрзалізниця вкотре змінила правила для прифронтового Запоріжжя. Цього разу скоротила терміни продажу квитків. Що відбувається та чи не загрожує місту повне закриття залізничного сполучення, розкажемо далі.
1: В Укрзалізниці повідомили про зміни у продажу квитків на запорізькі потяги. Ще донедавна їх можна було придбати за 10 діб до дати відправлення. Нині ж в окремих випадках продаж можуть відкрити і пізніше, залежно від безпекової ситуації.
7: Укрзалізниця здійснює організацію пасажирських перевезень з урахуванням поточної безпекової ситуації та необхідності забезпечення належного рівня безпеки пасажирів і працівників залізничного транспорту. В умовах воєнного стану рішення щодо відкриття продажу квитків на окремі рейси можуть прийматися з урахуванням наявної оперативної інформації та можливості забезпечення безпечного перевезення пасажирів.
8: Це пов'язано з ситуацією у Запоріжжі? Мабуть, це правильно, бо я не знаю, як інакше можна їх продавати заздалегідь. Проживаючи у цьому місці, взагалі не можна нічого планувати заздалегідь. Тому і потяги нормально.
9: Я чула, це дуже погано. Я вважаю, що потрібно якось цю проблему рішати, бо ми ж Запоріжжя теж хоче якось відпочити, бо у нас така ситуація дуже тяжка. Теж люди хочуть у відпустку поїхати.
10: Мабуть, це буде ще сильніше ажіотаж, тому це буде ще складніше придбати квитки. Хоча наразі не знаю. Я ще не заходила на Укрзалізницю. Може, зараз попит знизився, тому що всі бояться користуватися поїздами. Тому може так воно і
1: навесні. Укрзалізниця вже скоротила кількість рейсів із Запоріжжя. Нині без пересадок із міста можна дістатися Києва, Львова, Солотвина та Перемишля. Водночас, через безпекову ситуацію, потяги нерідко рушають із затримками, а іноді взагалі не можуть виїхати з міста. Для пасажирів, які вже мають квитки на конкретний рейс, Укрзалізниця, як і раніше, організовує транспорт до Дніпра. Актуальну інформацію про відкриття продажу квитків радять відстежувати у застосунку перевізника, налаштувавши там відповідні сповіщення. Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Завтра суха жарка погода з температурою вночі 20-25, а в день спека 35-38 градусів. На цю пору в столиці 33 градуси. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
3: У ніч із 2 на 3 серпня 1944 року у таборі Аушвіц-Біркенау було вбито майже 3 тисячі ромських чоловіків, жінок і дітей. Ця трагедія стала підставою для встановлення Міжнародного дня пам'яті жертв геноциду ромів. Напередодні у Національному історико-меморіальному заповіднику Бабин-Яр відбулися комемораційні заходи з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв геноциду ромів. Для Бабиного Яру це невід'ємна частина історії місця, де під час нацистського терору загинули євреї, роми, українці, пацієнти психіатричної лікарні та військовополонені. Символом пам'яті про геноцид ромів стала ромська кибитка – перший в Україні меморіал, присвячений жертвам геноциду ромів. Цьогоріч виповнюється 10 років з його відкриття. Його історія розпочалася ще в 1995-му, коли ідею меморіалу висунув голова культурного товариства ромів Романі П. Володимир Золотаренко, а автором став український архітектор і художник Анатолій Ігнащенко. Світлана Мялик поспілкувалася з завідувачем відділу музею Бабин-Яр Національного історико-меморіального заповідника Бабин-Яр Артуром Золотаренком.
11: Пане Артуре, я хочу почати з запитання, все ж таки, чому для Бабиного Яру так важливо от щороку вшановувати Міжнародний день пам'яті жертв геноциду ромів? Власне, яке значення це має, ну, особливо зараз?
12: Бабин Яр – це є символ трагедії саме мирного населення, місце пам'яті жертв інтернаціональне, а не тільки якоїсь одної, да, національності. Тому ми завжди про це пам'ятаємо і доносимо це до людей. Це пам'ять не лише про Голокост, це пам'ять про геноцид ромів, це пам'ять про геноцид українських націоналістів, військовополонених. Також були розстріляні в Бабиному Яру. Взагалі перші жертви – це були пацієнти психіатричної лікарні. І тому що річне відзначення цього дня, вона повертає насамперед для омського народу історичну справедливість, тому що трагедія тривалий час залишалася маловідомою. Для нашого заповідника це нагадування про необхідність зберегти пам'ять про всіх жертв нацистського терору.
11: Ви знаєте, багато людей от досі, хоча от начебто ж інформацію даємо, і ми медійники, так, і ви зі своєї сторони, все ж таки знають більше про трагедію в Бабиному Яру євреїв, але значно менше, наприклад, про знищення ромів. Чому так сталося?
12: Так, є така проблема, але ми над цим працюємо. Зараз це вже багато людей знають про саме ромський геноцид. Взагалі ромський геноцид це ми вважаємо найзабутіший, якщо так можна сказати, найневивчений із цих геноцидів, який стався під час Другої світової війни. Є пару причин. Одна з них це також після війни радянська влада вона не виділяла якісь окремі етнічні групи жертв, називаючи всіх совєтськими гражданами, радянськими громадянами, так? І ніхто не мав якоїсь ідентичності. Тому так ще одна з причин, що сама ромська історія, вона не є записаною, да, як, наприклад, та же єврейська історія, або ще якась там армянський, наприклад, вірменський геноцид. Вона передавалася переважно усно від свідків, яких залишилося зовсім небагато. І лише коли Україна стала незалежною, ця тема почала активно досліджуватися, підніматися. І кожен, хто займається цією темою, він зіштовхується з тим, що дуже мало інформації і документальної, і архівної. Але всі працюють, і я сподіваюся, що ця тема все-таки буде більш глибше представлена і вивчена.
11: Упередили моє питання, що наскільки сьогодні досліджена історія ромських жертв Голокосту в Україні, а я трошки перефразую все ж таки, наскільки можна от за нинішніх умов повномасштабної війни Росії проти України продовжувати цю роботу і досліджувати історію жертв геноциду ромів в Україні? Навіть вам, от представників музейних установ.
12: Ну, як я казав вже, да, багато місць ще масових вбивств, розстрілів ще встановлюються, архівні документи вивчаються і збираються по можливості свідчення очевидців, але їх дуже мало залишилося там, залишилися нащадки тих людей, які пережили геноцид, які були вбиті і їх нащадки щось можуть розповісти, щось можуть показати, може якісь там навіть речі є тих людей, які пережили геноцид. Але дуже важко. Сподіваємося, зараз багато людей звернуло увагу на цю проблему, на цю тему, і хтось до нас звертається, що має якусь інформацію. Ми завжди відкриті, завжди раді побачити від людей також якусь роботу, якусь свою історію про сім'ю. Це дуже важливо, тому що, як я кажу, мало інформації, дуже мало. Може, зараз, як технічний прогрес дуже, да, у нас такий шагнув вперед, може, ми з допомогою цього зможемо більш відшукати архівних документів або якісь матеріалів. Ще дуже велика проблема в тому, що в свій час саме Москва забрала дуже багато архівів і вивезла до себе під час Другої світової війни, і ми не маємо доступу до цього.
11: Кажіть, будь ласка, я думаю, що хто був у вас, той бачив ромську кибитку, так, яка встановлена на території. Трошки розкажіть про історію і боротьбу за цю ромську кибитку, тому що я нагадаю, що встановити мали ще в 90-х роках, і це була ініціатива голови Київського товариства ромів Володимира Золотаренка, вашого батька, так?
12: Так, саме так. Це була ідея зробити пам'ятний знак ромам, жертвам нацизму. Взагалі з 39-го року по 45-й була вперше така ідея. І десь в 93-му році за ініціативою Володимира Петровича і ромського товариства «Романіпе» почали збирати кошти, почали робити ескізи, допомагали дуже багато людей в цьому. Архітектор був Анатолій Ігнащенко, такий лауреат Шевченської премії, заслужений архітектор України. На жаль, його зараз вже нема з нами, але це він розробив і макет цієї кибітки, і створив саме от кибітку, яку люди можуть тепер бачити в Бабиному Яру, і ні у кого не виникає питань, що саме це за пам'ятники, для кого і чому. Тому що кибітка символізує саме ромську націю, і тому було рішення прийняти зробити саме кибітку. Так, ідея була в далекому 93-му році.
11: Але встановили лише у 2016-му, так?
12: Поставили лише в 2016 році саме на території національного заповідника Бабин Яр, там, де вона мала бути. Тому така історія кибітки, вона, її можна, знаєте, порівняти зараз з ситуацією в нашій країні в цілому. Була така теж маленька війна за цю кибітку, як зараз в Україні велика війна, да? І ми подолали цей шлях, зробили і поставили саме в Бабиному Яру, там, де вона має стояти. Так що я надіюсь, що також Україна скоро переможе, і ми також вже заживемо в мирній країні. Було дуже багато зі сторони, на жаль, влади в ті часи, як таких дуже зухвалих і дуже неприємних таких відписів бюрократичних на наші відповіді, на наші листи, на наше прохання поставити кибітку і зробити меморіал такий ромам саме в Бабиному Яру. Не знаю, не можу сказати, чому так було, але було таке ставлення дуже неоднозначне саме до цього. Але пройшов час, і змінилася політика наша, і змінилися люди трохи, стали, я думаю, більш свідомими. І тому вже в 2016 році ця кибітка саме стала у заповіднику Бабин Яр. Це перший взагалі меморіал в Україні, присвячений пам'яті ромів, саме жертв нацистському геноциду.
11: А ще є в Україні зараз пам'ятники, чи це він фактично один і лишається?
12: Ну, такий масштабний один. Там, я, якщо не помиляюсь, є нібито в Чернігові якась, як така невеличкий пам'ятник, як стела. Ну, треба уточнити цю інформацію, але є, так, є.
11: Про кибитку я так чула, що взагалі там така, ну, майже детективна історія, так, що викрали, вивезли десь на Західну Україну, знайшли.
12: Була така історія, там один ромський діяч, він не хотів чекати, і щоб кибитка там стояла, просто зберігалися в сховищі багато років. Він взяв на себе ініціативу, але нікого не попередивши, взяв Анатолія Ігнащенка, саме архітектора, і вони забрали цю кибітку з місця, там, де вона зберігалася, і відвезли в Кам'янець-Подільськ, і там поставили її на таких високих брилах, і вона стояла там, я думаю, років десь 10, і взагалі, як така покинутий пам'ятник, туди ніхто не мог підійти, тому що там, щоб до неї підійти, треба було через ліс та поле йти, мабуть, метрів 700-800. А коли вже ми добилися того, що ми можемо поставити саме в Бабиному Яру цей пам'ятник, це було десь 2004-й, або шостий рік, десь так, коли взагалі прийшли на місце зберігання і бідки побачили, що її там немає, то всіх це дуже здивувало. Потім, коли знайшли її, в цьому поїхали до мера Кам'янець-Подільська, дуже гарна людина була на той час, він взагалі не знав про цю історію, до нього звернулися, сказали, що така подія, хочемо тут поставити пам'ятник ромам. Він погодився, допоміг, тому що він не знав всієї історії. Він зробив гарну справу. Коли ми змогли вже поставити в Бабиному Яру, тоді стало питання, як це демонтувати. Це треба було, щоб проголосувала сесія ради міської Кам'янця-Подільська. І щоб знайшли кошти, демонтували цей пам'ятник, привезли до Києва і встановили саме в Бабиному Яру, в заповіднику. Але це тоді виглядало як фантастично. Тому що знайти кошти, знайти якісь речаги такі на владу, щоб змогла проголосувати сесію, тому що вона стояла на балансі у Кам'яно-Подільській громаді. Це було практично тоді нереально. Але в 2016 році ми знайшли і кошти, і допомогло нам Міністерство культури, і наше КМДА допомогло це все діло зробити. І коли це була така кругла дата в Бабиному Яру, День трагедії 29 вересня, це саме початок розстрілу в Бабиному Яру. Тоді ми на Верховній Раді був оргкомітет по підготовці і проведенню 70-річчя Бабиного Яру. І ми в порядок денний включили саме забрати цей пам'ятник і поставити там, де він має бути. І от таким чином ця кибітка пройшла десь 22-23 роки, і тільки через цей час вона тепер стоїть в заповіднику Бабин Яр, де ви її можете побачити кожен день.
11: Пане Артуре, скажіть, будь ласка, от що зараз? Які освітні, які меморіальні проєкти реалізує заповідник? Що, можливо, плануєте зробити в розробці, щоб все ж таки тема Міжнародного дня пам'яті жертв геноциду ромів, оцієї дати, вона була більш, скажімо, відомою? І в Україні, і, можливо, і за кордоном.
12: Ми щорічно проводимо меморіальні заходи до Дня геноциду ромів. У нас багато тематичних екскурсій. Ми робимо виставки, проводимо лекції, особливо для дітей шкільного віку, для дітей, які приходять у нас на екскурсію, ми розповідаємо про ромів, про їх геноцид, і дуже багато дітей взагалі не знають, що це таке, як це було. І співпрацюємо з українськими і міжнародними партнерами, щоб для популяризації цієї теми. І зараз, на жаль, міжнародні конференції проходять тільки в онлайн-режимі, тому що у нас повномасштабна війна, але це також діє, це також ми підписали там меморандум такий великий з багато музеїв було саме в Польщі, в Аушвіц-Біркенау, в Освенцимі, концтаборі. Там підписали великий меморандум. Я думаю, що тепер на цього часу у нас почнеться така велика міжнародна праця. Також ми співпрацюємо з музеєм Вашингтону, з музеєм Холокосту в Вашингтоні. Це в Америці, в США. Також там плануємо робити спільні і онлайн, і офлайн виставки. Все буде висвітлюватися на нашому сайті. Кожен може зайти, подивитися. Ми завжди висвітлюємо всі події, анонси робимо, а також і в соцмережах, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і на Ютубі. У нас є свої сторінки.
11: Так, якщо можна коротко казати, чому нині для сучасного суспільства важливо збереження пам'яті про геноцид, ромів? Чому це важливо от зараз, нинішній час?
12: Тому що, по-перше, якщо ми будуємо демократичну країну, то ми повинні знати про всі верстви нашого населення, всі національності, всі нації, які проживають на території України. І ми можемо дати зараз порівняти, що роми не стоять в стороні цієї біди, яка на нас нахлинула, цієї страшної війни. Вони боронять також Україну. І, по-перше, ми повинні розуміти, що роми є українці, але ромського походження. І вони також нічим не відрізняються від українців, від вірмен, від євреїв, які народилися в Україні, проживають і мають громадянство України. Ми працюємо над цим, тому що багато дуже стереотипів. Трошечки вже змінилася ця тенденція, і хоча б вже ромами стали називати ромами, а не циганами, тому що дуже часто раніше на телеканалах, в мас-медіа все рівно казали цигани, а не роми. Але зараз ми це змінили, і навіть правоохоронні органи трошечки змінили своє ставлення до цього. Ми живемо в країні демократичній, і не знаю, чому так воно відбувалося, цей стереотип, він, на жаль, досі є.
13: Це була розмова Світлани Мялик з завідувачем відділу музею Бабин Яр Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр Артуром Золотаренком про пам'ятні заходи, які відбулися напередодні у Києві з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв геноциду ромів.
2: На часі, на часі, на українському радіо. Українське радіо. Важливо знати,
14: як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу. Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
15: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно, що ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто, якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голос для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
14: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
15: Кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини кровотече, то необхідно надати першу домедичну допомогу. Та сама зупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама. Просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися. То необхідно сказати, що ось тримає те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги також можна використати. Я не знаю, чи в кожного є турнікет з собою, якщо ми говоримо там про артеріальну кровотечу кінцівки, але банальні речі, одяг навіть, можна використати як закрутку і тим самим допомогти людині, далі нею вже будуть займатися медики. Бували такі випадки, що людина допомагала, допомагала неправильно, і коли питалися в неї, ну, а що ти так зробила? Я десь там почув, побачив десь в якомусь серіалі і тому подібне. Тому, чого не знаєш, краще не робити, і однозначно за декілька постраждалих, якщо ми говоримо, не братися. Тобто ми беремося, постраждало, допомогли, наступний.
14: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще трьох стін.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. НАБУ та САП вручили нову підозру експослу в Сполучених Штатах Ользі Стефанішиній. У столиці ліквідовані усі пожежі, які виникли унаслідок масованої атаки Росії. Уряд терміново організовує зустрічі з представниками бізнесу після російських атак. Далі докладніше. НАБУ та САП вручили нову підозру Ользі Стефанішині, колишній віцепрем'єрці з євроінтеграції та експослу Сполучених Штатах. Про це повідомляє Центр протидії корупції. Зараз Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід, повідомила прес-служба ВАКСу. Кореспонденти Суспільного виїхали на подію. Подробиці у наступних випусках. «Укрзалізниця» через обстріли змінила рух низки електричок до та з Києва. До кінця цієї доби частина рейсів курсує з суттєвими затримками або за зміненими маршрутами, а деякі електрички тимчасово скасували. На території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів у Броварському районі Київської області виявили загиблих, розповів в ефірі телемарафону голова правління «Укрзалізниці» Олександр Порцовський. Голова ж Броварського району Віталій Бігун в ефірі телемарафону додав, що нещасний випадок стався на станції Квітнева, де 8 людей загинули на платформі.
16: Близько 5 локацій, там, де постраждали логістичні компанії, такі як Фозі Фуд, тобто це продукти харчування. Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Багато постраждало житлових будинків. Наразі встановлюються обсяги, ступінь пошкоджень. Працюють команди, всі відповідні служби на місці. ДСНС зараз продовжує гасіння на одному з найбільших логістичних хабів, який займається просто вантажоперевезеннями.
3: У столиці ліквідовані усі пожежі, які виникли унаслідок масованої атаки Росії, повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров в етері Суспільного. Одна людина загинула, ще 16 зазнали поранень. І ця кількість може зрости, каже речник столичної ДСНС.
17: Рятувальники продовжують розбирання та проливання конструкції, не менш важлива в принципі, робота. Загалом до ліквідації хочу зазначити, що у нас було залучено майже 700 рятувальників, 680, якщо бути точним, саме рятувальників міста Києва. Також майже 140 одиниць пожежно-рятувальної та іншої техніки.
3: Російський FPV-дрон поцілив у вантажівку.

0: Чоловік, який відповідав за ідеологічний зміст радянського кіно, людина на прізвище Ліфчиц, він сказав, що це нам не треба. Радянська людина такого, ну то це вважалося буржуазне мистецтво, воно не серйозне, нам комедії не треба. Ну і потім відомий факт, що коли «Ягідку кохання» сам Довженко знімав і дуже сміявся. Його це веселило. Але коли подивився директор Одеської кінофабрики Павло Нечес, то він викликав Довженка, грюкнув кулаком по столу і сказав, щоб я такого більше не бачив. І дав йому сценарій «Сумку до кур'єра». Довженко після цього, на жаль, не зняв жодної комедії, хоча він дуже високо цінував гумор. І він дуже любив Тимошенка, який Тарапунька. Він же йому дав оце прізвисько Тарапунька. І хотів робити комедії, але, на жаль, йому тоді не дозволили, бо вважали, що це не на часі, сміх це якось не наше. Але те, що він Чапліна цінував, це однозначно, бо мало того, що це ж написав на безлюдному острові, що з Чапліним там було. Ну, як я розумію, це перегук з Робінзоном Крузо. В 30-му році, так як Довженко поїхав в Європу стажуватися, вивчати звукове кіно, так, Ейзенштейна і Григорія Олександрова, цих двох російських режисерів послали значно на довший термін в Голівуд. І Довженко цей лист зберігся, він пише Ейзенштейну листа, що от у мене є сценарій, по-перше, що він дуже хотів би теж поїхати в Голівуд, що в нього є сценарій для Чапліна, чи відповів йому щось Ейзенштейн, немає надрукованих цих листів, але от якраз їх спільне світобачення поетичне, філософське налаштування, а така базова основа філософська про сенс життя людини. І семантика, яка існує в Чапліна, ви говорили, і соціум, і комедія, і драма, і трагедія, і все воно в сукупності дуже органічно поєднане. Те ж саме було і в Довженка. Його цей талант просився також таким бути багатогранним, а з нього його били по голові, що ти давай нам класове мистецтво. У цьому коридорі вузькому Довженко все життя простраждав. Чаплін мав свободу. Паралель от між ними по мірі геніальності і нового бачення в кіно, тому що Довженко приніс кіно візуальне бачення, бо він художник, навчався професійно, і водночас він був креативною людиною, народжував сюжети, сценарії і їх самостійно втілював. Тобто, це був такий то теж людина епохи відродження, так само як і Чарлі Чаплін, який мав кілька професій і все встигав. Мене вражає, що людина, які чинили, там були перепони також. Але там перепони були іншого характеру, тому що якщо зазирнути в його особисте життя, і оці розлучені, оці жінки, які вимагали від нього мало того, що гроші, бо він уже став мільйонером. Так ця жінка, з якою він розлучався, коли робив фільм «Малюк», так вона ж від нього вимагала фільм сам, щоб він їй віддав якісь права на цей фільм.
1: Права, так. Оскільки ми говоримо про мистецтво кіно як частину світової політики, то тут важливо підкреслити, що образ цей маленького волоцюги, завдяки якому Чаплін став найпопулярнішим актором по обидва боки океану, він розвивався. З простого комедійного персонажа він поступово перетворився на потужний інструмент соціального і політичного протесту. Чарлі Чаплін швидко зрозумів, що кінематограф має колосальний вплив на людей. Він почав використовувати сміх не просто для розваги, а як зброю проти системної несправедливості, капіталістичної жадібності і диктатури. І еволюція цього протесту чітко простежується через ключові фільми Чапліну. В одному з його ранніх фільмів 1917 року, який мав назву «Іммігрант», є сцена, де волоцюга дивиться на статую свободи, і в цей же момент поліцейські брутально зв'язують іммігрантів мотузкою, наче худобу. Маленький епізод, але це був закид проти реального ставлення влади США до новоприбулих громадян. У 30-х роках світ охопила велика депресія, і Чаплін бачив, як технічний прогрес замість полегшення життя перетворює людей на гвинтики величезної машини. І звісно, що 1936 року, як оце все перетравлене жахіття і наслідки великої депресії, фільм називається «Нові часи». Критики пишуть, що картина стала вершиною соціального протесту у цього маленького волоцюги. Персонаж працює на заводі, де швидкість конвеєра постійно збільшують заради прибутку.

0: будку власника. І от символічною є сцена, де волоцюгу буквально затягує всередину гігантських шестерень величезної машини. У цьому ж фільмі волоцюга випадково піднімає червоний прапорець, що впав із вантажівки, і таким чином опиняється попереду натовпу страйкарів, хоча він абсолютно не збирався ні на страйк іти, ні тим більше його очолювати. І поліція сприймає його як лідера комуністичного мітингу і заарештовує. А от в реальному житті такі епізоди дали підставу ФБР відкрити на Чапліна таємне досьє. Підозри, що Чаплін є комуністом, посилилися після фільму «Великий диктатор» 1940 року, коли він повністю профінансував виробництво, оскільки голівудські студії боялися втратити європейський ринок і заважали зйомкам. Актор використав схожість вусів волоцюги і Гітлера, щоб висміяти нацистського вождя, якого він представив у цьому фільмі як диктатора Аденоїда Хінкеля. І саме через те, що комедійний образ став занадто впливовим політичним інструментом, американська влада вже після закінчення Другої світової війни в епоху макартизму, про який ми робили окрему програму, оголосила Чапліна ворогом держави і навіть відкликала його візну в ЄС 1952 року, коли він виїхав в Європу для промоції свого фільму. Він просто не зміг повернутися в Америку, і відтоді він оселився у Швейцарії, в місті Веве, де й помер 1977 року. Але через 20 років, 1972-го, його запросили до США, і він отримав свій другий Оскар за внесок у кіномистецтво. Першим був за фільм «Цирк» 1928 року, але теж там дивна історія, він не був в конкурсній програмі. Але і через 20 років він зміг отримати лише тимчасову візу на в'їзд до країни. І після закінчення цієї візи він мав повернутися в Швейцарію. Але 72-го року на церемонії вручення Оскару йому влаштували 12-хвилинні овації, які стали рекордними, бо стільки стоячі актори і режисери Голлівуду не аплодували жодному із своїх колег. І пишуть, що саме гумор та емпатія у фільмах Чапліна зробила оцей протест соціальний народним, бо він був зрозумілий абсолютно всім. От ви погоджуєтеся з такою думкою?
1: Я хотіла згадати про контекст цього періоду. Бачите, в американському кіно існували зацікавлення різних режисерів. Скажімо, Сесіль де Міль, він показував вищі шари суспільства, світське життя, прийоми, бенкети, красиві одяги і так далі. А тут бац і велика депресія. Люди опинились на вулиці без роботи, без засобів до існування. І тут з'являється інший полюс, з'являється фільм нуар, гангстерське кіно, тобто виникає злочинність, яка переходить, перехлюпується на екран. І разом з тим Чарлі Чаплін, який показує в 31-му році в розпал цієї депресії, він робить фільм «Вогні великого міста». І тут я, знову ж таки, вертаючись до мого лейтмотиву, який називається «Творчі секрети Чарлі Чапліна», тут я хочу зауважити, що він умів знайти шлях до сердець не тільки тим, що він був людиною, яка вболівала за принижених, за нещасних, який розумів, що його кінематограф приносить цим людям надію, що він це робить якби з таким посилом до їхньої свідомості «тримайтеся». Очевидно, оце вміння показувати у своїх фільмах звичайні, буденні, побутові речі, які близькі із всім. Візьміть оцей прийом їжі, як він, починаючи з малюка, коли малюк тарілку блинців зробив, і от як вони з ним їдять ці блинці, вони поділили, і останній він розрізає пополам, щоб все було справедливо. І потім оця смішна сцена в «Вогні великого міста», коли він з мільйонером потрапляють в ресторан, їм дають спагетті, а Чарлі Чаплін, значить, бере і їсть цю серпантин замість. Або в фільмі «Золота лихоманка», цей обід, коли приготував, чекаючи кохану Джорджію, і тут ці танці з булочками. Тобто для нього це було зрозуміло, що він така людина, як і всі інші. Або з фільму у фільм переходять, я вже згадувала, поліцейські, переходять з фільму в фільм танці, масові веселощі. Тобто ми пізнаємо оцей зріз того життя, яким жило американське суспільство, але над усім цим головним є жертовність його героя. Уявіть, що він оцей малюк. Мати сподівалася, що вона поклала дорогу машину, щоб усиновлять багаті батьки. А дитина опинилась в смітнику, і Чарлі Чаплін усиновлює це дитя, і як він піклується, яке в них взаєморозуміння, як батька з сином. І те саме в «Огні великого міста». Візьміть, він же теж жебрак, злодюж, безпритульний. І він закохується в цю красуню-квіткарку, яка сліпа. Все довкола вибудовується для того, щоб він зміг їй допомогти вилікувати очі. Оце жертовність, готовність допомагати іншим. Мені здається, що це найближче те, що сприймалося як такий, ну, до речі, «Вогні великого міста», мені здається, що фільм на сьогодні дуже актуальний. Особливо образ цього мільйонера, якого він вирятував від самогубства, і який потім то пізнавав його, обнімав ми друзі, то на другий день слузі казав, виганяй його. Це вам нікого не нагадує цього.
0: Одного мільйонера. До речі, у нього це бажання допомагати людям, воно було і в житті. Він, до речі, дуже довго не переходив на звукове кіно. Він вважав, що це розмови в кадрі, вони відволікають від цього іншого.
1: Ні, просто він не міг цю свою маску, яку він надів. Вона не була пристосована до звукового кіно.
0: Але я хочу згадати його головного конкурента Бастера Кітона. Якщо Чаплін підкорював глядачів емоціями і трагікомедією, то Кітон став першопрохідцем екстремальних кінотрюків, за що отримав прізвисько «Людина з кам'яним обличчям» через свою оцю унікальну акторську фішку – ніколи не посміхатися в кадрі. І тут треба сказати, що Кітон самостійно виконував смертельно небезпечні трюки, ну не було ще такого інституту каскадерів тоді, через що неодноразово отримував дуже важкі травми. Чарлі Чаплін і Бастер Кітон були добре знайомі, проте впродовж більшої частини кар'єри їхні стосунки залишалися виключно професійними і дистанційними. І вони ніколи не були близькими друзями, але глибоко поважали талант одне одного, сприймаючи от свого опонента як головного творчого суперника на кінематографічному олімпі. Але от я про допомогу. 1952 року. Кітон був уже не молодий, він уже був у забутті, він мав фінансові проблеми. А Чаплін знімав звуковий фільм «Вогні рампи». І спеціально для Кітона він написав роль, щоб підтримати колегу і дати йому можливість заробити. Як на мене, це просто от один такий яскравий штрих до портрета Чапліна, який ми сьогодні з вами малюємо, як людини, яка не лише на екрані була доброю.
1: Так.
0: Нагадую, що це кінознавиця Лариса Брюховецька.
1: Це якраз і приємно, що його емпатія до людей, і в тому числі до колег, яким здавалося, ну, в умовах конкуренції. І те, що справді відчайдушний цей Бастер Кітон, тому що в таку працездатність, яка в нього була, той період німого кіно, і він так само не зміг адаптуватися до звукового кіно. Але якщо Чарлі Чаплін знайшов все-таки в 36-му році, згаданому вами фільмі «Нові часи», знайшов спосіб все-таки залишити свого героя, і звуком в нього були тільки якісь такі там промови, там щось таке нібито умовний, скажімо так, вимовити звук, то Бастера Кітона вже, так мовити, то на тому етапі кар'єра скінчилася, і він вже лишився як такий унікальний, індивідуальний, неповторний герой, який також закладав якісь філософські речі до своїх фільмів. І от, скажімо, подібність його фільму «Три епохи», подібність до Гріфітовського шедевра «Нетерпимість», що з'єднуються різні, і людство розглядається якби так, такій тяглості, що в усі часи.
0: Це такий надзвичайний талант. Я би хотіла торкнутися ще двох тем. Перша – це Макс Ліндер, зірка французького німого кіно, який був кумиром Чарлі Чапліна. Ви вже почали про це говорити. Прикметно, що коли вони познайомилися в США, куди Ліндер приїхав у 1917 році здобувати нові кіноперемоги, то між акторами не виникло суперництва, хоча так, обоє коміки, а миттєво спалахнула міцна дружба. Але 1925 року вона трагічно обірвалася, Ліндер повернувся в Париж, він переживав глибоку депресію і разом із своєю молодою дружиною вони наклали на себе руки. І от це була трагедія і для Чапліна, він не очікував, що його кумир і його друг так закінчить своє життя в розквіті сил. Але чому це так сталося?
1: Ну, очевидно, там в нього були якісь неврози. Тобто щось, проблеми з здоров'ям у нього були. І в той період, от згадайте ж, яким потрясінням було в кінці 19 століття, що єдиний син Франца Йосипа і разом з своєю молодою коханкою, що вони приїхали в приміський мисливський будинок і покінчили з собою. От мені здається, що це була якась така, як наче вірус, я не знаю. Тому що навіть при тому, що людина, маючи таку світову славу, визнання, і раптом вона опинилася в тому, що вона вже не задіяна, не затребувана. І кінчати життя, та ще й не тільки своїм, а й своєї дружини, це просто не вкладається в голові, але, бачите, людина чомусь прийняла таке рішення. Пояснень цьому немає. Тільки з погляду фізіології можна пояснити, що це все-таки якісь психічні негаразди були в цієї людини, і тому вона таке вчинила. Я хочу тільки згадати, що історики кіно писали, що Чарлі Чаплін, коли Макс Ліндер був в Сполучених Штатах, він йому подарував свою листівку із написом «Учителю від учня». Тобто він його визнавав своїм учителем.
0: Ну от ще одна дуже важлива тема, на сам кінець, це музика, написана Чарлі Чапліном. Він не мав музичної освіти, він не вмів записувати ноти. В нього був абсолютний слух, він вмів грати на скрипці, причому лівою рукою. І от свої мелодії він наспівував чи грав на скрипці аранжувальникам. «Вогні великого міста» 31-го року стала першою стрічкою, до якої він особисто написав увесь саундтрек. Музику Чапліна от сьогодні виконують провідні симфонічні оркестри світу і видатні віртуози. Вона визнана зразком висококласного неоромантизму. 1973 року, це дуже важливо, Чаплін отримав свій єдиний конкурсний Оскар категорії «Найкраща оригінальна музика до фільму». Це був фільм «Вогні рампи». Нагадаю, він вийшов у широкий прокат у Лос-Анджелесі лише за 20 років після прем'єри, і це дозволило цій картині потрапити до номінації. Свого часу мелодія оця «Смайл, посміхнися», інструментальна тема кохання, написана для фільму «Нові часи», вже у 1954 році отримала текст і стала піснею. І от рівень музики, так? Цю пісню виконували Френк Сінатра, Нат Кінг Коул, Елвіс Преслі, а для Майкла Джексона вона була улюбленою піснею всього життя. Він записав її кавер у 1995 році. Сьогодні вона залишається світовим символом надії серед життєвих негараздів. Зараз у всьому світі шалено популярний формат, коли німі фільми Чапліна, зокрема, показують на великому екрані, а філармонічні оркестри наживо грають партитуру, написану Чарлі майже століття тому. І це доводить, що його музика досі ідеально тримає увагу і емоції сучасного глядача. Хоча я знаю, що є чимало людей, яким фільми Чапліна чи його музика не подобаються. Але, як на мене, його ім'я навічно вписане в історію світового кіно. В чому, на вашу думку, його головний феномен, як митця?
1: Феномен в тому, що 100 років тому він знімав фільми, і навіть і більше, якщо брати «Малюк» 21-го року, а ви його сьогодні дивитеся, не можете відірватися. І там все органічно, якщо брати його ці всі шедеври, «Вогні великого міста», «Нові часи» і «Золоту лихоманку», і інші фільми, які ви згадали, але найпопулярніші його все-таки німі фільми, то все органічно поєднується. І цю музику ви не помічаєте. Ви дивитеся фільми, вона настільки органічно вкладається в це. Бо людина, як талановита, то вона талановита в усьому. І так природа і Бог наділив Чарлі Чапліна різнобічними талантами. І такі речі ми ж Знаємо, скажімо, сільські музики, які також не кінчали консерваторії, а як вони грають. Оце ж візьміть фільми Миколайчука і музику до «Білого птаха», де глиницькі музиканти виконують оці всі ключові музичні моменти.
0: Сьогодні 3 серпня, ми з вами записуємо цю розмову якраз в день, коли пішов у засвіти Іван Миколайчук.
1: Вічна пам'ять. Да, це само собою якось згадалося. Просто, що якщо людина обдарована, і тим більше, що він же ж починав як мала дитина, як співак, він же співав, то воно в душі і в спектрі його таланту вистачало на все. І на цю безумну роботу кінорежисера, просто який мусить за все відповідати, і креатив-сценариста, і на кошториси, тобто продюсерську сторону. Там його брат, це старший його продюсерський допомогу. І тому я абсолютно впевнена, що ці його твори, в тому числі музика написана ним, переживуть ще багато десятиліть і залишаться, тому що вони промовляють до душі, до серця глядача. Ну а як, особливо в тому світі, де намагаються витіснити те, що до душі промовляє, то, знаєте, все-таки ці скарби, вони не тлінні, вони вічні.
0: Дякую вам дуже за цю розмову і хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні на Zoom-зв'язку з нами була кінокритик, кінознавиця, головна редакторка журналу «Наукма» «Кінотеатр» Лариса Брюховецька. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Стефанішина прокоментувала нову підозру від антикорупційних органів. На Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки. У сумській громаді сьогодні день жалоби. Про це та інше далі докладніше. Колишня амбасадорка України у США Ольга Стефанішина прокоментувала нову підозру від антикорупційних органів. У Фейсбуці вона написала, що їй, цитую, «не було і немає чого приховувати», кінець цитати. За її словами, процесуальні дії правоохоронців є частиною їхньої роботи і не означають встановлення провини. Стефанішина також зазначила, що раніше вже публічно пояснювала питання щодо своєї нерухомості та надавала журналістам документи. Сьогодні спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро вручили їй підозру. Нині Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід. Деталі справи та те, у чому саме підозрюють Стефанішину, наразі офіційно невідомі. Натомість Центр протидії корупції повідомив, що справа може стосуватися незаконного збагачення. Прокурор САП у суді заявив про можливе недекларування майна та витрат, які перевищують доходи.
2: Новини на Українському радіо.
3: Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу на 5 локаціях у Броварському та Бучанському районах Київщини. Для гасіння пожеж залучили авіацію. На тепер відомо про 16 загиблих та 29 поранених в області, сказала в етері Суспільного речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини Вікторія Рубан.
4: Наразі тривають роботи з ліквідації. Це Броварські і Бучанські райони. На роботи по гасінню пожежі також залучено авіацію ДСНС в Броварському районі. В Бучанському районі працювала роботизована техніка також ДСНС. На даний момент всі пожежі на всіх локаціях вже локалізовано, але роботи з ліквідації тривають.
3: Основною ціллю атак на Київщині став бізнес. У передмісті Києва, селі Чайки, вночі був знищений логістичний комплекс. Там минулося без загиблих та постраждалих, повідомив Суспільному його власник. Але втрачено чимало товарів – взуття, техніку та одяг. Про знищення головного складу повідомила і взуттєва мережа «Інтертоп». У сумській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки у ніч на 4 серпня. Окупанти завдали по Сумах 6 ударів керованими авіабомбами. Загинули двоє дівчаток – 5 та 10 років і літня жінка. Безпекова ситуація на Сумщині залишається складною, почастішали удари з авіації. Громадян закликають реагувати на повітряні тривоги та не перебувати на вулицях під час обстрілів, сказав в етері Суспільного начальник управління зв'язків з громадськістю Головного управління комунікації Збройних сил Юрій Повх.
5: Перебуваючи в Сумах, можна чути, як по гучномовцю звертаються до мешканців обласного центру у разі небезпеки, наприклад, прильоту кабель. І, на превеликий жаль, не всі мешканці обласного центру зважають на цю загрозу. Найбільш небезпечними є поява людей у цей час на вулиці, на відкритому просторі. Тому, якщо йде удар в район об'єкту критичної інфраструктури, а поруч перебувають на відкритій ділянці люди, то це, ну, пряма загроза їхньому житті.
3: Війська Російської Федерації напередодні атакували дитячу лікарню у Запоріжжі. У той момент у медзакладі перебували 326 пацієнтів. Більше про наслідки обстрілу розповість Карина Галунова.
6: Дзвін у вухах і нерозуміння, куди бігти. Так, перші хвилини після удару по дитячій лікарні описує Ольга, мати одного з пацієнтів. Її 5-річний син потрапив сюди після того, як 28 червня російська керована авіабомба влучила в їхній будинок. Коли пролунав вибух, лікарі саме готувалися до термінової операції, розповіла медична сестра Дар'я.
0: Ми були в малій операційній, поступила дитинка, ми планували працювати. Ну, в момент все случилось. Злякались, але ми спрацювали злагоджено, дитинка добре почувається, ми теж.
6: Ввечері 4 серпня російські війська атакували обласну дитячу лікарню безпілотником. Удар припав поблизу хірургічного корпусу. Там вибило вікна та пошкодило фасад. У цей момент у лікарні перебувало 326 дітей. Після оголошення повітряної тривоги майже всі вони разом із медперсоналом спустилися до укриття, розповіла директорка лікарні Ірина Кулєш.
1: У нас є один дуже тяжкий хлопчик, який не знаходиться з червня місяця. Є медичні, як то кажуть, протипоказання чи показання, що не можна його транспортувати. Портувати взагалі. Під час тривоги я особисто навіть зараз, щоб знову ж таки запевнитись, поспілкувала з матір'ю і запропоновано йти в укриття. Не можна технічно, тому запропонували на коридор. Від чого є абсолютно все письмове докази, вона відмовилась. Дитина не постраждала, і мати не постраждала, і та палата абсолютно була в іншому крилі, всі цілі здорові. Інший хлопчик 16 років, він був щойно в той же день прооперований. Також ліжко в нього на каталці, ну, з колесами, його було на коридор вправило. Двох стін від того, щоб спускати в укриття, батьки відмовились також, дає письмова згода.
6: Карина Голунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Дивіться Суспільне студія на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра в Україні суха та спекотна погода із температурою вночі 20-25 градусів. Вдень спека 35-38 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 20-25, а вдень 35-38. На цю годину у столиці України плюс 31. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Наупенко. 54-й місяць повномасштабної російської війни проти України. Військові мужньо тримають фронт. Бахвальство московитів, що вони ще можуть чогось досягти воєнним шляхом в Україні, помилкове. Війна для них у глухому куті. Є бойові дії, є просування, і їхні, і наші. Є наші просування та їхні просування. Стратегічно вона війна давно у глухому куті. Таку оцінку дав напередодні керівник Офісу президента генерал Буданов. Вийти з глухого кута за логікою має вітчизняна дипломатія, тому що те, чого не вдається досягти на полі бою, те зазвичай, це усталена практика багатьох воїн, які відбувалися в світі до цього, мають дипломати. Проте, в якому стані вітчизняна дипломатія, які завдання ставив президент Зеленський, про це можна говорити після чергової наради президента України з послами України в багатьох країнах світу. Ця нарада триває. Раз на рік відбувається така акція, з'їжджаються посли і звіряють, так би мовити, годинники. Лейтмотив більш ніж годинної лекції президента Зеленського – це посилити постачання зброї, так звані «дрон ділс», особливий пріоритет – антибалістична програма «Фрея». За словами президента, кожен антибалістичний проєкт потрібен. Жоден з тих, які існують на цей час, не є спробою когось витіснити чи щось замістити. «Фрея» суттєво доповнить, посилить спроможності, які є, які ще будуть. Так само всередині України влада готується до складної зими. Дипломати мають їй із цим допомогти. Наскільки почули посли України в зарубіжжі? В ближніх країнах ці сигнали, ці напучення від президента, і наскільки ми готові до серйозної дипломатичної роботи на цьому етапі. Які уроки з попередніх циклів ми винесли? Коло питань, які будемо обговорювати в нашій студії з нашим шановним студійним гостем, це аналітик, журналіст-міжнародник Тарас Семенюк. Тарас, радий вас бачити. Вітаю і дякую за увагу до Українського радіо.
2: Вітаю українців.
1: Давайте почнемо з загальних питань. 54-й місяць російської війни, ваше враження про роботу вітчизняної дипломатії? Ми пробуксовуємо, ми посилюємося на окремих напрямках. Загальне враження, яке воно?
2: Дипломатія загалом – це є теж фронт боротьби. І сам, тобто, що ми уявляли, таких фронтів є кілька. І кожна інституція, ключова інституція уряду України, вона, власне, на цьому фронті і воює. В нас є реальний фронт, де є війська. У нас є в тилу дипломатія, яка воює в міжнародній політиці. І треки цієї боротьби є абсолютно всім відомі. Вони були озвучені, власне, на такій щорічній капітулі, я вживаю таке слово, яке більше імпонує, мабуть, латинській термінології, латинській культурі, але це є, власне, капітула, тобто зібрання всіх українських дипломатів для того, щоб почути президента, щоб поспілкуватися один з одним, ну, і отримати певні меседжі. І кожна така зустріч, вона, власне, є присвячена ключовій якійсь, мабуть, програмі. Тут є відновлення миру та лідерство України. І основне завдання залишається для всіх дипломатів – це, очевидно, сприяти посиленню санкцій проти Росії на тих напрямках, де тільки можливо. Очевидно, другий трек – це є просування і розвиток так з міжнародного трибуналу, спецтрибуналу, ми його називаємо. Власне, команда і Офісу президента, яку очолює Ірина Мудра, заступниця голови Офісу президента, та є українські дипломати разом з Міністерства закордонних справ. Це раніше була абсолютно недосяжна ціль, сьогодні це є абсолютна реальність, тому що спецтрибунал – це є той трек, який говорить про справедливість, досягнення справедливості. Будь-яка агресія має бути покарана, тому що якщо вона не буде покарана, тут я звернуся до слів святого Августина Гіпонського, який ще в 10 столітті в своєму творі «Чівітатас Деї», тобто «Град Божий», написав про те, що якщо в суспільстві немає справедливості, таке суспільство перетвориться на зграю розбійників. Відповідно, ця справедливість в такому еквіваленті світовому демократичному має велике значення, і спецтрибунал має цього досягти. Третій важливий трек, це, очевидно, є зброя. Це є зброя, про що ви сказали, пане Віталію, зброя антибалістична сьогодні. Програма є ключовою, адже балістика є не тільки в Росії. Балістику має також Іран, який погрожував використовувати балістичні ракети і вже використовував на європейському континенті, зокрема, що стосується під час фази, гарячої фази війни з Сполученими Штатами, ці ракети досягали Кіпру та Туреччини. Відповідно, вони до Кіпру вони досягали, але Туреччина їх збивала. Відповідно, це можна говорити про радіус дії і апетитів, агресивних апетитів Ірану, власне, щодо європейського континенту.
1: Тарас, можна ставити будь-які завдання перед вітчизняними дипломатами, але все впирається в наявність професіоналізму тих українських амбасадорів, яких призначає влада. Не перший матеріал, ми про це говоримо в Українське радіо, зокрема, з 22-го року, про непослідовність, відсутність системи, це перша головна вада, відсутність чіткої, чітко артикульованої кадрової політики, відсутність конкурсних начал при призначенні дипломатів, тому що це мають бути досвідчені. Президент Зеленський сказав, знання мови, культури, але можна було цього і не говорити, це очевидні речі. Їхати в країну призначення без знання мови, це в принципі річ неприпустима, несумісна. Часто ті чи інші країни призначаються люди без відповідної дипломатичної міжнародної освіти, промови, я не кажу, без знання культури, без знання традицій, тобто на прикладі особистих симпатій. І п'ятий рік уже повномасштабної, 4.5 роки повномасштабної російської війни, у нас низка треків, вона повністю оголена. Нема посла, наприклад, України в Південній Кореї. Південна Корея і озброєння, яке вона виробляє, могли б стати нам дуже і дуже в нагоді. От в такому стані. Тому президент змушений був вдатися до чергової ротації в низці посольств. Але загальний погляд, ми можемо говорити про те, що так і не вдається створити цю систему. Систему, яка була б зрозуміла і яка продукувала, виштовхувала нагору саме людей найбільш підготовлених.
2: Професіоналізм, очевидно, повинен бути на першому місці. І я тут погоджуюся з вами. І відповідно, в цьому плані професіоналізм – це є першочергово, що має працювати в будь-якій професії, не тільки в дипломатичній професії. І в політиці теж. Політик-професіонал, очевидно, він буде передбачати ризики і буде, не буде робити тих кроків, які можуть поставити під сумнів інтерес держави або загалом те, що ми називаємо національні інтереси. Відповідно, тут очевидно професіоналізм на першому різні, але в дипломатії є, скажімо, два призначення, два основних треки. Це є політичне призначення і є кадровий дипломат, тобто кадрове призначення. Тобто, коли кадровий дипломат, він йде на скажімо, працювати в ту чи іншу країну, виконувати дипломатичну місію. Наприклад, політичні призначення, вони вносяться, скажімо, в ті країни, де ведеться дуже інтенсивний політичний трек, а вже фактично помічники дипломата, вони ведуть цю роботу таку більше документальну. Інколи, якщо ми говоримо про політичні призначення, то дипломатів, то це більше можуть бути відомі люди, це можуть бути люди з ім'ям, це можуть бути люди, які склались і були відомі і досягли певних успіхів в політиці та в державному управлінні державі, а от кадрові дипломати – це там, де потрібно напрацьовувати ось ці треки, особливо це стосується в тих державах, де тільки дипломати з'явилися українські, де відкриваються посольства, або там, де, наприклад, країни, як от Китай, наприклад, так, тобто там ж потрібен кадровий дипломат, тому що сама культура сприйняття дипломатів в Китайській Народній Республіці, відповідно, це є питання доволі високого професіоналізму. Тому я би все-таки дійсно, завжди ставлю на професіоналізм і спілкуючись з дипломатами, мав нагоду бути присутнім на цій конференції. Тобто я розумію, наскільки важливими дипломати є сьогодні і в кожній країні, чи це Європейського Союзу, чи особливо, наприклад, в країнах Африки, де питання того самого спецтрибуналу сьогодні найбільш актуально потрібно піднімати. Адже в африканських країнах загострене питання справедливості є дуже актуальним, зважаючи на історію. Тому, очевидно, тут трек відповідальності, він завжди є призначити правильну людину і людину, скажімо, в, як то кажуть, на своє місце. Сьогодні це є актуально. Ну і завершуючи тут, зараз, мабуть, найбільш всі слідкують за тим треком, а хто ж буде наступним послом в Сполучених Штатах Америки? Тому що крайня посланниця пані Стефанішина написала заяву про відставку, відповідно, зараз розглядаються, нам би тоді, туди би потрібно було, мабуть, кадрового дипломата, сильного дипломата, який має досвід роботи в Сполучених Штатах, який, мабуть, має знання, ну і, очевидно, розуміння цієї дуже складної матриці американської політики і мати можливість і бути зрозумілим для двох основних політичних таборів – демократів та республіканців.
1: Павло Паліса може бути новим надзвичайним послом України в Сполучених Штатах Америки, заступник голови Офісу президента України. Військовий командир бригади до свого призначення, кажуть, що про нього дуже добре симпатія відгукується Дональд Трамп. Але я хотів би питання по Штатах поставити ширше. Ця історія, вона то тягнулася, то затихала, то знову інтерес палахував. Стефанішина залишиться, не залишиться, проти неї ведеться розслідування. Коли нарада вже була, нібито вона розмовляла, казала, що все нормально залишається, потім ввечері з'явився указ президента про те, що її звільнено з посади посла. Така країна, як Сполучені Штати, при все-таки, попри контроверсійність поведінки в геополітичному сенсі Дональда Трампа, вона має все-таки у нас орієнтуватися на з поняттям стабільності. Попередні посли України і Єльченко, і Моцик, і Чали, вони відпрацювали повні терміни. Останні кілька призначень на посаду амбасадора України в Сполучених Штатах – це рік, трошки більше року. Так, справи з основною країною, яка нехай за гроші, але продає нам озброєння, постачає нам розвідувальні дані, дуже важливо. Ця комунікація вибудовуватися не може. Погоджуєтеся?
2: Ну, очевидно, тут потрібно зважати на і політичну владу, на настрої політичної влади тієї чи іншої країни, зокрема, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, і ви згадали генерала Палісу, генерал-полковника Палісу. Може бути, очевидно, він один з кандидатів, адже тут він і навчався в Сполучених Штатах, в нього є освіта військова, відповідно, це є бойовий генерал. Він, як ви сказали, скажімо, має певну симпатію в Дональда Трампа. Ну, це може бути теж сильною картою, так? Але тут, знову ж таки, останнє слово за президентом, він, згідно Конституції, є, опікується зовнішньою політикою, йому відніше, як ви будовувати ось цю таку, знаєте, комунікацію, трек комунікації зі Сполученими Штатами, адже він непростий. Ми бачимо, що якщо, скажімо, за попередника Джо Байдена була більш прогнозована політика, то сьогодні з президентом Трампом політика є нестабільна в плані того, або ця така тактика обрана, не, скажімо, кожного дня змінювати свою позицію, така постійна непостійність. Або це може бути щось інше, наприклад, тут я залишу простір відкритий для інтерпретацій. Відповідно, президенту найкраще відчуває ось цю динаміку, хто може підійти з цього, з дуже такого вузького кола дипломатів, які, можливо, і час пана Паліс, як військового, можливо, і є в цьому певний сенс, адже ж сама ж Америка теж призначала неодноразово тимчасово повірених, скажімо, дипломатів, які, або самих дипломатів, які дійсно проходили військову службу, які мають військовий досвід. Тому що в таких реаліях найкраще розуміється, скажімо, от ситуація, що стосується напрацювання саме військових треків, адже ми часто говоримо про зброю Сполучених Штатів Америки, про спільні проєкти, які український оборонпром з американцями планує. Тому, як кажуть, знаки часу говорять сьогодні, можливо, саме і військовий потрібен.
1: Я забув згадати, що Олега Шамшура, який так само відпрацював повний п'ятирічний термін на посаді надзвичайно повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки, ми не використовуємо чомусь потужний кадровий резерв тих послів, які, зберігаючи абсолютно працездатність, які могли б ще, наприклад, Рада послів могла бути утворена, тобто консультації, їхній багатющий досвід під час перебування на цих посадах, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, все це чомусь не використовується, і це звужує наш наші можливості, це очевидно, на дипломатичному фронті. Якщо відбудеться призначення генерала Паліси, це буде другий військовий після генерала Залужного в одній з найпотужнішій країні світу. Залужний в Великобританії, Паліса буде в Сполучених Штатах. Я погоджуюся, Тарасе, з вами, що це буде, очевидно, можливо, найвдаліше призначення за останній час. Він обізнаний з переговорами, він обізнаний, він володіє мовою повністю, як кажуть, в курсі.
2: Ну,
1: в нас є ще,
2: скажімо, Сергій Кислиця, тобто теж це кадровий дипломат.
1: Супердосвідчений.
2: Супердосвідчений, який працював в Радбезі ООН, тобто представляв Україну в таких організаціях, тобто це є людина з величезним досвідом. Але, знову ж таки, останнє слово буде все-таки залежати від президента, тобто особливо в тих пріоритетів і орієнтирів, які він буде виставляти новопредставленому дипломату.
1: Ну, і тут ще слід враховувати, та, так би мовити, те, що відбувається в душі кожного надзвичайного посла України, мовить не тільки про Штати, тому що ці люди під час зустрічей, вимушених з рашистськими колегами, звісно, не можуть їм обличчя сказати все, що вони про них думають. От, але вони повинні їх перегравати психологічно, тактично, тобто весь спектр можливостей для того, щоб загнати глухий кут, і щоб у рашистів не залишалося ніякого ковтка свіжого повітря.
2: А тут, знаєте, в цьому, щоб реалізовувати таку ідею, тут одного посла України недостатньо, тут потрібна коаліція послів різних держав. Це те на тих треках, як це працює, ті, які я знаю, це, власне, згаданий мною спецтрибунал і міжнародний компенсаційний механізм. Тобто, це той, який покликаний запрацювати. Він вже працює з точки зору юридичної бази, але реально комісія компенсаційна має запрацювати в Гаазі наступного року, яка би мала опрацьовувати заявки від громадян України, від юридичних осіб щодо пошкодженого майна, які були завдані саме з провокованою російською агресією. І тут дуже важливо, хочу останнє сказати, щоб громадяни і юридичні особи подавали свої заявки, і це можна зробити через Дію. На даний момент ми маємо 175 тисяч, наша ціль як мінімум мільйон. Тому громадяни України, подавайтеся, не відкладайте це на завтра, адже черговість подачі заявок має велике значення.
1: Я думаю, шановні радіослухачі, ви зробите практичні висновки, долучитеся до цієї дуже важливої, суперважливої ініціативи. Кілька слів про кадрові призначення. Рустем Умєров буде головою Служби зовнішньої розвідки. Завдання для нього президент Зеленський окреслив, щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями, одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин зі Штатами, іншими визначеними партнерами, а також перемовинами щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником СЗРУ Служби зовнішньої розвідки, сказав президент на нараді з послами в Києві. Для чого йому на це все Служба зовнішньої розвідки? Адже ці завдання не зовсім відповідають функціоналу Служби зовнішньої розвідки. І чи не створить це проблеми з її основними функціями?
2: Хороше питання. Тут би, мабуть, треба було, щоб на моєму місці сидів експерт спецслужб, тобто який розуміє саме оцю тонкість роботи, адже зовнішня розвідка – це про те, про розвіддіяльність за межами держави.
1: Бійці невидимого фронту.
2: Бійці невидимого фронту, так, це надзвичайно важлива інституція в нашій державі сьогодні. Очевидно, без них ми би не знали, що відбувається в Росії, що відбувається в інших країнах. Так, тобто, в цьому плані ми розуміємо, що призначення пана Умєрова – це є рішення президента України. І, очевидно, ми зможемо побачити роботу такої розвідки під новим керівником згодом. Дамо йому час. І все ж таки я розумію, що такого роду призначення, вони мають теж якусь певне пояснення з точки зору плинності кадрів. Адже пан Умєров виглядає на те, є важливий в конструкції президента Зеленського щодо досягнення тих цілей, які держава Україна перед собою ставить.
1: Тарасе, і ще один прикметний момент. З'явився коментар, я сказав, по такий, ну, можливо, вбивчий до деякої міри. Колишній головком ЗСУ, нині посол, амбасадор України Великої Британії, генерал Залужний сказав, що забудьте про вступ до НАТО. Слова посла України, Великої Британії Валерія Залужного. З чим може бути пов'язана така неоптимістична оцінка, якими можуть бути наслідки для дипломата? Адже своїми заявами генерал Залужний фактично заперечує те, що у нас записано в Конституції. У нас шлях євроінтеграція, вступ ЄС і вступнути?
2: Ви знаєте, я думаю, що пан Залужний навряд чи тут намагається конфліктувати з самим основним законом, тобто ставити під сумнів те, що прийнято в законі про Конституцію, в законі, в основному законі, зокрема, що стосується вступу до НАТО. Я думаю, пан генерал говорить більше, і надзвичайний посол України в Великобританії більше говорить про реалії. Ми чітко розуміємо, що станом на сьогодні в блоці НАТО немає консенсусу щодо прийняття України до Альянсу. А консенсус – це означає, всі мають країни проголосувати «за». На даний момент такої опції, така вона, така опція є нереальною. І, відповідно, щоб ми не жили з вами в рожевих окулярах, мабуть, краще говорити, назвати речі своїми іменами. Однак, я зазначу, що не вступ до НАТО не означає зрада, або не означає, що ми залишаємося десь осторонь. Я поставлю інше питання. Ще питання, чи не захоче НАТО запрошувати Україну колись там, зважаючи на те, що Україна єдина держава сьогодні в світі, яка вміє і знає, як воювати проти другої армії світу. Тобто, щоб ви розуміли, НАТО, очевидно, це є військовий, військово-політичний блок, який має за ціль не наступальну, а оборонну. І інколи закрадається певне таке нерозуміння, а чи виконує НАТО взагалі функцію по відношенню до тих держав, які є нашими сусідами? От нещодавно, коли залетіла ракета на 100 кілометрів на територію Польщі, вона не була збита, вона просто впала за 30 кілометрів від підприємства, яке виробляє зброю. Тобто, чи це буде остання ракета, не думаю, але, мабуть, НАТО мало би якось більше проявити агресивність саме збитті таких повітряних цілей.
1: Ну, продовжуючи, у нас залишається фактично 30 секунд до завершення аналізу. Наш шановний студійний аналітик, журналіст міжнародник Тарас Семенюк, можна сказати, що очевидно на часі вже задуматися про нову архітектоніку безпеково-оборонного облаштування Європи, Україна, безумовно, в центрі. І ті країни, які розуміють небезпеку Російської Федерації, скандинавські країни, Велика Британія, передусім, і інші, а решта за бажанням. За бажанням ми можемо це реалізувати.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Зранку 6 серпня 2024 року Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа. Так, 2 роки тому почалася Курська операція. Як можна оцінити цю операцію? Яку мету вона могла мати? Стратегічну, оперативну чи тактичну? І чи вдалося її досягти? Яким був інформаційний супровід Курської операції? Як будувала інформаційну політику щодо цієї операції Україна? І як російська сторона? Про це Віталій Науменко сьогодні о 19:07 буде говорити з керівником безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком, а о 19:40 продовжить цю розмову з доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександром Шульгою.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Києві ліквідували усі пожежі, які виникли внаслідок російського удару. Армія РФ атакувала Запорізьку область. Загинула жінка. В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це та інше далі докладніше. У столиці ліквідували усі пожежі, які виникли внаслідок масованої атаки Росії, повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров в етері Суспільного. Одна людина загинула, ще 16 зазнали поранень, і ця кількість може зростати, каже речник столичної ДСНС.
2: Рятувальники продовжують розбирання та проливання конструкції, не менш важлива в принципі, робота. Загалом до ліквідації хочу зазначити, що у нас було залучено майже 700 рятувальників, 680, якщо бути точним, саме рятувальників міста Києва. Також майже 140 одиниць пожежно-рятувальної та іншої техніки.
1: Загалом уночі Російська Федерація запустила по Україні 24 балістичні ракети «Іскандер» та 4 ракети «Циркон Онікс», а також 115 ударних дронів. ППО знешкодило 98 безпілотників. За даними повітряних сил у Фейсбуці, основний удар припав на Київ та область. Жодної ракети збити не вдалося. Росіяни атакували Кушугумську громаду на Запоріжжі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі. Внаслідок удару загинула жінка, а пошкоджено також торговельне приміщення. За даними Федорова, російський FPV-дрон влучив у торговельне приміщення у селищі Кушугум. На Чернігівщині прикордонники наразі не фіксують спроб прориву чи активності диверсійно-розвідувальних груп, сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемарафону.
3: Якщо говорити про Чернігівщину, то Генеральний штаб також відмічав, що є дані розвідки про те, що в планах ворога використати цю ділянку українського кордону саме в межах Чернігівської області для того, щоб спробувати здійснити вторгнення, або ж якщо навіть не маючи достатніх сил, то робити такі демонстративні дії, аби Україна в подальшому перекидувала на цей напрямок додаткові сили, не використовують їх на більш важливих. Ну, але станом на зараз, до прикладу, ми не фіксуємо, що ворог вже застосовував піхотні групи, які б намагалися перейти наш кордон, а також навіть активності диверсійно-розвідувальних груп. Те, що по Чернігівщині відбувається щоденно, це обстріли.
0: Новини на Українському радіо.
1: Через сильну спеку та суху погоду в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Громадян закликають не розводити відкритий вогонь на природі, адже існує висока загроза виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Наразі триває ліквідація лісових пожеж на Львівщині та Київщині. Причини виникнення загорянь з'ясовують. Найчастіше пожежі в екосистемах виникають через російські атаки, необережне поводження з вогнем, недбалість чи умисний підпал, сказала в етері Суспільного речниця Держпідприємства «Ліси України» Ксенія Григор'єва.
4: Якщо мова про ці пожежі на Львівщині і на Київщині, це, ймовірно, були підпали. Як ми вирішили, що це підпали? Там було декілька осередків загорянь. А на Київщині це цілих 9 осередків протягом траси. На Львівщині це 3 осередки. І коли це, звісно, в декількох місцях одночасно відбувається, гасити такі пожежі складніше. Близько половини випадків лісових пожеж трапляються саме через військову агресію. Але якщо ми говоримо за прикордоння, то там таких випадків 80%. Десь 25% – це необережне поводження з вогнем. І десь 30% – причина ще досі не встановлена.
0: Погода.

0: плавства, енергетики та сільського господарства. Єврокомісія уважно стежить за ситуацією в Угорщині, Румунії та Болгарії у зв'язку з низьким рівнем води в Дунаї, але наразі не бачить проблем з безпекою енергопостачання цих держав, повідомила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадер заявив, що атомна електростанція ПАКШ, єдина в цій країні, була за кілька міліметрів до повної зупинки своєї роботи, але рівень води в Дунаї дещо зріс. Про це Петер Мадер повідомив на своїй сторінці Фейсбук. Дослівно, ми були за кілька міліметрів від повного зупинення АЕС ПАКШ. Але потім рівень води перестав знижуватися, а до ранку піднявся аж на 1.5 сантиметра. Остання турбіна наразі працює в безпечному режимі. Врушає до ПАКШ, написав прем'єр-міністр Угорщини. Про те, що відбувається з придунайськими атомними електростанціями, чи створюють, послухаю, обмілення річок небезпеку для енергобезпеки Європи, як впливають ці фактори на діючі українські АЕС, яка ситуація традиційно на тимчасово окупованій ворогом Запорізькій атомній електростанції, де доступ до води, нагадаю, було втрачено після зникнення Каховського водосховища, і яка пережила вже 12 блекаутів від початку поточного 2026 року. Про все це будемо говорити, аналізувати далі на зв'язку зі студією співзасновниця громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України» Ольга Кошарна. Пані Ольга, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
1: Добрий вечір.
0: Наскільки критичною для атомної енергетики Європи є нинішня посуха і стрімке обміління великих річок?
1: Ну, критично, тому що, наприклад, от Румунія, вона звернулася до України щодо підписання екстреного контракту на імпорт електроенергії з України через оператора, молдавського оператора «Енергоком». Є там АЕС «Чорновода», яка розташована на Дунаї, як і Козлодуй в Болгарії, як і ПАКШ в Угорщині. І зупинений один енергоблок, і другий на мінімум. Румунія навіть підривала скали, щоб збільшити водопотік от на цьому тижні. І насправді ситуація серйозна. АЕС «Чорновода» в Румунії виробляє 20% загальної електроенергії в державі. Що стосується Угорщини, то АЕС ПАКШ 4 енергоблока ВВР-440 виробляють від 40 до 50% електроенергії. Румунія, от, наприклад, вона підписала контракт з нами, і постачальники електроенергії для Румунії через Молдову – це «Укргідроенерго» і «ДТЕК Трейдинг». Що стосується Угорщини, то вони поки що обходяться внутрішніми резервами через регулювання споживання. І плюс вони отримують електроенергію від сусідів, тому що і ми, і всі держави Європи об'єднані в енергосистему єдину. І тому є допомога, безумовно. Але ситуація дійсно серйозна. Наприклад, от є такий термін «витрата води». Це кількість води через поперечний переріз річки за одиницю часу. Вимірюється в кубічних метрах на секунду. І зараз, наприклад, в Румунії, на вході в Дунаю, в Румунію, 1600-1700 кубометрів в секунду, тоді, коли середній показник для цього літнього періоду складав 4700 кубометрів на секунду, тобто втричі менше. Безумовно, в обміління оце, воно вплинуло і на судноплавство, і так і інше. І румуни також, ну, вони закликали великі автовиробники, заводи, такі як Дачеа і Форд, зупинити виробництво, щоб 200 мегаватт зекономити. На даний момент Румунія втратила 700 мегаватт встановленої потужності через зупинку енергоблоку в Чорноводі.
0: Пані Ольга, якщо називати ці країни, в принципі, це трійка, так? Сербія, Угорщина, Румунія. Яких це лихо торкнулося найбільше? Чи є ще інші?
1: Сербія зупинила.

0: теплові електростанції, що працюють на вугіллі, бо теплові електростанції, котли теж потребують охолодження. Ну, щодо Болгарії, я не читала, щоб якось вплинула на роботу Козлодуя. Думаю, що вони теж там частина енергоблоків в планово-попереджувальних ремонтах перезавантаження ядерного палива. Тому там не так сильно. Чому так? Тому що початок Дунаю – це Шварцвальд Німеччини. І там через відсутність опадів оце таке відбулося. Історично так.
1: Пані Ольга, технічне питання. Чому саме низький рівень води становить найбільшу проблему для АЕС? Йдеться лише про охолодження реакторів, чи існують і інші ризики? Як би ви відповіли на це питання?
0: Ну, по-перше, охолодження реакторів, а по-друге, температура в Дунаї теж підвищилася. А оскільки це оборотна така вода, то якщо АЕС після охолодження скидує її, то це теплове навантаження і на навколишнє середовище. Це заборонено теж нормами екологічними. Така.
1: Якщо прогнозувати, що от, наприклад, ситуація статус-кво це буде зберігатися, на жаль, тому що важко прогнозувати погодні примхи, циклічність, розтягнутість в часі, які наслідки для енергетичної безпеки Європи можуть бути, якщо частину атомних електростанцій в цих країнах, про які ми говоримо, які окреслили, доведеться обмежити або зупинити атомні станції?
0: Ну, по-перше, треба подумати про систему водопостачання на АЕС. Наприклад, у нас в Україні немає таких проблем. Навіть для Південно-Української АЕС вона найпівденніша АЕС у нас, і там теж спека. Тому що у нас є водосховище Ташлицьке, там для Південно-Української АЕС Олександрівське, яке підпитується річкою Південний Буг. Що стосується, наприклад, Рівненської станції, то в нас там для охолодження води є такі охолоджувальні башти, градірні і бризкальні басейни. Що стосується Хмельницької, теж є водосховище Асторійське море, так зване, 22 квадратних кілометра і десь 120 мільйонів кубометрів води. Цього достатньо. У нас поки що немає проблем з охолодженням наших АЕС. Тому Чорновода і ПАКШ, вони мають реконструвати систему водопостачання технічного для охолодження своїх реакторів, якщо врахувати, що, наприклад, такі спеки повторюються вже в Європі аномальні. І тому я думаю, що ПАКШ, наприклад, точно тому, що вони планують ще два енергоблоки ВВЕР-1200 мегаватт будувати за російською технологією, їм треба оновлювати оце систему технічного водопостачання.
1: Якщо говорити про Україну, як нинішня спека та обмілення річок впливають на роботу українських АЕС? Чи достатній рівень води в річках, на яких стоять українські АЕС? І якою сьогодні є ситуація з забезпеченням водою Запорізької АЕС після зникнення Каховського водосховища? Будь ласка, це питання.
0: Що стосується наших АЕС, проблем поки що немає. Я вище сказала на прикладі Південно-Українська АЕС і так інше. Є проблема з виробництвом електроенергії на Дністровській гідроелектростанції, гідроакумулюючій станції. Там теж обміління і зменшення витрат води. І тому це впливає на виробництво електроенергії в Молдові. І тому ми експортуємо електроенергію також в Молдову до 30% її потреб. Це імпортує вона від нас. Що стосується Запорізької АЕС? Так, після підриву Каховського водосховища зрозуміло, що працювати на потужності жодний енергоблок не може. І навіть ставок охолоджувача, який там є, він зменшується глибина його через такі природні процеси, як випарювання, і через відсутність підпитки від Дніпра, що було раніше. Але росіяни там вони пробурили свердловини 11 підземні, поповнюють, але глибина, тим не менше, зменшується. Поки що води вистачає на охолодження зупинених енергоблоків. Вже 4 роки майже вони зупинені, холодному зупинені. От така ситуація. Тобто небезпеки через дефіцит води для охолодження українських АЕС, у тому числі Запорізької АЕС, немає.
1: Я нагадую нашим шановним радіослухачам історичні деякі моменти. 4 серпня Запорізька атомна електростанція знову втратила зовнішнє електропостачання, внаслідок чого станція близько години працювала на дизель-генераторах. Це основне резервне джерело живлення та для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Це вже 12-й загалом блекаут Запорізької АЕС, найбільша атомна станція в Європі. 6 блоків від початку 26-го року, і 24-й блекаут від початку російської окупації цієї станції 4 березня 22-го року. Тобто половина всіх блекаутів Запорізької атомної електростанції за час окупації припала саме на 26-й рік. Питання до вас, пані Ольга, які сценарії є найбільш небезпечними для Запорізької атомної електростанції, якщо одночасно збережуться проблеми з водою і електропостачанням?
0: Ну, через те, що енергоблоки вже тривалий час перебувають в холодному зупині, от найважче, що може відбутися, це важка аварія з розплавленням активної зони, якщо не буде охолодження протягом там 20 діб, наприклад. Якщо б вони працювали на потужності, навіть на мінімальній, то тоді оця історія припиненням охолодження і важка аварія з розплавленням, вона була б через 5-6 годин. Це по-перше. По-друге, що стосується оцих блекаутів. Справа в тому, що Росія обстріляла підстанцію Дніпро на підконтрольній Україні території ще в червні цього року. Потім 750 кВт ЗАЕС станції Дніпро. І зараз фактично одна лінія, через яку споживається електроенергія ЗАЕС на внутрішні потреби від об'єднаної енергосистеми України, це Запорізька теплова електростанція, підстанція фіросплавна. І вона періодично вимикається. Вимикається вона або внаслідок обстрілів росіян або через працювання автоматики, коли, наприклад, у нас в енергосистемі обстріли йдуть енергетичних об'єктів України, то тоді через коливання частоти спрацьовує автоматика. Запаси дизельного палива, як пишуть МАГАТЕ, ну там на 10 діб, вони підвозять дизельне паливо, дизель-генератори працюють, тому ну так на грані між нами, відверто кажучи, це через занедбаність і відсутність персоналу, перебування військових. Я вчора знову бачила відео, оці Ахмат, які там мешкають на приміщеннях Запорізької АЕС. Ну, це небезпечно. Перебування військових і те, що вони там зберігають військову техніку, зброю і таке інше.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку співзасновниця громадської організації Антикризовий експертний ядерний центр України Ольга Кошерна. Ситуація з безпекою ядерних атомних станцій Європи. В деяких країнах цей фактор спричинений посухою та обмілінням річок. В Україні у нас цього немає, але у нас є російська війна. Дуже небезпечний момент, який ускладнює всі наші дії. Пані Ольга, якщо говорити про Україну, то зараз влітку традиційно на літо припадають ремонти атомних блоків. Чи впливає це на стійкість енергосистеми в умовах спеки та пікового літнього споживання електроенергії? І дотичне питання. Дуже швидко наближається черговий зимовий сезон 26-27. Як ви оцінюєте готовність атомної енергетики? В попередню зиму вона дала нам, я керуюся вашими цифрами, більше 50% відсотків електроенергії забезпечили саме атомні блоки українських атомних станцій.
0: В цьому році більш так грамотно був складений графік ремонтів. І в літні ці місяці два енергоблоки АЕС на підконтрольній території в ремонті. Тобто ми не відчули такого, як це було у 24-му році, коли одночасно декілька блоків, 4 чи 5, вийшли в ремонт за міністра Галущенка, мого героя в лапках. Ремонти йдуть, все за планом. Зараз, за повідомленнями Шмигаля, віце-прем'єра та міністра енергетики, вони сунули термін початку ремонту чергового атомного енергоблоку через спеку. Але я думаю, що АЕС будуть готові для експлуатації на повну потужність, тому що це основа нашої енергосистеми, коли знищена вся фактично теплова генерація, яка працювала на вугіллі, на газі та те інше. Ну, якщо ми без вимкнення, без графіків зараз спеку переживаємо і експортуємо ще, тому що багато побудували сонячних електростанцій, і бізнес, і домогосподарства, і промислові електростанції є. Ну, поки що ми без вимкнення і тему в спеку. Я нагадаю, 24-й рік, коли у нас по 15 годин не було світла. Тому, що стосується АЕС, я оптиміст в цьому плані. А що стосується функціонування об'єднаної енергосистеми, то багато інформації закрито з зрозумілих причин, але щось відновлюється, щось будується нове. Зокрема, газопошнєві газотурбінні установки когенераційні, які донори поставили або благодійні фонди, є закупівлі бізнеса планові. Побачимо, яка готовність буде. Я сподіваюся, що таких морозів, як минулу зиму, не буде цього разу.
1: У нас залишається 4 хвилини, ще кілька актуальних питань. Пані Ольго, минулий зимовий сезон, він був позначений шаленством рашистів, які намагалися вразити ядерні і атомні електростанції. Вони на це пробували замахнутися, але це міжнародні злочини. Тому вони почали пробувати бити по підстанціях. Чи можна говорити зараз, що ми це бачимо, і відповідні заходи в частині безпеки цих об'єктів стратегічні? Кшталту вони в житті.
0: Так, по-перше, от такі підстанції, по яким били рашисти, є магістральні підстанції, і це господарство системного оператора «Укренерго» є, оператор розподільний, це «Обленерго». Що стосується підстанції «Укренерго», більшість з них, переважна більшість, захищені цими спорудами бетонними, які витримують крилаті ракети, шахеди. Але тактика змінюється, ми бачимо, так? І якщо вони будуть балістикою, по 2-3 ракети в одну підстанцію балістичних, то зрозуміло, що це будуть руйнування. Треба розраховувати на найгірший варіант, насправді. Укренерго має резервний запас обладнання, троєкратний, наскільки я знаю. І Обленерго теж в цьому році активно будують захист для своїх трансформаторів 110 і так інше. Але ми бачимо, що я на 100% впевнена, що Росія буде знову здійснювати енергетичний терор, починаючи з жовтня цього року. Це зрозуміло всім.
1: Пані Ольго, і питання до вас, як до, я сказав би, до практика. Ви багато критикували попереднє керівництво, цикл керівництва українською енергетикою. Були моменти, пов'язані з рашистською агентурою, відомий персонаж, який втік, якому оголошено державну зраду. Люди його виказали в своїх коментарях, багато в чому на цих посадах залишилися. Це один момент. Другий момент. Уряд посилився, і прем'єри, перший віце-прем'єр, люди фахові, слава Богу, в енергетиці не перший день. Чи можна говорити про те, що ми одержали потужне енергетичне, в хорошому сенсі цього лобі на рівні Кабінету міністрів, і це, безумовно, має дати свої наслідки позитивні?
0: Ну, я вважаю, що я бачу покращення в комунікаціях, перш за все. Вони чесно комунікують і кажуть про проблеми, ризики, і Шмигаль, і Корецький. Я дуже поважаю і Шмигаля, він багато зробив, акумулював кошти, працює з міжнародними донорами, фонд підтримки енергетики, Корецький теж. Тому, якщо перепризначити Шмигаля повноцінним міністром енергетики, ну це правильно буде. Ну і Корецький теж, він отримав Нафтогаз після Чернушова, коли майже нуль було кубометру газу в підземних сховищах. І він, ми пройшли завдяки його зусиллям, і знайшов кошти на закупівлю газу, зробив запас і таке інше. Завдяки йому ми пройшли оцю зиму. При тому, що Росія, вона системно б'є по газовидобутку українському. Тому я сподіваюся, що оця така дует такий, Корецький плюс Шмигаль, для енергетики це гарна історія.
1: В прямому ефірі Українського радіо була співзасновниця громадської організації антикризовий експертний ядерний центр України Ольга Кошарна. Пані Ольга, дякуємо за реальний аналіз ситуації в дуже важливій критично-стратегічній сфері української економіки. Ми торкнулися і ситуації на українських атомних електростанціях, і ситуації, пов'язаної з безпекою, зі зміцненням безпекового фактора, з накопиченням газу, торкнулися кадрових перестановок в уряді. Як сказала Ольга, Ольга Кошарна, цей дует, прем'єр-міністр Сергій Корецький, перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, це дует, який може дати дуже хороше поєднання і симбіоз зусиль в частині кращої підготовки України до дуже непростої зими, і до якої ми стрімко наближаємося. Залишайтеся на хвилях українського радіо, далі буде.
2: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Зранку 6 серпня 2024 року Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа. Так, 2 роки тому почалася Курська операція. Як можна оцінити цю операцію? Яку мету вона могла мати? Стратегічну, оперативну чи тактичну? І чи вдалося її досягти? Яким був інформаційний супровід Курської операції? Як будувала інформаційну політику щодо цієї операції Україна? І як російська сторона? Про це Віталій Науменко сьогодні о 19:07 буде говорити з керівником безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком, а о 19:40 продовжить цю розмову з доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександром Шульгою.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У вересні відбудеться засідання контактної групи у форматі «Рамштайн». До 27 зросла кількість поранених у Києві. У Краматорській громаді на Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми. Про це та інше далі докладніше. Наступне засідання контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у вересні. Про це Суспільному під час свого першого візиту до Києва розповів новий британський міністр оборони Вес Стрітінг. Він відвідав місця пошкодження від російських атак, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Євгенієм Хмарою. Міністр оборони Британії відзначив прогрес у спільному виробництві безпілотників.
4: Я приїхав, щоб переконатися, що ми маємо чітке уявлення потреб України. Засідання нашої контактної групи відбудеться у вересні, але я хотів би скликати її знову на початку жовтня, щоб ми набрали обертів і забезпечили Україну необхідною підтримкою напередодні холодної зими.
3: До 27 зросла кількість поранених у Києві внаслідок російського обстрілу. Також загинула жінка. 16 постраждалих перебувають у лікарнях. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. У столиці ліквідували усі пожежі, які виникли внаслідок масованої атаки Росії, повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва Павло Петров в етері Суспільного.
5: Рятувальники продовжують розбирання та проливання конструкції. Не менш важлива, в принципі, робота. Загалом до ліквідації хочу зазначити, що у нас було залучено майже 700 рятувальників, 680, якщо бути точним, саме рятувальників міста Києва. Також майже 140 одиниць пожежно-рятувальної та іншої техніки.
3: Тим часом Служба безпеки України затримала коригувальника російських ракетно-дронових ударів по Києву. Ним виявився завербований ФСБ місцевий будівельник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини, інформує Служба безпеки України на сайті. Чоловік наводив балістику і ударні дрони по логістичних центрах та складах, а також відстежував місця дислокації сил оборони, зокрема розташування блокпостів та пунктів базування українських безпілотних систем. Затримали підозрюваного у квартирі його знайомих, коли він повернувся після ще однієї розвідвилазки. Затриманому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Краматорській громаді на Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Необхідно вивезти 525 неповнолітніх із небезпечних районів Краматорська, а також із селищ Красноторка та Біленьке. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Фейсбуці. Дітей евакуйовуватимуть разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками. За словами Філашкіна, безпекова ситуація у громаді погіршується і залишати дітей під постійною загрозою російських ударів неприпустимо. Протягом липня росіяни понад 100 разів атакували Харків, у половині випадків FPV-дронами. Про такі підсумки місяця написав у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Один із районів, по яких FPV б'ють найчастіше, це П'ятихатки. Там дрони неодноразово атакували автівки і такі удари призводили до загибелі людей. Валерія Ємець з подробицями далі.
6: Олександр Тхоренко живе у П'ятихатках. Це північна околиця Харкова. Цей район перебуває під ударами з початку повномасштабної війни. А у червні цього року сюди почали долітати FPV-дрони на оптоволокні.
7: Візуально бачив один раз. Це було на прошлому тижні.
0: Ну, неприємна ситуація, тому що незвісно, коли вони літять, куди вони буде виброс вибухівки.
6: Перша загибель від FPV у п'ятихатках сталася 19 червня. Російський дрон влучив у автівку. Водійка дістала травм. Пасажир загинув на місці. 24 липня росіяни двічі за день атакували машини у п'ятихатках. Обидва водії тоді загинули. Усі ці влучання були на Харківському шосе.
1: Він годину літав, годину шукав собі ціль. І тоді було три випадки. Ну, один нікого не потрапив.
7: В автобусах?
1: Ні. В автобусах їжджу.
7: Їздите?
1: Їжджу.
7: Як?
1: У них рація, якщо летить дрон, як оцей літав, вони стояли на лісопарку, і люди вийшли з автобуса і стояли під лісом.
8: Маршрутка їхала, він піднявся біля лісу, видно, ждун був, піднявся, ну, благо діло, що успіли вони од'їхати, що не попало. Він зірвався, але нікого не зачепив.
6: Ольга Мартинюк щодня пішки ходить на роботу у п'ятихатки із сусіднього селища Лісного, розташованого на кілька кілометрів північніше. Каже, через загрозу ударів FPV-дронами автобуси не їздять.
9: Кусти, дерев'я, оце і все.
7: Це всі укриття,
9: да.
6: Харківське шосе на виїзді з Харкова планують закрити антидроновими сітками, але фінансування ще шукають, а підрядники зайняті на більш небезпечних напрямках, говорить начальник військової обладміністрації Олег Синігубов. Також, за його словами, нині запускають експериментальний проєкт захисту Харкова від FPV-дронів. Його розробляють спільно з військовими. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра в Україні суха та спекотна погода із температурою вночі 20-25 градусів, а вдень 35-38. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 20-25, а в день 35-38 градусів. На цю годину у столиці України плюс 29. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоби знати більше.
2: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Українське радіо продовжує свої програми. Далі будемо говорити про речі приємні. 6 серпня – день знаковий для України під час широкомасштабної російської війни. 6 серпня 2024 року, тобто 2 роки тому, українці, прокинувшися вранці, були приємно шоковані, почувши з радіо, з телебачення новину про те, що розпочалася Курська операція. ЗСУ перетнуло російсько-український кордон поблизу міста Суджа і почали стрімке просування вглиб території Росії. Та за кілька днів контролювали вже кілька сотень квадратних кілометрів. Це була перша українська загальновійськова операція на прикордонні Російської Федерації з початку широкомасштабного повномасштабного вторгнення ворога в Україну. 12 серпня українська влада вперше підтвердила участь Збройних сил України в наступі. 14-го сказала, що українські війська сформували буферну санітарну зону в цілях самооборони. В першій половині за рік березня 25-го року російські війська провели низку наступів, а 15 березня 25-го року Генштаб ЗСУ підтвердив втрату контролю над населеним пунктом Суджа. Згадувати будемо ті події, будемо аналізувати з різних точок зору Курська операція, яку мету вона могла мати, стратегічну, оперативну чи тактичну, і чи вдалося її досягти. На прямому зв'язку зі студією керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лекійчук. Пане Павло, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
11: Добрий вечір, слава Україні.
10: Героям слава, у нас дуже багато питань до вас. Часу не так багато, як хотілося. Я до того, щоб в такому ми, скажімо, діалогічному режимі більшість питань постаралися пройти. Отже, яка мета Курської операції? Стратегічна, оперативна чи тактична? Чи вдалося її досягти? Давайте загальному почнемо.
11: Ну, інколи оперативні операції, цілі оперативних операцій переростають в стратегічні. чи їх наслідки отримують стратегічний характер. Як нам, з моєї точки зору, це операція оперативного рівня, як по кількості залучених сил, так і по ширині фронту самої операції. Чому з воєнної точки зору, чому вона, в чому була потреба в її проведенні? Накануні, десь півроку, росіяни заявили про формування так званого Ленінградського військового округу. Тобто Західний військовий округ розділявся на дві структури – Московський воєнний округ і Ленінградський воєнний округ. І про створення нових дивізій на базі Ленінградського цього округу. Це так для внутрішнього користування, а для російсько-української війни це формування угруповання противник північ. Тобто Курська, Белгородська, Брянська області, отчасти Воронежська, увійшли в зону відповідальності угруповання противника північ. От того, що формувалося на базі Ленінградського воєнного округу. І противник, власне, готувався до їх бойового використання, тобто ширина фронту мала розширитись за рахунок ударів повторних після 22-го року з півночі. І тому командування Сил оборони України вирішило діяти на випередження. З метою зруйнувати цю схему противника. І очевидно, я припускаю, і так, власне, і Сирський оговорювався, що операція ця мала на меті рейдовий характер. Тобто швидкий прорив оборони противника, руйнування його тилів, логістики, пройтись по всій цій ділянці угруповання північ, зруйнувати його структуру, вивести максимально з ладу і на цьому повернутися назад. Саме такий комплект сил десь він цьому і відповідав. Але тут з початком операції втрутилася стратегія геополітика.
10: Що ви маєте на увазі конкретніше? Як втрутилася і які наслідки?
11: Ну, очевидно, на самому верхньому щаблі дійшли висновку, що ця операція повинна мати і матиме стратегічний характер, тому що операція вперше проводилася на території Російської Федерації. Я нагадаю, що до Курської операції наші партнери, наші союзники дуже-дуже ревниво відносились до будь-яких розширення зони бойових дій на Росію. Ударити кудись за межі там зони бойових дій по території Російської Федерації, та не дай Бог, це ж ескалація. Пригадайте, з якими труднощами довелося переконувати наших партнерів, що удари по Криму, окупованому ворогом, якщо вже наші партнери вважають, що українці можуть вести бойові дії тільки на своїй території, то Крим – це, власне, наша територія. А Курська операція з самим своїм фактом, я думаю, вона не була узгоджена з партнерами, вона змінила цей градус ескалації, перенесла червоні лінії. Виявилося, що по факту заперечити ведення бойових дій українцями на території противника неможливо. Це справедлива війна. А назад відіграти теж складно. І сама Курська операція стала такою прелюдією будь-яких ударів по росіянам, по російським тилам на всю глибину.
10: Чудовий аналіз, пане Павле.
11: Після 23-го року ми маємо удари по Уралу, по Зауралю, по Сибіру. І ні у кого це не викликає несприйняття, що українці роблять щось не так.
10: Чудове обґрунтування. Саме так воно і проглядалося, і з історичної, і з точки зору справедливості, з точки зору оборонної війни, тому що ми жертва, ми маємо, згідно з міжнародними договорами, всі права, всі можливості для захисту. Все, що можна, воно має працювати на оборону, на відстоювання суверенітету і незалежності. Ну, а для союзників це було шоком. Для Росії це стало приниженням, брутальним приниженням просто. Спочатку рашисти замовчували на рівні диктатора, а потім почали, як кажуть, ворушитися. Тобто абсолютно раптово, як для росіян, так і для українців, операція ЗСУ в Курській області почалася. Кілька питань просив би пана Павла максимально стисло. Як вдалося втримати секретність? Наскільки рашисти виявилися готові до такого сценарію?
11: Ну, режим секретності підтримати складно в такого масштабу операції, і тим більше, коли в умовах, коли ми всі наші дії узгоджували, обговорювали з нашими партнерами.
10: Я вас на секундочку перебив, тому що перед цим був трек з наступом, тоді головкомом був Залужний, і про цей наступ, контрнаступ на півдні не говорив лише лінивий, а потім з'ясувалося, що... Це абсолютно дурня, я перепрошую. Дурня, яка обернулася трагедіями, проваленими, втратами і іншими можливостями, загубленими.
11: Ну, не знаю, сказати дурня чи не дурня, це складно, але маємо отчасти неуспіх на контрнаступу Сил оборони на півдні має такі ж самі причини, в тому числі, як і наступна Курська операція. Значною мірою неуспіх контрнаступу Сил оборони на півдні був зумовлений тим, що операція планувалась під ресурси, які мали б виділити. Завжди командуючи перед плануючою операцією, він спирається на свої ресурси. Що у нього є, які сили противника, які в мене сили, які ресурси для їх забезпечення, боєприпаси, паливомастильні матеріали, танки, гармати тощо. І що необхідно для виконання задачі. Залужний в контрнаступальній операції на півдні значною мірою поклався на слово наших партнерів. Партнери сказали, що вам будуть потрібні ресурси, їх поки що немає, не переживайте, починайте операцію, вони надійдуть своєчасно. А коли своєчасно настало, то ресурсів виявилось так, що ресурси ці надходять з затримкою.
10: А про Курськ
11: це,
10: що можна сказати?
11: Вернича. Про Курськ те саме, часто сталося, ви ж дивіться, вона була доволі, знову ж таки, тут очевидно певна затримка, стабілізація фронту на території противника з одного боку була обумовлена бажанням політичного керівництва України утримати цю територію. Я не вірю в те, що планувався якийсь обмін там територіями, але президенту України, нашому військово-політичному керівництву треба було продемонструвати американським партнерам успіх, що ми перебуваємо на території ворога. До певних перемовних рубежів, відміток, політичне бажання, політична доцільність перевищила військову доцільність. І це була помилка перша. А друга помилка – це те, що на якомусь етапі складних наших відносин з нашими партнерами, в першу чергу американськими партнерами, нам фактично на окупованій на території противника обрубили систему управління і зв'язку, як за стандартами НАТО називається Command and Control. Command, Control and Intelligence. І ось беззалежність системи управління від наших партнерів, яка у нас досі зберігається, до слова, і яку вони таким чином можуть серйозно порушити, ну, наприклад, від того ж Старлінка залежність, це те, чого не може допустити жодна армія. На жаль, ми в цю війну ввійшли з тим, що система управління, яка вона класна, у нас не формувалась та ж кропива, ну, система управління тактичної ланки, класні, унікальні в Україні, але вони радикально, кардинально залежать від системи передачі даних не нашої, не контрольованої нам.
10: Зрозуміло. Кілька деталей, які дають шановні радіослухачі, уявлення про масштаби і про хід проведення Курської операції. За даними Deep State Map і головнокомандувача ССУ Олександра Сирського, на той момент на піку операції 31 серпня українські війська контролювали 1235,74 квадратних кілометра. 15 березня 25-го року Генштаб ЗСУ підтвердив втрату контролю над населеним пунктом Суджа. За підрахунками Сил оборони України, загальні втрати противника перевищили 80 тисяч осіб. Операція ЗСУ на Курщині, за словами президента Зеленського, вирішила два важливі завдання – створення буферної так званої зони на території Московії і суттєве збільшення обмінного фонду. За три місяці операції в полон потрапило понад 700 рашистів, в тому числі строковиків та кадирівців. За цей же період пройшли 4 обміни полоненими. Було повернуто 362 українських військовополонених. Пане Павло, наскільки вдало була вибудована структура, технологія проведення цієї експансії на іноземну ворожу територію? Наскільки вдало діяли українські сили, командування і під час проведення, і особливо на завершальному етапі? І чи не було пропущено час, про що говорить, наприклад, ваш колега, військовий експерт Ступак, про те, що треба було виводити раніше виводити, і таким самим ми зберегли би велику кількість особового складу і, безперечно, дуже дороговартісної західної техніки. Будь ласка.
11: Ну, я додам до вашого переліку плюсів від операції по військовополоненим, по обмінам полоненими. Наші захисники на території Курщини там за 900 орків полонили, що потім дозволило провести обмін 1000 на 1000, той знаменитий. Пам'ятаєте, це, ну, власне кажучи, завдяки якраз Курській операції. Кожна операція, в тому числі, визначається співвідношенням результату до затрачених ресурсів. Тут, очевидно, з Ступаком можна певною мірою погодитись, що згортання операції десь на місяць, можливо, навіть трохи більше, ну, знав би прикуп, жив би в Сочі, що нам ще управління підріжуть на наші партнери. Тобто на піку, коли ще ми мали, ще противник не перехопив ініціативу здійснити планомірний відхід на свою територію, це тоді б вважалася операція фактично рейдовою, суперуспішною. Але так ми зайшли, почали закріплюватись, і це вже закріплення, стабілізація фронту, це говорить не про перехід ініціативи до противника, а щонайменше урівнювання можливостей. От, якщо закріпились, кожна з сторін може диктувати, визначати свою ініціативу, висувати свою ініціативу. От росіяни запропонованим, так би мовити, запропоновану можливістю скористалися, оклималися і здійснили успішні контрнаступальні заходи. По кількості втрати особового складу і техніки, так назвати, на останньому етапі, так назвати успішною, повністю успішною операцію Курську не можна. Її критикує теж головком Залужний, ну, з певних причин, об'єктивних і суб'єктивних. Але знаєте, це все от легко казати зі сторони, а ще краще казати історикам. От коли закінчиться ця війна, військові історики розкладуть документи з усіх сторін, от, і кожен етап війни вони будуть описувати зовсім не так, як зараз бачимо ми. І я не знаю, як вони не про який період будуть говорити, але це буде хто зна коли. Поки що нам ми користуємося тими даними, які маємо.
10: Абсолютно погоджуюся з вами, абсолютно, тому що так проблема в тому, що ми оцінюємо з точки зору сучасності. Ми багато чого не знаємо, погляди ще не відстоялися. Потрібен певний час для того, щоб можна було подивитися, можливо, під іншим кутом на доцільність, на стратегію, на обіцянки союзників, на прорахунки рашистів, фактор несподіваності на наші прорахунки, на те, що був прогавлений час з виведенням оперативним українського угруповання, яке було на Курщині, і інші моменти. За оцінкою співрозмовників...
11: Для кожного командувача, знаєте, кожна операція – це дилема. Це величезна відповідальність. І порівняти Курську операцію, наприклад, з обороною Покровська чи зараз з обороною Константинівки. Зовсім наче нічого спільного немає, але тим не менше. В кожній операції є вибір між командувачем виснажувати ворога, виснажуючи свої сили, да? Чи відійти на інші рубежі. От зараз стоїть така дилема перед Драпатим на Константинівському напрямку. Стерти ворога, дати ворогу стерти свої сили і далі втратити наступальну спроможність наступати на Добропілля. Але це коштуватиме життя наших оборонців, які зараз тримаються там в самій Константинівці. Тому що через якийсь час їх просто вивезти, як з Покровська, буде практично неможливо. Чи зараз розпочати відхід сил, відійти на рубіж Дружківки і фактично дозволити противнику з рубежа Дружківки розпочати, продовжити наступ на бік Краматорська. Дружківка, Краматорськ, тощо, і самі розумієте. Те саме і Курська операція, от перед командувачем і командувачем силами, і головнокомандувачем стояла якраз така дилема – продовжувати операцію чи згортати її. І я сподіваюся, що вирішальним тут чинником було рішення самого головкома, а не тиск політичного керівництва, яке намагалося за рахунок військових дій вирішити якісь політичні питання на користь України.
10: В прямому ефірі Українського радіо керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. 6 серпня виповнюється 2 роки початку Курської операції. Зранку 6 серпня, 2 роки тому, ЗСУ перетнуло російсько-український кордон поблизу міста Суджа. Ми говоримо про те, як оцінювати цю операцію, яку мету вона мала стратегічно, оперативно чи тактично, чи вдалося її досягти. У нас залишається менше 3 хвилин, пане Павло, ще одна оцінка цієї ситуації. За оцінкою співрозмовників британського видання The Telegraph, у березні 25-го року операція на Курщині відволікла увагу російських сил, які потенційно могли застосувати на інших ділянках фронту, зокрема на Сході. А питання до мене, до вас, у мене фінальне вже. Як склалася ситуація на кордоні Сумської області до початку Курської операції, після її завершення? Як оцінювати, якщо оцінювати Курську операцію через 2 роки після її початку, чи можна вважати її стратегічно успішною? 2 хвилини у вас, просив би.
11: На початку операції, по-перше, ми скували угруповання противника «Північ». По ходу операції для того, щоб локалізувати наш цей виступ на свою територію, росіянам довелося переносити дійсно зі сходу такі найбільш оперативні боєздатні підрозділи 76-ту повітряно-десантну бригаду, бригади морської піхоти, залучати корейців, до слова, участь корейських військовослужбовців в російсько-українській війні саме в ході Курської операції – це така теж знакова точка відліку, яка фіксує ще одного учасника цієї війни, ще одного агресора. Не тільки з точки зору поставок зброї, а й на полі бою. Ну і все ж таки, розглядаючи всі плюси і мінуси цієї битви, як на мене, перша і головна успіх цієї операції – це перелом свідомості нас, наших партнерів, що дуже важливо. Ну і, звісно, самих росіян, що війна в Росії з Україною – це не СВО. Коли тут поруч вбивають людей, нищать міста в сусідній державі, а в Росії матушки, все ж насправді добре. Це ж СВО, знаєте, як на початку СВО вважалося, що за 25 кілометрів тут фронт, а далі вже тил. Коли крейсер «Москва» тоне під нашими берегами, а його морякам начальство каже, так, це був нещасний випадок. Які СВО? СВО в Україні. В Чорному морі СВО немає.
10: Зрозуміло, зрозуміло. Справжній шок у росіян, завершуючи, можна вас, шановний пане Павло, доповнити. Нога іноземного солдата не ступала на священну рашистську землю 40, якого там першого року. В них було, як кажуть, потрясіння в голові. Керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакічев був в прямому ефірі Українського радіо. Ми говоримо про Курську операцію о 19.40, одразу після новин продовження обговорення.
12: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Удар росіян по Києву та області. Жодну з ракет сили оборони не збили. Є загиблі, поранення та руйнування. Засідання Ради нацбезпеки та оборони провів президент. Рішення щодо запобіжного заходу для Ольги Стефанішиної Вищий антикорупційний суд оголосить завтра. Про це та інше далі докладніше. 4 циркони, 24 балістичні іскандери та 115 ударних дронів запустила Росія минулої ночі по Україні. Жодної з ракет сили оборони не збили. Офіс генпрокурора повідомив про щонайменше 16 загиблих, серед них пасажири, які чекали на потяг. Завтра у Київській області оголосили день жалоби. Анна Москаль розлогіше далі. Вже незабаром.
12: Новини на Українському радіо.
3: І зараз можемо послухати матеріал Анни Москаль про ситуацію у Київській області та Києві, наслідки ударів росіян.
13: Залізнична станція у селі Квітневе Броварського району. Тут після ракетних ударів знайшли тіла 8 людей. Ще троє дістали поранення. Рятувальники й досі обстежують територію у пошуках вибухонебезпечних предметів, а залізничники відновлюють енергопостачання та пошкоджені колії. А в селі Перемога ракетний удар по складах забрав 2 життя. 8 людей травмовані. 5 загиблих і 13 поранених у Бучанському районі. Є загиблий і у Фастівському. Там травмовані 3. Виникли й масштабні пожежі.
14: Рятувальники залучені на 5 локаціях. На роботи по гасінню пожежі також залучено авіацію ДСНС. На даний момент всі пожежі на всіх локаціях вже локалізовано, але роботи з ліквідації тривають.
13: Основною ціллю атак на Київщині став бізнес. У передмісті Києва, селі Чайки, вночі був знищений логістичний комплекс. Минулося без постраждалих, повідомив Суспільному власник. Але втрачено багато взуття, одягу та техніки. У Броварах повністю знищено складський комплекс гіпермаркету «Розетка». У компанії повідомили, що це вже третя атака на її інфраструктуру. Згорів і центральний склад німецького виробника моторних олив та автохімії «Ліквімолі». А ще суттєво зруйновано логістичну інфраструктуру мереж супермаркетів «Сільпо» та «Новус». У «Сільпо» повідомили про пожежі на 2 розподільчих центрах і загибель 6 працівників. У «Новус» заявили про кілька прямих влучань у логістичний центр, який зазнав атаки вже вдруге. Тепер його роботу повністю зупинили. Анна Москаль, Дар'я Неметян-Зовбін та Станіслав Свирит. Суспільне новини.
3: 27 людей зазнали поранень у Києві. Внаслідок російського обстрілу також загинула жінка. 16 постраждалих перебувають у лікарнях. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, руйнування зафіксовані у Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах. Триває розбір завалів.
15: Пожежі здебільшого стосувались нежитлових забудівель та логістичних центрів, складських приміщень, магазинів та інших пунктів забезпечення. На місцях відпрацювали одразу рятувальники ДСНС. Їм вдалося ці локації, на яких відбулось загорання, локалізувати ще близько 8 ранку. Після цього проводились роботи із проливання конструкції та продовжуються на деяких локаціях, де є сильні пошкодження, проводитись роботи із розбору конструкцій та розбору завалів, очищення території.
3: Засідання Ради нацбезпеки та оборони провів президент Володимир Зеленський. Головна тема – виконання планів стійкості для областей і громад, повідомив він у Фейсбуці. Глава держави зазначив, що у деяких містах та регіонах є відставання. За його словами, ключові пріоритети підготовки до зими – посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення достатньої кількості укриттів та бомбосховищ, а також нарощування антибалістичних спроможностей.
16: Україна почала отримати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет по захисту нашої держави. Пов'язано це було передусім від війни, або на сьогодні вже справедливо сказати, бойових дій та війн на Близькому Сході. Принаймні, ми таку офіційну причину отримували від наших партнерів, передусім Сполучених Штатів Америки, ну і від європейських партнерів. Розуміючи такий великий дефіцит, і я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу, може це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, зговорчивою. Да, на мій погляд, що і не без цього, так? Ми розуміємо, що це серйозний виклик.

0: Державній думі. Комуністи Росії, так звані, почали вимагати від Яблука підтримати війну. Що було далі? Голова Яблука Микола Рибаков відповів відмовою. Бойню необхідно зупинити, аби люди перестали гинути. Така радикальна думка обурила червоних яструбів в сучасній Росії. Заклик припинити вбивства вже сприймається як відверта провокація. Рашисти реанімують міф про нацистську Україну. Ще один витвір того, чим сьогодні займається наш ворог через рішення власних судів. Телеграм-канал «Справді» присвячує цьому аналітичний допис. Кремль продовжує використовувати псевдоісторичні наративи для виправдання війни проти України. Цього разу інформаційним приводом стало рішення Тверського суду Москви, яке визнав ОУН УПА та низку діячів українського визвольного руху, зокрема Степана Бандеру і Романа Шухевича, пособ нацистів. На основі цього рішення рашистська пропаганда просуває тезу про нібито нацистську сутність України. Ворожі ресурси вибірково трактують історичні події та видають висновки підконтрольних рашистських судів за історичну правду, намагаючися створити юридичне і ідеологічне виправдання агресії. Мета цієї фемі-кампанії – легалізувати міф про денацифікацію, дегуманізувати український спротив і представити повномасштабне вторгнення, як нібито продовження боротьби з нацизмом. Українців закликають економити електроенергію через спеку. Завтра очікується найспекотніший день літа 26-40 і більше. Енергетики працюють на максимумі, вони відновлюють мережі, після атаки прискорюють планові ремонти. Серпнева спека суттєво збільшила навантаження на енергосистему. Енергетики працюють на максимумі і допомогти системі може кожен. Йдеться у повідомленні «Укренерго». Це, звісно, найважливіше вечірня інформація, не вся, але та, яка дає нам уявлення про те, що нас очікує в секторах безпеки, оборони і економіки. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Тоді працюють Сергій Стуканов і Наталя Соколенко. Далі будемо говорити про російську православну церкву і про те, чи залишається вона відданою вченню християнства. Російська православна церква офіційно затвердила щонайменше 12 молитов на підтримку війни. Чому ми порушуємо цю тему? Тому що це безпосередньо стосується України. Росія веде проти України війну, яка в тому числі от в такий спосіб і підтримується російською церквою. Ну і ми так само розуміємо, що на території України залишається чимало церков, які є афілійованими із Російською православною церквою. Є про це висновки комісій відповідних. Йдеться про так звану УПЦ Московського патріархату. Тож про те, як Росія, судячи з усього, російська церква, судячи з усього, прямує в бік єресей, говоримо зараз із нашим гостем, доктор філософських наук, релігієзнавець, волонтер, професор Юрій Чорноморець. Пане Юрію, вітаємо вас.
3: Вітаємо всіх.
2: Ну, ми знаємо, що в історії християнства загалом в цілому були різні періоди, так, був період і хрестових походів, але це було близько тисячі років тому. Зараз 21 сторіччя, як можна оцінювати те, що робить Російська православна церква в контексті освячення, в контексті підтримання російської агресії проти України?
3: Ну, тут справа в тому, що для православ'я взагалі характерне повне відкидання концепту священної війни, тому що війна – це трагедія величезна, і не може бути жодна війна якоюсь священною. І це така усталена точка зору, коли один з візантійських імператорів вимагав у православної церкви, щоб оголосили у відповідь на ісламську навалу теж священну війну, і що всі воїни, які загинуть під час битви, попадуть в рай, то, відповідно, церква категорично відмовилася від цієї доктрини такої. А зараз патріарх Кирил раптом проповідує саме це, від чого церква століттями ми постійно.

0: відмовлялася. Хоча, скажімо, дійсно були випадки, коли церква очолювала повстання, наприклад, коли греки здобували свою незалежність, то повстання почалося на Благовіщення, і воно почалося під орудою церковних ієрархів.
1: Давайте нагадувати, про який історичний період йдеться, про яке сторіччя?
0: Тобто в 1821 році, коли було повстання в Греції, то відповідно був такий випадок. Але нікому в голову не могло прийти оголосити цю війну якоюсь священною, нікому в голову не могло прийти і сказати, що всі, хто загинуть під час цієї війни, всі відразу в рай попадуть. Зараз патріарх Кирило це проповідує, і це така, ну, важливий індикатор того, що це вже розходиться з усіма традиційними уявленнями православ'я. І друге, що на Заході в середні віки і на початку нового часу була дуже розповсюджена концепція справедливої війни, і деякий час вона підтримувалася католиками, от, зокрема, так звані Христові походи, це справедлива війна, вважалося там, ну і тому подібні. Було багато прикладів війн, які оголошували справедливими. І протестантські деякі богослови теж все це підтримували концепції, що є справедливі війни. Це коли ще Августін про це міркував, що та війна, яка йде, скажімо так, проти агресора, який напав, вона вже справедлива. Цілий ряд війн, коли ми змушені на когось нападати, теж є справедливими. Від усього цього церква відмовилась на сьогоднішній момент і займає таку пацифістичну позицію, що завжди, коли можна не воювати, треба не воювати, завжди треба вести діалог, всі проблеми вирішувати шляхом діалогу. І є лише такі випадки, коли переважаючий агресор напав і веде геноцидальну війну, то тоді цей спротив є морально виправданим, і церква його підтримує. І ще один випадок – це коли і, значить, війна розв'язана терористичною організацією, ведеться терористичними методами, і існує виправдання тероризму, в тому числі, наприклад, з релігійних мотивів. В такому випадку теж обов'язок всіх християн і нехристиян вести таку війну до перемоги над терористами. І оце, скажімо так, два такі випадки відносно справедливих війн. І навіть, бачите, війна проти тероризму, вона є обов'язком. На цьому фоні, звичайно, що патріарх Кирило теж випадає, тому що він не говорить про ці якісь обмеження, що це має бути захисна війна, що це має бути війна проти тероризму. Він розповідає зовсім інше, що є простір історичної Росії. Це принаймні точно, що це Росія в межах 1792 року, тобто навіть з частиною Польщі. Там і цей простір має бути повністю відновлений. Всі, хто живуть в межах цього простору, тією чи іншою мірою є росіянами. Наприклад, українці – це просто субетність, як сибіряки або помори, які про себе думають, що вони окрема нація з окремою мовою, але насправді це просто субетність російського етносу, і всі вони є росіянами. І хто вважає себе українцем, той зрадник, і той заслуговує на смерть, на покарання і так далі. І це йде постійно така пропаганда. Звичайно, ось це таке уявлення про відновлення єдності якоїсь Росії і оголошення інших народів належними до російського народу, і що це прямо така доля. Він же підкреслює, що це певний фатум, що колись це було так, три народи були єдиним народом, і навіть вони вже говорять не про колиску трьох братніх народів, а що це єдиний народ, і все це російський народ. От, і відповідно, колись центр був в Києві, зараз в Москві, всі повинні підкорюватись Москві.
1: Пане Юрій, я тут хочу, якраз у нас не так багато часу, так хочу, ну, власне, в двох словах розповісти, що зрештою сталося. Так, Російська Православна Церква офіційно затвердила щонайменше 12 молитов, які виправдовують російську агресію проти України, і читають ці молитви в кожному храмі Російської Православної Церкви священники, які відмовляють відмовляються виголошувати ці тексти, можуть позбавити сану. Є також молитви для російських військових, їхніх матерів та інших категорій. Але мою увагу також привертають і заяви патріарха Кирила, так, той, що Гундяєв. Ви вже згадували про певні його висловлювання. Тут прикметно те, що він виправдовує і створення атомної бомби, ядерної зброї Російської Федерації, називаючи це Божою благодаттю. Так? Тобто, мовляв, створення атомної зброї – це ядерної зброї, це певний вираз Божого провидіння, яке ось так от в такий спосіб, божественний, чудодійний спосіб втручається в російську історію. Як можна трактувати такі заяви? Чи може бути навіть от з християнської точки зору, чи з православної точки зору, виготовлення ядерної зброї дією Божого провидіння?
0: Тут хочу сказати, що перше, оці молитви, да, які ви згадали, за війну, і вони розширюються, їхній перелік, так звана молитва про Святу Русь і перемогу. Тобто треба їм читати молитви за перемогу російської зброї. І тут хочу сказати, що перше, близько 100 священиків, які всередині самої Росії відмовилися, вони були заборонені в служінні, більшість з них виїхала в Європу, і там були вони прийняті в Константинопольський патріархат і служать як священники. Були повністю виправдані, подавали апеляції Константинопольському патріарху. Але, скажімо, ті, хто на окупованих територіях відмовляються читати такі молитви, їх хапають і їм дають по 14 років тюрми. Є такі священники, які сидять ось, скажімо, йде хвиля, знову таки оцих ненадійних всіх українських священників кудись в російську глибинку, а туди посилати перевірених російських священників з глибинки Росії. Це така тенденція є, вони нікому не вірять, навіть тим, хто зрадили і так далі. І друге, що це його давня доктрина про те, що ядерна зброя не просто так була створена в Сарові. Це взяли для створення ядерного центру Саровський монастир, де колись був Серафім Саровський. Да? Поруч ще була Дівєєва пустиня, там її не взяли. Це той монастир, який він заснував окремо. Відповідно, Саровський монастир до цього часу – це закрита територія, тому що там ядерний цей центр. Ну і ви знаєте, яка була історія. Тобто радянські розвідники украли американські всі ці технології, які американці разом з британцями створили на проєкті «Манхеттен». Ну і зробили вигляд, що все це було якби не вкрадено, а віднайдено паралельно там всередині, ось в російській глибинці. От. Ну і вдалося їм тоді в 49-му році створити атомну зброю, в 53-му термоядерну. І, звичайно, що якщо ми подивимося на всі висловлювання радянського періоду, коли церква під контролем КДБ боролася за мир, і була таким голосом, тогочасного ось цього альтернативного такого погляду на все, що відбувається, то там вони проклинали атомну зброю як те, що належить дияволу, найбільше зло, і що ми маємо заборонити атомну зброю в усьому світі і досягнути цього негайно всезагального ядерного озброєння. А тепер вони ж, служачи тому ж самому КГБ, яке тепер називається ФСБ, говорять протилежне, що ця ядерна зброя...
1: Концепція помінялась, так?
0: Да, і покровителями ядерної цієї зброї, ракетних військ, є от Серафім Саровський і Свята Варвара. Якби ці святі
2: тут зрозуміло те, що би вони говорили би натомість. Скажіть, будь ласка, дуже важливо, чи проникають ці молитви за війну, цих 12 молитов, в уста священиків, які служать в українських церквах, які є в духовній єдності із Московською церквою?
0: Ні, таких випадків немає, тому що тут абсолютно для них зрозуміло, що можна поминати патріарха Кирила, і у нас є цілі області, наприклад, Запорізька, Черкаська, де скрізь в усіх храмах поминають патріарха Кирила через позицію їхніх архієреїв. Луки і Феодосія, відповідно. Але, щоб отак от читати взагалі молитву за перемогу російської зброї, такого немає. Звичайно, йде більш м'який варіант, тобто це постійне виправдання в проповідях Росії і розповіді про те, що українці самі винні в цій війні, що взагалі в війні винувата Америка, сатанінський Захід винуватий, а відповідно Росія, вона змушена воювати, вона ні в чому не винувата і так далі. І те, що люди до цього часу гибнуть, і всі ці ракети падають, в тому числі на Київ, цьому винна Україна і Америка.
1: У нас буквально 30 секунд, у нас є запитання із Наталею. Як назвати те, що в російській православній церкві пропагують одним словом? Це християнство чи це якась єресь?
0: Ні, це маніхейська єресь, тому що протилежна сторона зображається як абсолютно зла, а себе вони зображають абсолютним добром, і це абсолютно не християнська позиція, це така позиція самовиправдання, самозвеличення, сатанінської гордості, а типологічно це найбільш близько до ось таких дуалістичних релігій, типу маніхейства, і відповідно це єресь, і це вже засуджується багатьма, в тому числі Європейською конференцією християнських церков було засуджено.
1: Дякуємо, пане Юрію, за ваш коментар. Юрій Чорноморець, релігієзнавець, волонтер-професор, був з нами на зв'язку.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Чи можна передати свою частку у спадщині іншій особі? У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкування майна – це не лише право, а й волевиявлення. Законодавство України дозволяє спадкоємцю не лише відхилити пропозицію отримати майно, а й передати своє право конкретній особі. Проте цей процес має чіткі межі та часові рамки, визначені Цивільним кодексом України. Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу, на ухвалення рішення у спадкоємця є 6 місяців. Цей термін обчислюється з моменту відкриття спадщини, дня смерті особи, або з дати державної реєстрації смерті у визначених законом випадках. Головні принципи відмови такі. Безумовність. Не можна відмовитися від спадщини з умовами або застереженнями. Право на відкликання. Протягом тих самих 6 місяців спадкоємець може змінити думку та анулювати свою заяву про відмову. Можливість відмови на користь іншої особи залежить від того, за яким принципом відбувається спадкування. При спадкуванні за заповітом відмовитися можна лише на користь іншого спадкоємця, який також вказаний у заповіті. Якщо заповідач передбачив під призначеного спадкоємця запасний варіант, то відмова можлива тільки на його користь. При спадкуванні за законом коло осіб ширше. Відмовитися можна на користь будь-кого зі спадкоємців, незалежно від черги. Наприклад, онук може відмовитися на користь брата померлого. Важливо пам'ятати, не можна відмовитися від спадщини на користь осіб, які за законом усунені від права на спадкування, або на користь відказу одержувачів. Закон передбачає можливість визнання відмови недійсною. Це трапляється, якщо буде доведено, що людина підписала документ під тиском, насильство, погрози, була введена в оману, помилилася у суті правочину або перебувала у стані, коли не усвідомлювала своїх дій. Якщо спадкоємець відмовився від своєї частки на вашу користь, ви маєте право прийняти її або також відмовитися вже від цієї конкретної частки.
0: Знати більше з Українським радіо.
2: Чому до кінця 19 століття кожне місто мало свій унікальний час? І як звичайні потяги змусили людей синхронізувати годинники? Уявіть світ без інтернету і смартфонів. Тоді час визначав головний міський годинник. Століттями люди жили виключно за сонцем. Сонце в зеніті, отже зараз полудень. Через це час в сусідніх містах завжди відрізнявся. Наприклад, у Празі була 12-та дня, у Відні – 12 годин 8 хвилин, а у Будапешті – 12-19. Поки люди їздили на конях, ця різниця не заважала. Швидкість була низькою. Мандрівники звикали до зміни часу поступово і непомітно. Але усе змінила залізниця. Потяги долали сотні кілометрів за лічені години. Це створило велику проблему. Залізничні компанії вже не могли скласти безпечний розклад. Пасажири спізнювалися, вантажі губилися. Найгірше – потяги зіштовхувалися на коліях. Адже кожен машиніст орієнтувався на час своєї рідної станції. Першими цю проблему почали вирішувати у Великій Британії. У 1840 році там запровадили залізничний час. Усі розклади синхронізували з годинником у Лондоні. Проте у світі хаос тривав. Лише у США тоді було понад 300 різних часових зон. Змінити усе вирішив канадський інженер Сенфорд Флемінг. У 1876-му він запізнився на потяг через плутанину в розкладі. Там просто переплутали ранковий і вечірній час. Після цього Флемінг розробив нову ідею. Він запропонував поділити всю планету на 24 рівні часові пояси. Його ідея спрацювала. У жовтні 1884-го у Вашингтоні зібралася спеціальна конференція. Це визначальна дата для нашого часу. Представники 25 країн домовилися про єдиний світовий час. Вони поділили Землю на 24 пояси. Кожен пояс охоплював 15 градусів довготи. Точкою відліку обрали Гринвіч, передмістя Лондона. Саме там працювала знаменита Королівська обсерваторія. Від неї час почали рахувати у плюс на схід і в мінус на захід. Звісно, перехід не був миттєвим. Деякі країни опиралися руками. Вони вважали це загрозою для своїх традицій. Але розвиток торгівлі та поява телеграфу перемогли. Сьогодні єдиний світовий час здається нам нормою. Ми навіть не замислюємося, що це не суворий закон природи, а лише глобальна угода, укладена людьми.
3: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ввечері ударили по Одещині. На Донеччині загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. «Голос Америки» відновлює мовлення українською мовою. Про це та інше далі докладніше. Росіяни ввечері ударили по Одещині. Попередньо одна людина постраждала. Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено 7 житлових будинків та легкові автівки, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Телеграмі. Засідання Ради нацбезпеки та оборони провів президент Володимир Зеленський. Головна тема – це виконання планів стійкості для областей і громад, повідомив він у Фейсбуці. Глава держави зазначив, що у деяких містах і регіонах є відставання. За його словами, ключові пріоритети підготовки до зими – це посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення достатньої кількості укриттів та бомбосховищ, а також нарощування антибалістичних спроможностей.
4: Україна почала отримати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет по захисту нашої держави. Пов'язано це було передусім від війни, або на сьогодні вже справедливо сказати, бойових дій та війн на Близькому Сході. Принаймні, ми таку офіційну причину отримували від наших партнерів, передусім Сполучені Штати Америки, ну і від європейських партнерів. Розуміючи такий великий дефіцит, і я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу, може це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, зговорчивою. Да, на мій погляд, що і не без цього, так? Ми розуміємо, що це серйозний виклик.
3: На Донеччині у Краматорській та Слов'янській міських громадах наразі залишаються понад 83 тисячі цивільних, повідомив начальник відділу служби інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає «Укрінформ». Евакуація в області триває, працюють від 10 до 12 евакуаційних груп силовиків. Це групи Національної поліції «Білі Янголи» та групи рятувальників з ДСНС «Фенікс», а також волонтери. На Донеччині загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Про це повідомила його дружина у Фейсбуці. Також цю інформацію підтвердив «Суспільне Донбас» його колега. Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях сповістив, що чоловік загинув у Лиманській громаді. Автомобіль, у якому він повертався із завдання, підірвався на міні. Юкову було 40 років. Упродовж багатьох років він займався пошуком і поверненням тіл загиблих, як військових, так і цивільних. Від початку війни на Донбасі його група працювала безпосередньо у зоні бойових дій. Зокрема, вивозила тіла українських військових після боїв під Іловайськом. Також його загін забирав з місць боїв тіла російських солдатів, яких відправляли на обмін. Пошук зниклих безвісти та загиблих на війні Олексій називав справою життя.
2: Новини на Українському радіо.
3: Чотири дні йшли кам'янистими схилами на протезах, щоби підкорити найвищу вершину країни. Військовослужбовці 38-го Поліського полку Нацгвардії та ветерани ампфутбольного клубу «Титани» піднялися на Говерло. Як долали маршрут і наскільки важким було сходження, розповість Марина Лоско.
5: Олександр Халабута, гравець команди ветеранів амфутбольного клубу «Титани» та його 12 побратимів, підкорили Говерло. Чоловік розповів, що піднятися на найвищу точку України мріяв ще до поранення.
6: На Говерло хотілося давно піднятися, а це була моя перша підняття на гору. Маршрут, скажімо так, проходило це 4 дні.
5: Олександр говорить, що маршрут пролягав кам'янистими схилами, через що підйом був непростим.
6: 4,2 кілометри маршрут. Підніматися, скажімо, було довго, трошки було важкувато. Це нерівна поверхність, кругом камні. Самий був виклик – це почати спуск з самої гори, щоб не проскознутися, не сламатися, не підвихнути другу ногу, яка вже одна осталася.
5: Олександр каже, що під час підняття на гору його мотивували побратими з футбольного клубу «Титани» та військовослужбовці 38-го поліського полку Національної гвардії України.
6: Люди з ампутацією, в яких теж є, скажімо, виклики в цьому житті, і одне одного підтримували, і на цьому ми змогли подолати гору.
5: Найбільше запам'яталася реакція людей, яких вони зустрічали дорогою до вершини, говорить Олександр.
6: Повноцінні, без ампутації, без цього всього вони йдуть, їм важко, а коли бачать, як ми йдемо на протезах, то вони і хлопали, і дякували, і підтримували. І самі дивився, я бачу, набирались сил, тому що йдуть, хочуть здатися, а тут бачиш, що хлопці йдуть вперед, і вони, скажімо так, не відставали.
5: Дар'я Сарно, офіцерка 38-го поліського полку Національної гвардії України, розповіла, що мета сходження – сприяння фізичному та психологічному відновленню військовослужбовців та ветеранів з ампутаціями.
0: Я думаю, що на майбутнє це буде їм дуже корисний досвід, коли вони будуть ставити для себе якісь цілі, вони будуть згадувати, що вони змогли підкорити, здійснити сходження на Говерло, які говорили, що нам обов'язково потрібно навіть для дітей здійснити це сходження. І коли ми вже поверталися, половина із них їхала назад, телефонувала родичам і казала: от бачиш, я здійснив сходження на Говерло, а що ти зробив?
5: Марина Лоско, Суспільне новини, Житомир.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні суха та спекотна погода із температурою вночі 20-25 градусів, а вдень 35-38. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 20-25, вдень 35-38 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 29. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Позичаєте гроші. Як захистити себе від ризику їх втратити назавжди? Чи має юридичну силу звичайна розписка на коліні, не посвідчена у нотаріуса? Хто повертатиме борг, якщо позичальник пішов з життя?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, про борги. Хтось скаже, я ніколи не беру в борг і розраховую лише на себе. Але фінансова скрута може застати зненацька будь-кого, особливо сьогодні, коли війна здатна вмить забрати останнє. У таких умовах навіть принципові противники позик можуть опинитися у ситуації, коли гроші потрібні на вчора. Якщо форс-мажор змушує просити про допомогу або, навпаки, ставати кредитором для друзів, як підстрахуватися та юридично зафіксувати домовленості і при цьому не зруйнувати стосунки. Яку роль грає розписка? Про свою фінансову безпеку, борги та розписки говоримо з адвокатом Євгенією Бондар. Вітаю, пані Євгенія.
2: Вітаю.
1: Пані Євгенія, а от хотілося б почати, знаєте, з моральної сторони цього питання, тому що якщо говорити про борги і розписки, то дуже багато людей вважає, ніби розписка образа для позичальника. Найближчі друзі, рідні кажуть, ми ж знаємо себе багато років, навіщо розписка?
2: Дійсно, абсолютно ви праві, пані Наталія. Річ у тім, що тут є такий моральний аспект, чи то дружні відносини, чи то відносини між родичами, які говорять нам про те, що вони побудовані на довірі. А довіра не передбачає будь-якого укладення, як правило, да, юридичних документів. Ці відносини, вони можуть бути не закріплені. Але ми маємо собі розуміти, що така усталена подекуди практика, вона йде врозріз з юридичними вимогами, оскільки форма договору позики має бути вчинена у письмовій саме формі, якщо розмір позиків 10 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Оскільки зазначений мною мінімум становить 17 гривень, отже, десятикратний розмір 170, тобто якщо ми навіть даємо і 500 гривень, ми маємо право вимагати від свого позичальника розписку, так? Дійсно, відносини між родичами та друзями, вони можуть бути побудовані на довірі, але з іншого боку, тоді сам кредитор, позикодавець, він не може гарантувати собі повернення таких грошових коштів, наданих у позику, у майбутньому.
1: Якщо 500, то навіть якщо не повернуть, образливо, але не критично. А якщо це сума така пристойна, ви радите, як адвокат, все-таки брати розписку з позичальника, так? Юридично, якщо людина хоче, щоб ці гроші справді повернули.
2: Дійсно, дієвим механізмом взагалі закріплення таких правовідносин є все ж таки договір позики. Більше того, нотаріальний договір позики. Тому що правовідносини через нотаріуса, вони більш надійні в тому плані, що, по-перше, дозволяють ідентифікувати сторін договору, що дуже важливо, бо не завжди в простій письмовій формі розписка ідентифікує особу повністю, зазначенням паспортних даних, усіх реквізитів особи, картки платника податків, ідентифікаційного номеру тощо. Все-таки відносини позики через договір і нотаріальний договір, вони є більш надійними, передбачають усі моменти стосовно форс-мажорів, платності чи відплатності, тобто відсотковий чи безвідсотковий такий договір, умови повернення, чи це якийсь строк, чи це, можливо, розстрочка і таке інше. Окрім того, певним бонусом укладення договору позики саме нотаріально є те, що у випадку невиконання боржником своїх зобов'язань договір може бути використаний як виконавчий документ, на ньому вчиняється виконавчий напис нотаріуса, його можна вже виконувати без рішення суду. Такий цікавий аспект. Розписка ж зі свого боку – це документ, який підтверджує передачу грошових коштів у борг. І якраз цивільне законодавство регулює нам, що розписка – це документ, який може підтверджувати цей факт, саме невиконання умов договору позики. Але, звісно, що на практиці це працює таким чином, що особа-боржник пише розписку для позичальника і, відповідно, передає її в простій письмовій формі. Чому склалася така практика? Бо договорів позики я зустрічаю менше, ніж розписок, от те, з чим звертаються клієнти. Все ж таки розписок більше. більше в відсотковому відношенні,
1: тобто, аніж звичайно, від руки, так?
2: Звісно, проста письмова форма подекуди і надруковано може бути з підписами, так, із зазначенням, відповідно, прізвище, ім'я, по батькові та підписів. Але чому так? Тому що дійсно розписка більш спрощена процедура, тобто її можна написати у будь-який час доби, коли ці особи, позичальника та позикодавця, зустрілися, і відповідно не потребують звернення до нотаріуса, ще зайвого витрат часу та, можливо, коштів на ці послуги. Тобто особи таким чином домовляються, що через розписку вони підтверджують факт укладення між ними відносин позики і, відповідно, що дуже важливо, передачу грошей у борг. Бо дійсно, за деякими розписками, якщо це буде розписка, що я, Іванов Іван Іванович, отримав у Петра Петровича 100 тисяч гривень, це не буде підтвердженням отримання коштів у борг. Тому що про це не зазначається у самій розписці. Тому дуже важливо під час обміну ось такими документами, як розписка, зміст такої розписки і, відповідно, її деякі умови. Хочу наголосити, що обов'язково в розписці вказуються повні дані сторін. Що мається на увазі? Адже це не тільки прізвище, ім'я і по батькові, так? Це і паспортні дані, і адреса, і відповідно зазначення податкового номеру ідентифікаційного коду особи для того, щоб можна було в майбутньому спростити ідентифікацію такої особи. Тому що дійсно Іванових Іванів Івановичей може бути багато на території України, декілька тисяч, і як тоді виявляти, хто саме отримав гроші у борг. Тому обов'язково є ось така детальна ідентифікація особи. Надалі я рекомендую також вказувати суму боргу, відповідно, прописом та числами. Це робиться для того, щоб у майбутньому убезпечити від будь-яких виправлень суми, якщо вона зазначена тільки в числовому варіанті, еквіваленті. Тобто до суми дуже легко дописати незаконно нуль, і це вже буде зовсім інша сума. Ми собі розуміємо, щоб убезпечити себе, деталізуємо суму прописом. Обов'язково дата передачі грошових коштів, відповідно, також термін повернення. Дуже важливу роль грає. Обов'язково підписи. Підпис – це, відповідно, виявлення згоди особи, що дійсно отримала вона ці грошові в борг. І, власне, своїм підписом особа засвідчує, що дійсно вона отримала грошові кошти. Бо все ж таки про відносини позики передбачають передачу і, відповідно, отримання грошових цінностей або іншого майна, визначеного родовими ознаками, пише кодекс. Це можуть бути товари, якісь інші матеріальні цінності тощо.
1: Але от сама фраза, якою треба вказати, що отримав гроші в борг. Тобто не просто я отримав гроші, так? А слово борг має бути
2: обов'язково, так. Має бути формулювання зазначення про те, що отримано грошові кошти у борг і зобов'язання повернення цих грошових коштів. Бо якраз і відносини позики, вони передбачають отримання грошових коштів і їх відповідне повернення. Бо, як ми вже говорили, що саме по собі підтвердження факту отримання грошових коштів без зазначення, що це гроші у борг, не створює правовідносин позики. І це є дуже важливий момент. Строк повернення грошових коштів. Інколи я зустрічала розписки, де зазначається позичальником, що він зобов'язується сплатити певний відсоток. Або якісь інші ще умови на виконання, так, стосовно повернення. За користування грошовими коштами зобов'язується сплачувати якийсь відсоток, або ще якісь інші умови. Але все ж таки більшість таких розписок не містить таких умов. Але ми маємо пам'ятати, що у нас є цивільне законодавство, яке нам гарантує сплату інфляційних втрат 3% річних, відповідно, за прострочку повернення. Що стосується ще таких моментів, що розписки пишуться у простій письмовій формі, я хочу сказати, що нотаріус саму розписку не завіряє. Взагалі нема такого поняття, як завірити нотаріально саме розписку. Тобто нотаріус завіряє договір позики, може завірити якісь заяви від фізичних чи юридичних осіб, але саме такий документ, як розписка, нотаріально не завіряється. Може бути завірена інша якась заява. Саме тому нотаріальної вимоги до посвідчення таких розписок їх немає. Але письмова форма, безумовно, вона присутня. І тут дуже цікавий момент у мене був у практиці стосовно написання розписки повністю моїм клієнтам на той час. Тобто сторона, яка звернулася в суд, кредитор, вона звернулася з позовом і казала, що мій клієнт винен грошові кошти і що начебто він написав цю розписку. Клієнт звернувся до мене стосовно супроводу такої справи у суді і каже, що він розписки не писав, що він з цієї розписки тільки зазначив свій податковий номер по тексту розписки. Цікавий момент в тому, що ми на суді почали говорити про те, що дійсно мій клієнт не є автором цієї розписки, а значить він її не давав. І нашою стороною було заявлено почерковзнавчу експертизу про те, що дійсно це не є почерк мого клієнта, не він писав цю розписку. І дійсно спеціалістами ДНДКЦ Київського було виявлено, що дійсно він не писав цієї розписки, що розписку написали почерком схожим на його почерк, а ним написано, власне, лише цифри ідентифікаційного коду. Таким чином у позовній заяві такого кредитора було відмовлено і, відповідно, було інтереси такого клієнта захищено.
1: Цікавий так. момент, все-таки не зовсім зрозуміла. Це були якісь шахрайські дії з іншої сторони? Чи були стосунки позикодавець і позичальник? І якісь у них там непорозуміння сталися? Чи як?
2: Власне, тут сторона вимагала від мого клієнта, щоб той написав цю розписку. Але він відмовився писати, і тоді йому сказали фразу, тоді напиши хоча б податковий номер свій. Весь інший текст розписки було виготовлено іншою особою, тобто навіть підписів мій клієнт не ставив. Це були у них відносини, я можу сказати, тільки з урахуванням адвокатської таємниці, яка покладає на мене обов'язок неважливості такої розкриття, можу сказати, що у них були відносини по роботі, так можливо сказати. І все ж таки, щось мій клієнт все ж таки, мабуть, був винен цьому своєму кредитору, але розписки не писав. Тобто тут важливий момент по цій розписці, щоб автором розписки, якщо це вже проста письмова форма, дійсно був боржник. Не можна робити якісь дописки, підчищення в розписці або додавати якусь іншу інформацію. Може бути додавання інформації, якщо, для прикладу, я зустрічала розписки, коли свідки розписували, що Іванов передав Петрову суму грошових коштів при свідках. Але нюанс цікавий дуже зі свідками. Наше законодавство, воно випрацьоване так, що свідки не можуть бути джерелом доказів у суді під час факту передачі грошових коштів. Дійсно, це є такий усталений момент з практикою. Взагалі, свідки можуть заслуховуватися під час якоїсь на підтвердження якоїсь події або іншого доказу, але виключаючи факт передачі грошових коштів, тому що в даному випадку грошові кошти, як матеріальні цінності, мають передаватися за якимось документом. В даному випадку розписка підтверджує той факт, власне, що позичальник отримав зазначену суму грошових коштів у борг. Або, відповідно, це ще може бути, що квитанція банківська про зарахування цих грошових коштів, які надаються у позику від кредитора до боржника, тощо. Тому ось цей момент, він є також дуже актуальним на сьогодні. Свідки не враховуються судом, якщо вони, один свідок прийшов, говорить, передавались грошові кошти, інший свідок каже, ні, не передавались. І ось вони два свідка, розумієте? Саме тому при передачі вони не враховуються як джерело доказів. Все ж таки, письмові докази стосовно цього мають бути. У мене був випадок цікавий в практиці стосовно того, що до мене звернулася клієнтка, яка реально не отримувала грошових коштів борг. Але, як вона стверджувала, її змусили написати цю розписку. От просто люди змусили під впливом, відповідно, тяжких якихось обставин для неї на той момент, у момент виготовлення. І вона написала цю розписку і не отримала цих грошових коштів, реально, про які написала. То тут в суді потрібно буде доводити, що це правочин позики був вчинений нею під впливом якихось тяжких обставин. Або, відповідно, це може бути під впливом насильства, обману, або під впливом якихось інших обставин. Цікавий момент був з доведенням. Зараз 21 сторіччя, і дійсно наші експертні установи дозволяють такі проводити експертизи, щоб сказати, чи був якийсь вплив на особу сторонні, чи вона переживала, чи в неї був якийсь складний емоційний стан, чи щось на неї стороннє впливало під час, коли вона писала саме цю розписку. Бо все ж таки написання власноруч передбачає відповідно виготовлення цього тексту розписки, якщо є рукописні тексти особи, де вона встановила, стані спокою, де вона в нормальному, так сказати, стані, і де вона знаходиться під впливом якихось інших обставин.
1: Це емоційність,
2: так? Емоційних саме, так. Чи вона боїться, чи вона емоційно неврівноважена в цей момент, чи вона взагалі не могла на той момент усвідомлювати, так, що вона вчиняє саме цей правочин, бо дійсно грошових коштів не отримувала. Але відразу хочу сказати, що процес доведення в даному випадку виключно експертизами в основному, і він є дуже складний. Тому що все ж таки презумпція правомірності правочину, яка закріплена законодавчо, вона дає нам підстави вважати, що ось така розписка – це є підтвердження отримання грошових коштів у борг позичальником. І все, що зворотнє, або все, що особа вважає чи наполягає на тому, що вона там не писала цю розписку або не отримала реальні кошти за цією розпискою, потрібно доводити в судовому порядку. Mm-hmm. Іпотеку, де це складно, тому що не завжди є належні допустимі докази на підтвердження правоти сторони.
1: Так все-таки в цій ситуації цікаво, вдалося довести, що ця жінка не брала грошей в борг, а під примусом написала розписку чи ні?
2: Я можу сказати, що справа знаходиться і дотепер на стадії експертної оцінки. Експертизи тривають, тому що це не є швидка процедура, все-таки для проведення такого рівня, я вважаю, що це до категорії складних більш експертиз відноситься, і оскільки в таких експертних установах є певна черговість на проведення експертиз наданих через ухвали судів, судові експертизи, то відповідно і швидко питання не вирішено. Тому я не можу сказати зараз, чи позитивне рішення в справі буде чи не буде, оскільки все буде залежати від доказів по справі, які будуть отримані.
1: Пані Євгенія, повертаючись до класичного такого варіанту, так, позичальник взяв гроші, позикодавець дав, розписку написали. І з того, що ми вже говорили, я зрозуміла, що якщо гроші не віддає сторона, той, у кого є розписка, правильно написана, він може звернутися до суду, і суд візьме до уваги оцю розписку, написану чи від руки, чи навіть надруковану, але з усіма даними, підписану сторонами, так?
2: Суд прийме до уваги цю розписку і буде відкривати провадження у справі, тому що дійсно практика стверджує саме про це, що успішно приймаються такі розписки, навіть скажу більше, що вони приймаються такі розписки і в іноземних валютах, не лише у гривні. Єдине, що по таких розписках не можна стягнути інфляційні втрати, бо вони прив'язані до гривні. Суди приймають такі розписки. Важливий ще момент стосовно цього, який строк. Сторони можуть зазначити його в розписці, так сказати, дедлайн, коли особа має повернути позику, а можуть не зазначати. Так от, закон визначає, що якщо розписка не містить строку повернення, боржник має повернути грошові кошти або отримані ним за розпискою цінності у строк 30 днів з моменту отримання письмової вимоги від кредитодавця, від позикодавця. Тому тут є важливий момент стосовно пред'явлення вимоги кредитора, так сказати, якщо говорити юридичною мовою. Тобто, якщо, відповідно, позикодавець розуміє, що вони не зовсім коректно склали розписку в частині строків, тобто все зафіксовано, але ось цього дедлайну немає, коли має особа повернути, або просто міститься речення про те, що зобов'язуюсь повернути зазначені кошти, але все ж таки, коли відсутня ця умова, то він має право пред'явити таку вимогу до свого кредитора і відраховувати собі 30 днів з моменту її пред'явлення, такої вимоги.
1: Тобто написати письмово.
2: Так, письмово звернутися, відповідно, ми собі розуміємо, що якщо розписка написана вірно і коректно, то буде адреса місця проживання, реєстрації такої особи, тобто куди звертатися в таких випадках, і також в майбутньому ця інформація, вона також, як і інші персональні дані, буде актуальною для сторони, принаймні, позикодавця. Звернутися письмово. Звісно, що ми, адвокати, юристи, рекомендуємо звертатися належним чином з відповідними доказами, тобто рекомендуємо робити опис вкладення в цінні листи для того, щоб було видно, що саме ми відправляємо такому боржнику, і щоб було зрозуміло, що дійсно там є вимога наша, а не щось інше, а не, скажімо, там листівка і привітання з якимось святом. Тому це, відповідно, буде квитанція про відправку такого листа, опис вкладення до нього, та потім повідомлення про вручення, належні докази для суду про те, що все-таки така вимога з боку кредитора була пред'явлена. І якщо з боку боржника буде мовчання або відсутня будь-яка реакція стосовно погашення таких боргів, чи жодні дії мовчання, це також реакція.
1: Ну, тобто не отримував навіть, наприклад, не прийшов на пошту, не забрав
2: ціну листа, лист вернувся за закінченням терміну зберігання, це також юридична відповідь, реакція. В тому плані особа не забажала або була дійсно відсутня, особа могла змінити місце проживання, так, або бути відсутньою, то це також реакція, це також одна з підстав для можливості подальшого звернення за судовим захистом прав.
1: оцей крок надсилання боржнику вимоги, він бажаний перед подачею до суду. І навіть зафіксувати таким чином звернення. І це ще буде один доказ.
2: Так, тут не те, щоб це було обов'язково. Законодавство не містить такої вимоги стосовно обов'язкової процедури досудового врегулювання спору. Але на практиці, ну, я рекомендую таким своїм кредиторам звернутися, бо є маленький шанс, що дійсно вдасться без судового розгляду досягнути позитивного результату для клієнта. Буває, інколи сама телефоную таким боржникам і пояснюю, що ось до мене звернувся клієнт, мені доручено за договором виготовляти позовну заяву, я буду звертатись стосовно вас до суду про стягнення примусового цього боргу. Чи ви не бажаєте врегулювати зі стороною питання добровільно? Тобто, ніколи не можна виключати момент, що все-таки вдасться без суду. Бо суд, ми знаємо, що це відповідно затратно з точки зору фінансів та часу. Тому спробувати, так сказати, такий спосіб медіації, так, і досягнути бажаного результату для клієнта варто. Але законодавчого обов'язку такого немає. Просто цим ви зайвий раз і навіть для суду підтверджуєте, що ви від себе вчинили всі дії, які тільки могли вчинити, задля того, щоб все-таки повернути ці грошові кошти, які були надані вами в борг. Цього також можна не робити, але суд поставить логічне питання, а що він взагалі, де цей боржник, чи він живий, чи міститься на місці проживання взагалі в Україні тощо. Бо ці всі фактори важливі, суд має з'ясувати, вручити повістку, мати належне повідомлення такої особи відповідача по справі і вчинити інші процесуальні дії, які, власне, ставляться до вимог по таких позовах.
1: Ну, а якщо він не в країні, тоді що? Якщо
2: виїхав? Тоді може бути заочне рішення суду, але ці моменти також з'ясовуються з цієї точки зору, що під час подачі позову ми вказуємо усі дані такої особи, і особа, навіть не будучи в Україні, може бути повідомлена про дату, час, місце розгляду справи через застосунок дія. Там є у нас ресурс судові справи. Відповідно, через електронну пошту та на номер телефону у деяких застосунках приходять повістки також. Тобто сказати, що особа не перебуває в Україні, це її не звільняє від обов'язку, власне, сплачувати борги і виконувати всі зобов'язання, які є. Це я кажу до того, що важливим є процес також належного повідомлення і вручення повісток з боку суду. Тому треба встановлювати, з'ясовувати, де особа проживає, де вона знаходиться і, відповідно, чи вдалося її повідомити належним чином.
0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про гроші в борг. Як захистити себе від ризику їх втратити назавжди? Чи має юридичну силу звичайна розписка, написана навіть від руки? Про це ми вже говорили у першій частині нашої розмови з адвокатом Євгенією Бондар. Продовжуємо цю розмову. Пані Євгенія, сьогодні, коли війна здатна вмить забрати останнє, бувають ситуації, коли боржник, який, можна сказати так, законослухняний, обіцяв віддати гроші і розписку написав, але, наприклад, раптово помирає чи загинув. І от що з тим боргом? Чи він згорить автоматично, чи хто його буде віддавати?
2: Так, дійсно цікаве питання, актуальне на сьогоднішній день. Тут потрібно розуміти, що правовідносини позики починають вступати також разом із правовідносинами спадкування. Оскільки треба розуміти, що до спадкоємців не тільки права переходять, або активи у вигляді там нерухомого чи рухомого майна, так, вкладів чи грошових коштів на рахунках, але ще й борги відповідно спадкодавця. Тому тут потрібно розуміти, що приймаючи спадщину, дійсно умовою тут буде прийняття спадщини. Бо якщо спадкоємці не прийняли таку спадщину, то й за боргами вони відповідають, не будуть нікому відповідати, одержується. В такому випадку борг, на жаль чи на щастя, буде анульовано. Тому що якщо спадкоємці спадщину не приймають, нікому, власне, і повертати такі борги, якщо вони були. Ще цікавий такий дуже нюанс, на який потрібно звертати увагу, що спадкоємці повертають борги лише в частині прийнятої спадщини. Тобто якщо спадщина, умовно кажучи, вартістю 100 тисяч гривень, а борги 200 тисяч гривень, то відповідно в межах оцих 100 тисяч гривень активів буде відповідати спадкоємець за боргами. Яка ж процедура та строки пред'явлення вимог до спадкоємців такого кредитора, щоб не втратити право на повернення цієї позики наданої? Нам законодавство говорить, що 6 місяців є у кредитора для пред'явлення вимог щодо спадкоємців з дня отримання спадкоємцями свідоцтв про право на спадщину. Або, відповідно, 6 місяців з дня, коли особа дізналася про прийняття спадщини. Відповідно, дана процедура включає в себе направлення письмової претензії спадкоємцям або нотаріусу, або, відповідно, подачу позову до суду. Отже, 6 місяців з дня, коли отримано свідоцтво або коли особа кредитора дізналася про цей факт. Якщо кредитор не знав, відповідно, строк у нього буде продовжено на той час, поки він дізнався або міг дізнатися, бо ми не забуваємо, що особи мають право добросовісно користуватися своїми правами, тобто там безкінечно довго не можна говорити, що я не знав, да, бо незнання, відповідно, від відповідальності не звільняє. Якщо ти кредитор, ти маєш цікавитися цими грошовими коштами, наданими тобою позику.
1: А от. Як це от на практиці відбувається? Ну, умовно кажучи, боржник помер, родичі заявили про те, що вони претендують на спадок, звернулися до нотаріуса. І от кредитор через деякий час розуміє, що
2: щось не так.
1: Щось не так. Він має піти до нотаріуса, чи має подати до суду, чи звернутися безпосередньо до родичів і показати, що ось у мене розписка. Як це відбувається?
2: Так, ну дивіться, є у нас такий реєстр спадкових справ, держателем якого є нотаріус, то, відповідно, через цей реєстр можна дізнатися, чи відкрито спадщину після смерті боржника і встановити коло спадкоємців, відповідно, які прийняли спадщину. Тому що якогось такого іншого способу, якщо, відповідно, особа знає про спадкоємців, так, дійсно, вона може напряму пред'явити таку вимогу. Але у випадку, якщо не знає, то буде ось цей варіант з реєстром спадкових справ більш дієвим, тому що особа зможе це дізнатися, направити письмову вимогу, так називаємо претензію безпосередньо спадкоємцям, які прийняли спадщину, або, можливо, також і надсилати через нотаріуса, який веде спадкову справу і буде уповноважений передати таку інформацію спадкоємцям. Якщо ж спадкоємці отримали таку вимогу і не бажають або не хочуть повертати такий борг, тоді вже наступає варіант звернення до суду за примусовим поверненням цих коштів у судовому порядку. Подається така позовна заява за місцем проживання відповідача або, відповідно, знаходження, місце знаходження майна. Знову ж таки, звертаю увагу, що обмежується те, що я вже сказала, вартістю майна, яке реально успадкували спадкоємці. Це є дуже важливий момент. В життєвій ситуації є історії про те, що чоловік і жінка проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу і, проживаючи разом, беруть в тому числі грошові кошти в борг. І питання про те, хто ж буде повертати грошові кошти у разі смерті одного з них, також вступає разом з правовідносинами спадкування. Тому що тут потрібно буде доводити юридичний факт, що дійсно проживали однією сім'єю, що дійсно ці грошові кошти витрачали в інтересах сім'ї, доводити і тоді пред'являти такі вимоги до іншого з правовідносин проживання однією сім'єю. Тому що дійсно така, назвемо її мовно, цивільна дружина, як кажуть у житті, вона не зобов'язана автоматично повертати цей борг.
1: Ну, тобто розписку пише хтось один, так, із цієї родини, так. Навіть якщо в цивільному так званому шлюбі, так. А повертати... Хто так виходить?
2: Ну так. По-перше, необхідно пам'ятати, що така цивільна в лапках дружина, вона
1: або
2: є,
1: чоловік,
2: якщо
1: так?
2: доведе, вона є спадкоємцем аж четвертої черги, тобто не в першу. Розумієте, і говорити про те, що там, для прикладу, діти будуть спадкувати в першу чергу, а борги віддавати цивільна в лапках дружина в четверту не приходиться, бо все ж таки повертають спадкоємці.
1: Тобто звернуться до дітей в першу чергу?
2: Безумовно, тому що діти, якщо успадкували відповідно майно після смерті такого спадкодавця і зобов'язані будуть повертати позику. Таке взагалі цікаве питання, але знову ж таки, те, що ми на початку розмови говорили про моральний аспект, він тут також виступає. Бо якщо, наприклад, стосується тематика того, що взяли гроші в борг, наприклад, на придбання якогось спільного майна, то дійсно Сімейний кодекс каже нам про те, що це є спільним майном. Таких осіб, які проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Але знову ж таки, все потрібно доводити в судовому порядку. І дивлячись, яким чином постало питання стосовно цього повернення і чого ми хочемо досягнути. Тому в кожній окремій ситуації, коли звертається клієнт, тут дійсно потрібно розбиратися і потрібно встановлювати, який саме результат ми прагнемо досягнути.
1: А ще повертаючись до питання от самої розписки, те, що ми вказуємо в розписці, в першій частині нашої розмови ви сказали, що за законом можна вимагати 3% за прострочення виплати, так? Я правильно зрозуміла?
2: Так, за кожний день прострочення, відповідно строку. Ми пам'ятаємо, що якщо, скажімо, у нас дедлайн вказано строк у самій розписці, то право нараховувати такі відсотки наступає на наступний день після того кінцевого строку, який вказано. Якщо ж такого строку немає, я зустрічала такі розписки, що ну просто надав борг, а той зобов'язується повернути, але строку не вказали. То ми пам'ятаємо, що тут працює оці 30 днів з моменту пред'явлення вимоги. То також пред'являється вимога, 30 днів відраховується і відповідно потім вже розраховуються ці штрафні санкції.
1: А хто ухвалить рішення про їх виплату? Це вже суд? Тому що, умовно кажучи, кредитор приходить до боржника і каже, ну, з тебе там 100 тисяч і плюс ще 30 тисяч відсотків за прострочення. Боржник каже, от 100 тисяч, 30 віддавати не буду.
2: Так, то тут також буде цікавий момент, чи вони прописали ці штрафні санкції в самій розписці, і тоді це не буде здивуванням, так, з боку позичальника. Або вони це не передбачили в розписці, і тоді, звісно, позичальник може здивуватися і сказати про те, що, а що це за 30 тисяч, які інфляційні втрати. Тобто, те, що передбачено законом, про це особа дійсно може не знати, але ми знаємо і розуміємо, що будь-яке правовідношення, воно підкоряється нормам цивільного законодавства, і, звісно, я раджу взагалі перед укладенням будь-яких серйозних договорів, або тим паче на будь-які значні суми звертатися за допомогою до моїх колег, тому що завжди важливо оцінити ризики, не ризики. Завжди потрібно певну форму витримати, щоб правочин був дійсним в суді і

0: Цим тіньовим флотом підпадає під жорсткі американські санкції. І втретє, він передбачає адресні тарифи проти дуже вузького кола країн, які найбільш вперто продовжують скуповувати або купувати російський нафту і природний газ. Ця норма моментально у випадку підписання закону, якби йому дали зелене світло, відлякала більшість потенційних покупців. Деякі країни, можливо, продовжили б закупівлю в російських постачальників, але тільки при умові отримання величезних знижок. Пане Олегу, і у нас залишається 5 хвилин, такі питання в режимі бліц. Ми всі мріємо про те, щоб цей закон нарешті був ухвалений. Питання в одній людині – це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Як ви оцінюєте шанси? Палата представників у вересні повертається з канікул далі. Вони, я так думаю, його підтримують. Трамп хоче максимально цей закон, як кажуть, підлаштувати під себе для того, щоб він мав право монопольно називати ворогів і запроваджувати санкції. Що з цього може вийти?
1: Ну, я вважаю, що з високою долею вірогідності цей закон буде прийнято. І одна з частин в цьому законі, те, на чому ми наполягаємо в нашій статті, що Росія найбільший ризик, який вбачав в даному законі вже президент Трамп, він боявся того, що Росія припинить постачання нафти на світовий ринок. Але ми наполягаємо на тому, що вони продовжать постачання нафти на світовий ринок, але з колосальними дисконтами. Якщо ти купуєш підсанкційний товар, то відповідно і в тебе просто маячать колосальні ризики від того, що може відбутися далі, то те, що може відбутися далі, має якимось чином оплачуватися. І оце оплачуватися, це означає, що вони мають продавати свій товар, ну, будь-би, який був то товар, хоч полуниця, хоч нафта. Вони його будуть продавати з колосальним дисконтом. І цей колосальний дисконт, на який ми вважаємо буде йти Росія, це дисконт до $15 за барель нафти. Чому до $15? Бо Західному Сибіру вони видобувають нафту по собівартості $15. Вже менше вони будуть, можливо, перекривати частину своїх свердловин. По $15 вони ж все ще будуть продавати, бо треба перекривати витрати по собівартості. І, відповідно, буде постачання йти на ринок. І такий меседж вже отримав президент Трамп. Як я розумію, з ним були багато консультацій саме з цього приводу. І саме ця думка є головною зараз в такому усталому вже ставленні президента Трампа, що відноситься до цього. І мій співавтор Саймон Джонсон, він зустрічався з багатьма вже зараз сенаторами і конгресменами, в тому числі і зрадниками президента Трампа. Ну і враження, яке він зараз має, полягає в тому, що все буде прийнято і президент Трамп буде це використовувати. І це дає владу президенту Трампу саме таку, яку він хотів би отримати. Він знову може, якщо хоче, ти не знаєш, що це погано сказати чи ні, але він хоче і зможе в даному сенсі тримати штурвал світу. І цей штурвал світу, те, що він хоче зробити, принаймні, про що він публічно заявляє, це повністю покласти кінець цієї війні, і він розуміє, яким чином це можна зробити.
0: Вже зрозуміло. Я на сам кінець зачитаю просто з вашої роботи фінальний висновок. Ці санкції завдадуть найтяжчого удару по російській економіці, яка вже відчуває серйозні труднощі після більш ніж 4 років роботи в військовому воєнному режимі. Висока інфляція і відсоткові ставки підточують фундамент економіки і позбавляють її потенціалу зростання. Вдаривши по найважливішим секторам і головному джерелу іноземної валюти, законопроект створить колосальний тиск на Кремль і посилить економічне невдоволення, яке наростає як серед простих росіян, так і всередині російської еліти. Будемо оптимістами. На зв'язку зі студією був екс-радник президента України з макроекономічних питань Олег Устенко.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару в ніч з 4 на 5 серпня. Вічна пам'ять.
3: Спільне новини на Українському радіо.
4: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Реалізація плана стійкості Києва вже розпочалася. На Донеччині загинув керівник плацдарму, який шукав загиблих у війні. На Закарпатті обміління водосховища спричинило масову загибель риби. Далі докладніше. Рада національної безпеки і оборони затвердила план стійкості Києва, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко за підсумками засідання Ради під головуванням президента. Наше завдання – бути готовими до будь-якого сценарію. Насамперед, йдеться про безперебійну роботу систем електро, тепло та водопостачання. Кожен відповідальний керівник має забезпечити виконання затверджених планів стійкості та нести персональну відповідальність за результат. Зазначив Клименко. Окремо глава держави акцентував на захисті, на системі захисту об'єктів критичної інфраструктури та посиленню спроможностей ППО.
5: Напрямок нашого Укроборонпрому та приватного сектору, нашого оборонного промислового комплексу України повинен займатися і зосередитись разом з партнерами, щоб побудувати нашу вітчизняну систему протиповітряної оборони. Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога, таким чином зменшити удари по Україні, бо це по стратегічно важливій інфраструктурі, по цивільному населенню. Військовим по цивільному, безумовно. Вони цим займаються і будуть це робити.
4: На Донеччині загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Про це повідомила його дружина у соцмережі Facebook. Також це підтвердив Суспільний Донбас його колега. Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях сповістив, що чоловік загинув у Лиманській громаді. Автомобіль, у якому він повертався із завдання, підірвався на міні. Юкову було 40 років. Упродовж багатьох років він займався пошуком і поверненням тіл загиблих, як військових, так і цивільних, і називав це справою життя.
3: Новини на Українському радіо.
4: Риби та обміління водойми у селі Бобовище на Закарпатті. Місцеве водосховище втратило частину води, через що на берегах опинилися десятки загиблих коропів, судаків та карасів. Чому висохла водойма та як це впливає на популяцію риби? Дізнавалася Яна Созанська.
6: Сухий берег і мертва риба. Така ситуація зараз на водосховищі у Бобовищі. За словами місцевих жителів, рівень води почав стрімко знижуватися близько місяця тому.
7: Нормальна ситуація, кругом люди віддихали, озеро постійно повне було, риби було.
6: Водосховище у Бобовищі на Мукачівщині свого часу створили для зрошення сільськогосподарських земель. Нині водойма використовується для відпочинку і риболовлі. Сільський голова каже, основною причиною обміління є погодні умови.
8: Я думаю, що все пов'язано з погодніми умовами, в першу чергу, що дуже засушлива погода, і сонце при такій температурі вибирає водород із землі, і за то пішло зменшення.
6: Обміліла й річка Уж. На окремих ділянках видно кам'янисте русло, а течія стала значно слабшою. Тривала спека та брак опадів – не єдині причини висихання водойм у регіоні.
9: Дощів немає, в природному середовищі, в підземних шарах її теж немає, і відповідно вона обміліває.
6: Чверть від норми – така зараз водність річок області, розповідає начальниця відділу гідрологічного прогнозування Закарпатського гідрометцентру Наталія Платонова.
10: Водність річок Закарпаття становить 25-32% від місячної норми, що означає, що ми наближаємося до періоду маловоддя. Маловоддя у нас визначається як менше 20% місячної норми.
6: У Бобовищі на місці водосховища фахівці рибоохоронного патруля із поліцією зафіксували масовий мор риби. Найбільше постраждав мальок. Дані передали Держекоінспекції. Яна Сузанська, Суспільне новини, Закарпаття.
3: Погода.
4: Сьогодні в Україні суха та спекотна погода з температурою вночі 20-25. День повітря прогріється до 38 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Слухайте на українському радіо.
1: Російські удари по складах. Чи відчують українці наслідки в магазинах? Чи можливі перебої з продуктами, побутовими товарами? Та як швидко бізнес здатен відновити постачання? І поговоримо про результати зустрічі в уряді з представниками бізнесу. Про це у четвер, 6 серпня о 8:37. Сергій Стуканов та Наталя Соколенко говоритимуть з першим віце-президентом Торгово-промислової палати України, членом Української ради бізнесу Михайлом Непраном.
2: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
1: Родини, чиї діти цього року вперше підуть до школи, вже можуть оформити державну допомогу «Пакунок школяра». Це одноразова виплата, яку можна витратити на шкільний одяг, взуття, канцелярське приладдя та інші необхідні речі до початку навчального року. Хто має право на цю допомогу? Як подати заявку? Які документи потрібні? Чи є терміни оформлення? На що саме можна використати кошти та що робити, якщо допомога не надійшла? Про це Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть у четвер, 6 серпня о 9:15 з міністром соціальної політики, сім'ї та єдності Денисом Улютіним.
0: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на українському радіо.
1: 6 серпня – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, день Хіросіми. Як Японія вже понад 80 років зберігає пам'ять про атомну трагедію? І чому меморіалізація стала частиною її національної ідентичності? Які уроки цього досвіду можуть бути важливими для України? Про це Сергій Стуканов та Наталя Соколенко у четвер, 6 серпня, об 11:07 говоритимуть з членкиною правління громадської організації «Фонд Йокогама Японія Україна». На перекладачкою, яка 30 років живе в Японії, Оксаною Піскуновою.
3: Загарбавши українські території ще 2014 року, Росія намагається всіляко легітимізувати статус окупації. Бо навіть те, що вони вписали їх до своєї конституції, не дає тимчасово окупованим територіям бажаної ворогом легітимності. Після 2022 року виникла парадоксальна ситуація. Міжнародна взаємодія, зокрема з ОРДЛО, зросла в рази. На це звернули увагу журналісти Луганської реальної газети разом із головним редактором і провідним ведучим суспільного мовлення Андрієм Дігтяренком проаналізували чималий обсяг відкритих джерел. Так з'явилося розслідування «Мапа міжнародної підтримки окупантів, як Росія використовує іноземців для власної легітимізації на окупованих територіях Сходу України». В ньому проаналізовані факти, як через політичні, економічні та культурні контакти формується інфраструктура нормалізації окупації, мережа регулярних зв'язків, яка поступово представляє окуповану територію як звичайного учасника міжнародних відносин. І от саме ця буденність злочинного процесу лякає найбільше, бо за буденністю не видно самого злочину. Про це ми говоримо в реконструкції з Андрієм Дігтяренком, залучивши до аналізу і африканістку Марту Олійник-Йомочку. Слухайте нас 6 серпня о 16:07 після новин.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. 5 серпня 1937 року набрала чинності постанова Політбюро, яка зафіксувала ліміти на вбивства та розв'язувала руки масовим політичним репресіям. Радянський режим конвеєром винищував не лише селян чи робітників, а й тих, хто творив модерну українську націю. Символом цієї катастрофи стало урочище Сандармох у Карелії, де катизанка ВС пострілами в потилицю знищили цвіт українського розстріляного відродження, зокрема і Леся Курбаса та Валер'яна Підмогильного. Десятиліттями Москва ховала факти, вигадуючи казки про в'язнів, які нібито потонули в Білому морі. А коли наприкінці 90-х дослідники із товариства «Меморіал» розкопали братські могили та назвали імена вбивць, сучасний російський режим зробив усе, щоб закрити ці архіви. І дослідника Юрія Дмитрієва, який відкрив правду про Сандармох, фабрикацію справи запроторили до колонії аж на 15 років. А сам меморіал, який займався дослідженням, визнали екстремістським і заборонили. Про те, чому саме серпнева постанова 37-го року перетворила локальні арешти на системну фабрику смерті з чіткими планами та розстрільними нормативами для кожної області, будемо говорити з паном Геннадієм Єфименком, учасником групи «Лікбез Історичний фронт», старшим співробітником Інституту історії Національної академії наук України і кандидатом історичних наук.
2: Старшим науковим співробітником, так просто.
1: Так, добре. Так, повертаючись до серпневої постанови, 37-й рік, локальні арешти перетворюються на фабрику смерті, і співробітники НКВС мають чіткі плани, мають розстрільні нормативи. Чому це сталося саме тоді, чи є пояснення щодо дати періоду?
2: Ну, давайте так скажемо, що 5 серпня – це введення, власне кажучи, вже в дію цієї постанови 00447, я не так сказав, яка до того розроблялася про антирадянські елементи, і в липні тривала над нею робота, і це була така постанова, яка, чому, я думаю, до цієї постанови, власне кажучи, прив'язується, тому що це терор ставав за цією постановою офіційною системою, треба було, встановлювалися плани, які потім були набагато перевищені, тому що було багато низка інших подібних постанов терористичних, які були потім перевищені, але встановлювалися плани, давалася вказівка про те, що треба боротися, власне кажучи, з антирадянськими елементами. Тобто 5 серпня – це просто дата формального введення в дію цієї постанови. Репресії були і до того, і після того нові постанови ухвалювалися. А це доволі таки, як на мене, це доволі таки умовна дата. Хоча так, по формальним показникам, це постанова, яка систематизувала терор, скажімо так. Але дивіться, яка перед тим, як уже перейти, власне кажучи, про 37-й і 38-й роки, про терор, я зауважу, що для України великий терор почався у 33-му, за великим рахунком, роках. За підрахунками українських істориків, коли порівнювали кількість репресованих протягом 30-х років, то на першому місці, ну, найбільше, звичайно, у 37-му році. Але на другому місці йшов 33-й рік, потім 34-й, потім 38-й. А ми ж завжди кажемо про терор 1937-38 років. Тут просто була його дуже така велика концентрація. І якщо брати, зрештою, знаєте, коли ми говоримо про терор, великий терор в Україні, ми нерідко маємо на увазі за умовчанням терор проти українців. Так же? Ну, я принаймні
1: так.
2: Але для українців, знову таки, набагато жахливішим був 33-й і 34-й рік для етнічних українців, скажімо так. Бо в 37-му році теж велась запекла боротьба уже аж восени. Не влітку, а вже після серпня місяця, починаючи з вересня, там жовтень, теж велась боротьба з так званими українськими націоналістами. але вона не була провідною. От за підрахунками, знову-таки, українських істориків, виявляється, що на території радянської України українці протягом цього великого терору становили серед репресованих 53,19%. Це безумовна, абсолютна більшість. Тоді, як серед населення, вони становили 78,22%. Ну, 78,22%. Тобто, набагато менше, ніж питомий показник, власне кажучи, самого населення. Та цей терор згодом, в постанові про антирадянські елементи ще не йшлося про якісь національні, власне кажучи, це там були антирадянські, куркульські елементи. Тобто ця постанова давала старт придушенню можливості спротиву. Тобто це превентивний терор проти тих, кого влада за певними ознаками вважала здатними до спротиву, здатними в подальшому до нелояльності до системи. Але так само здатними до спротиву, до нелояльності влада починала вважати, ну, іноді цілі етноси, які проживали на території України. От якщо ми візьмемо, наприклад, були такі спеціальні операції, які їх називають, пізніше їх назвали грецька операція, польська операція, німецька операція. Так от, якщо брати по цьому показнику, по етнічному походженню, то от поляки, от щоб ви зрозуміли, і я скажу, чому я про це згадую, поляки становили від загальної кількості населення 1,5% в СРР. А серед репресованих їх було майже 19%. Тобто понад 10 разів більше, розумієте? Це, ну, якби сучасна польська влада турбувалася саме за етнічних поляків, то набагато реально турбувалася за етнічних поляків, а не за кордони довоєнної Речі Посполитої, то я думаю, вона в першу чергу звертала б увагу на ці репресії, які реально мали більше характеристик геноциду, тому що поляків фактично за етнічне походження заарештовували. Я на своїй Фейсбук-сторінці наводжу власний приклад. Я на четвертину поляк. І як моя бабуся, яка вижила в терорі, і в якій, яку як жінку не арештували, але чоловіків із родини і із знайомих, яких були репресовані в 37-му році уже на території Луганщини, тобто їх спочатку депортували на Луганщину із сучасної Житомирщини, а потім там тих чоловіків заарештували. Так вона до самого завершення свого життя боялася визнавати свою польську етнічність. Тобто це був страх визнання етнічності і, ну, був, як я розглядаю це, як наслідок дій, дуже наближених до геноциду. Тобто, підсумовуємо, кажемо про 5 серпня, це старт систематизованого такого терору. Це була не перша операція, раніше навіть там була проголошена німецька операція, але вона ще не була така системна, системно продумана. А це по масштабам і по систематизації бачилося якнайбільше. Але терор не був завершений там в 4 місяці, як він планувався. Він продовжився до середини фактично 38-го року. Було додано, як я вже сказав, багато операцій. І терор, він за своїми наслідками набагато перевищив ті показники, які планувалися, ну, зрештою, в цій постанові від 5 серпня 1937 року. Ну, тобто в цьому рішенні, яке було введено 5 серпня 1937 року.
1: У Сандармусі загинули Лесь Курбас, Микола Зеро, Микола Куліш. Чи можна вважати, що метою радянської влади була саме фізична заміна української інтелектуальної еліти на підконтрольних, ну, або слухняних виконавців?
2: Ви назвали зараз тих людей, які можна назвати смисловиками української культури, так? Тому що, бачите, це, ну, такі дуже знакові постаті. Там також загинули іще... Я сам писав просто статтю про Михайла Полоза і Антон Приходько, які вихідці з боротьбістів, які фактично, ну, зробили Україну радянську формально українською, діяльність яких допомогла збереженню державності значною мірою з одного боку, а з іншого боку допомогла утвердитися і владі більшовиків, бо це був такий симбіоз тоді. Я би сказав, що Сандормох – це ж лише один із етапів. Да, фізичне винищення, наскільки мені відомо, вони, ці ж всі діячі, в тому числі і, власне кажучи, названі вами діячі, і в тому числі і згаданий мною Михайло Полос, вони були заарештовані раніше, до Великого терору. Але коли надходив час їхнього звільнення, ставало питання, що далі? Це люди, які могли бути або як небезпечними спогадами про минуле, або якщо б реально їх там поновили в правах, люди могли б стати якимись символами спротиву. Тому, з одного боку, дуже важко пояснити розстріли уже тих, хто давно перебував і заарештований, і нових ніяких злочинів, ну, в лапках, звичайно, злочинів, але нічого проти радянської влади навіть гіпотетично не могли робити, бо вони були ув'язнені. А з іншого, я вважаю, що так, це була не тільки акція залякування це була перш за все ще свого часу арешти, але і та акція, яка унеможливлювала в майбутньому, власне кажучи, їхню участь у творенні України. В той же самий час, дивіться, ви назвали письменників, а от в той же самий час не в Сандормосі, але був заарештований в 37-му році Євген Ларик Касьяненко, теж письменник, людина, яка була тривалий час редактором вістей в УЦВК, це публічна преса, був перекладачем, був редактором Всесвіту, навколо якого творилося спочатку Блакитний був, а потім Елен Блакитний був, а потім він цього журналу. Тобто видань, навколо яких творилось Українське національне відродження. Він був теж заарештований і знищений, розстріляний, але вже в Києві 31 чи 30 грудня 1937 року. Інший смисловик, яка людина, яка, от я повертаючись до того свого, що для України жахливіше було 33-34, бо заарештовані якраз ці люди були названі вами переважно от раніше. А Сергій Пилипенко теж один із таких смисловиків, який творив радянську Україну, який організував плуг, який теж був одним із редакторів вістей в УЦВК, який багато ідей видавав, які втілювались радянською владою, зрештою. Оця людина була заарештована в кінці 33-го року і в березні 1934 року розстріляна. Тобто ми знаємо, що самогубством завершив життя Хвильовий саме в 33-му році. Тобто для України оце назване вами про Сандормох, воно дуже тісно перегукується з тим погромом української культури, українського відродження. Ну, відродження – це неправильно, а тому що вона будувалася, а не відроджувалася. І з розгромом української культури, який розпочався дуже активно саме в 1933-34 роках. Навіть не розпочався, а саме так.
1: Пане Геннадію, історик Юрій Дмитрієв, про якому я от в анонсі згадувала, він розкопав розстрільні ями і повернув світові прізвища вбитих. І за це, власне, за це його путінський режим запроторив за грати, а організацію, яку він очолював, меморіал, оголосили терористичною організацією. Ну і зрештою цю організацію ліквідували. Чому для сучасної Росії факт фіксації сталінських злочинів виявився небезпечним настільки, що його прирівняли до державної зради? І в який момент це сталося? Чи можна дослідити?
2: Ви ж бачите, дуже показово, власне кажучи, сама біографія Дмитрієва, початок його переслідувань. І його ж спочатку переслідували навіть формально, як часто буває в тоталітарних, авторитарних режимах. Його ж переслідували формально не за меморіал, а за вигадання, я не буду називати, дуже некрасиво так називалися.
1: Це пов'язано з його дитиною, скажімо так.
2: Його не за це звинувачували. Але це було формально, але ще тоді було усім нам зрозуміло, що це, власне кажучи, саме за його позицію. Так, небезпечне, тому що небезпечна фіксація самих цих подій, бо справді тривалий час думали, що їх не знайдуть ці могили. Да? Це було свого часу дуже великим, знаєте, відкриттям, коли знайшли ці розстрільні списки, могили, і коли, власне кажучи, розкопали це все. І за це все, за демонстрацію того ж злочинності сталінського режиму, який став дедалі ближчим для сучасного російського істеблішменту після того, як вони перейшли до ідеї «руського міра», до ідеї, яка починалась, ми пам'ятаємо взагалі, і зараз ще доволі популярна, але починалася, ми можемо повторити, да, там війна, діди воювали і таке все інше. І ті перемоги вже й тоді пов'язували з Сталіним. І певний час був консенсус в Росії, мовляв, то злочини, а то перемога, його відділяли. А потім десь зрозуміли, що це не віддільно навіть самій Росії. І, відповідно, крок за кроком поступово перейшли до нищення пам'яті про злочини сталінщини, ще не поновлюючи у повній мірі сталінських репресій, але вже їх виправдовуючи, ми знаємо тепер, що на там Сталінградом на Сталіну пам'ятники тепер уже ставляться в Росії. Дзержинському, здається, повернули теж. Сталін Волгоград уже давно, вже не знаю скільки років, перейменується в лапках на День перемоги на Сталінград, там і таке та інше. Це просто, якщо прийшли до формування образу Сталіна як великого кормчого будівничого, якого там повторюють зараз сучасні російські еліти, то зрозуміло, що такі як Дмитрів, ті, хто розповідали правду, ті, хто аналізували злочини сталінського режиму, вони у Росії стають дуже такими небезпечними, зайвими. І їх спочатку, поки ще не було мейнстрім, Сталін не був публічним мейнстрімі, доки не було війни з Україною, їх спочатку усували під надуманими такими приводами, а тепер уже, в принципі, не соромляться ні зі славослів'ям Сталіна, ні з репресіями тих, хто про сталінські злочини розповідав.
1: Маємо ще пару хвилин на розмову, і також хочу нагадати, що в Україні досі залишаються недосліджені спецінвентарні території, перепрошую, і не відкриті архіви. Наскільки ми самі сьогодні просунулися у вивченні карт великого терору на власній землі, що заважає зробити, закрити ці білі плями?
2: Ну, дивіться, в Україні архіви, ті, які є, особливо пов'язані з великим терором, вони відкриті. Ви зайдіть на сайт Інституту історії України, де от і про цю операцію, про яку антирадянські елементи, це ще збірник великих документів у 2010 році, після того були збірники великих документів по іншим цим акціям терористичним, польська операція, німецька операція. Тобто в Україні дуже багато зробленого. На жаль, багато хто із читачів не знає. В Україні, зрештою, є банк репресованих 37-38 років. Я не можу сказати, наскільки там всі є, але, наприклад, те, що репресували по національним операціям, я там знаходив, я знайшов у цьому банку, який доступний публічно, є викладений в інтернеті. Я знайшов там і родичів моєї бабусі, тобто там був список тих, кого репресували в 37-му. Моя бабуся, наприклад, була депортована в 35-му, але в 37-му уникла репресій, але її родичі там є. Є родич, побачив родичів інших, і там можна прослідкувати. Наприклад, нам треба цікавитися нашою історією. Там можна прослідкувати як по полякам, по українцям, думаю, так і по іншим. Грецька операція, там болгари, ну там менше відсотків греків і болгар, хоча розстрілювали у греків майже всіх заарештованих, наскільки мені відомо. Більше тут дуже, що характерно для цього терору було, особливо в кінці 37-го року, це дуже високий відсоток розстріляних.
1: Маю дякувати за розмову. Геннадій Єфименко, учасник групи «Лікбез Історичний фронт», старший науковий співробітник Інституту історії НАН України, був з нами на зв'язку.
0: На часі. Культура. На Українському радіо. Аудіокнижка.
3: Богдан Лепкий. Сотниківна. Історична повість. Читає Лариса Трояновська.
4: «Діло у мене», – почав москаль, – «так сказати, політичне». Авдій зжахнувся. «Не бійся, старий, не повісять. Це, так сказати, моя особиста політика. Якщо підеш мені на руку, то вовк буде ситий і коза ціла. А як ні, то може з того вийти велика халепа. Для тебе і ще для когось, хто тобі не байдужий. Так як же тоді гадаєш?» Авдія заскочила така передмова. Було це прохання, в котрім скривався приказ, та ще й з погрозою. Показують ніж і просять. «Як же тоді?» – повторив боярин. «Не чувши, в чому діло, не можу згоди давати. Скажу тільки, що рад послухати вашої милости. Якщо рад, то слухай». І боярин удруге налив чарки. «Сотник зі своїми людьми від'їхав, значиться його хутір у моєї власти. Хочу спалю, схочу нападу й розграбую, ані тебе, ні того з деревляною ногою не побоюся. Так тоді погадай сам, чи краще нам битися, чи миритися. Залізний мир від золотого бою кращий». Притакнув Авдій, а в голові йому, як у пасіці, бриніло від гадок. Як би то хутір перед цим пакосником оборонити? «Коротко кажучи, маєш мені піти на руку при умичці панночки». Авдієві свічки засвітилися в голові, як на Парастасі. «Милосте ваша, я ж її на руках виносив, а тепер мав би...» «Ні-ні, вимагайте від мене чого завгодно». «А того я зробити не можу».
5: «Не можеш?»
4: «Ніяк не можу. Сумління не дозволяє. Я ж її люблю, як свою рідну дитину. Я ж їй неба прихилити рад би. Я...» «Ну й почав панахиду. Може б ще прослизився, як стара баба». «Ех, дурні ви, козаки! До нічого путнього з вами не добалакаєшся. З вами найкраще не розговарювати, а приказувати. Кнута ви слухаєтесь. Немудрого слова». Помовчивши хвилину, знову почав. «Подумай лиш, чи ти згодишся, чи ні, а я панночку заберу, бо маю владу і силу, і бажаю її дістати. Чи ж не краще тоді, щоб це сталося без кровопролиття, без обиди Божої та без усякої небезпеки для тої, котрій ти, як кажеш, неба рад прихилити? Я їй теж лиха не бажаю. Бояриною з козачки стане. Невже це не честь? Скажи сам, невже ж не краще поміж достойних людей увійти, ніж з молотямними хуторянами вік коротати? Їй Богу, не розумію, чому ти жахнувся, Авдію, ніби я тебе до чогось злого намовляю». Авдій роздумував над тим, що почув, і додумався до того, що як воно не було б, а треба вдавати, що він годиться. Бо ще чого доброго москаль велить зв'язати його – і запроторить Бог вість куди, а тоді на хуторі і не будуть знати, яка їм небезпека грозить. А так, від слова до діла далеко. Може, Бог пошле старому Авдієві якусь щасливу гадку до голови, і він таки панночку якось охоронить від тієї небезпеки, котра чорною хмарою буревісною повисла оце над нею. «Надумався?» – спитав боярин, зазираючи йому в очі. «Надумався». «Милосте ваше», – відповів старий. «Так тоді, щоб ти знав, що я даром не хочу», – сказав і вручив йому гаманець сталярами. Авдієві прийшло на гадку, що не цей то самий, що вчорашнього вечора від Олесі москалі відібрали. Але ні, то був другий, московської роботи. «Твоє діло таке. Уважай тільки добре і зроби, як кажу. Нинішнього вечора псів не спускай. Парубків, які на хуторі є, – вийшли з кіньми на ніч, розумієш?»
5: «Розумію, Кириле Івановичу.
4: Брами не замикай. Як вчуєш козацький клич «пугу-пугу», так це буде знак, що мої люди за панночкою прийшли. Покажеш їм, у котрій світлиці вона ночує. А ще краще було б, коли б ти її вивабив з хати на двір. Буцім, хтось її кличе, розумієш?»
5: «Розумію, милосте ваше», – відповів, зітхаючи старий.
4: «От і все. А тепер, щоби ти не журився, Так даю тобі чесне слово, що люди мої дістануть приказ під карою смерти поводитися з твоєю панночкою чемно і гарно, політично, щоб доставити мені її цілою і неушкодженою. А що я кривди їй не зроблю, так коли ще ти не вижив з усього розуму, то можеш і сам здогадатися. Бо якщо я не любив би її так гаряче, то й не побивався б за нею. Дівок чимало на світі, і навіть гарних. Іди. Авдій поклонився в пояс, боярин завернув його від порога. Та ще одно скажу тобі, Авдію, щоб ти не пробував панночку де-небудь заховати від мене. Доріг будуть пильнувати мої люди. З хутора не вимкнеться ніхто. А хутір я кожної хвилини переверну до гори дном. І хоч би ти панночку свою і під землю сховав, добуду її. Це ж не голка, панна. Так само подбай, щоб кулявий нічого й не догадувався. Бо він дуже то до шаблі та до рушниці скорий. А це панночці не поможе, лиш зашкодити може. У бійці часто і безвинному попадається. Шабля і мушкет розуму не мають. Прощай.

Розділ 16. Авдій поплівся на хутір. От тобі москаль. На око дурний, а на ділі все так мудро придумав, що чорт би його побрав. І що мені тут почати? Скажу на хуторі, так знімуть крик, вирішать утікати або відбиватися, а одно й друге ні на що не здасться. Бо казаків нема, і куди втечеш, коли боярин всіх шляхів пильнує? Віддавати ж панночку в руки москалеві, цього я теж ніяк зробити не можу. Скорше повішуся де-небудь у садку. Ноги занесли його до громадської тітки. Сонце вже полудня добігало, а в неї ще ні хата не метена, ні затоплена в печі. Сидить біля вікна і кивається, як жит за молитвою. Сльози рукавом утирає, за козаками жаль. «Здорові були, тітусю!» – звитався Авдій. «Здоров був, діду! А як це ви мене величаєте, тітко? Так, як ти мене! Такий старий хрін, і я йому тітка! А що, то хіба мені вже сотня літ минула?» Марта зналася з Авдієм не віднині. І добре собі жили. Колись, може, він трохи тамався до неї, так не довелось. Тому, мабуть, і розсердилася, що він її тіткою назвав. «Не гнівайся, Марто, на мене, бо вже мені й господнього гніву досить». «О, а що ж то там у тебе за біда? Що наші на війну пішли? Тугу за ними нам, жіноті, лишіть. А самі діла пильнуйте. Ото ж то й біда, що допильнувати годі», – сумно відповів Авдій і розказав Марті усе, взявши уперед від неї слово, що нікому того, що почує, не розповість. Марта слухала уважно, не зводячи з нього очей. «То коли це має статися?» – спитала. «Нинішньої ночі», – відповів зітхаючи. «То зле, та же недобре», і обоє зажурилися сильно. Нараз Марта два пальці до лоба приткнула. «Придумала, що?» – спитав врадований Авдій. «Стрівай, не мішай мені», – перебила. Дивився на неї, як жид на рабіна. «А казав же тобі, москаль, котру він панночку пірвати гадає?» – спитала нараз Марта. Авдієві, якби хто зорю з неба здіймив. «Ні, не сказав», – панночка говорив, а по імені не назвав ні разу. «Але до чого це ти ведеш?» «Які ж ті хлопи недогадливі, боже ти мій!» «До чого веду? А невже ж Магдаленна не панна?» «Мабуть, що так. Я тобі дам таке, мабуть, що ти на хутір не зашкандибаєш. Всі ви, жінок, насміхатися скорі, але як біда, то й до жінки гайда. Отож і не пораджу. Рад собі сам, коли такий мудрий язикач. Мабуть, каже, мабуть». Авдій виправдовувався. Казав, що це нещасливе слово несвідомо вихопилося йому з горла, що він ніякої задньої гадки при тому не